0: جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی ها در اصل در نظر گرفته شده.
1: بله، ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که به این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است. یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضایا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
0: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزیست که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه، اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که به هر حال توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلب ها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
0: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
1: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چنانکه برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد، اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور رو و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک، و خب همه اون ثبات از بین رفت. ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
0: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره. حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
1: بله،
0: اونور
1: بله،
0: اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
1: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارتهایی رو که خیلی از کارتهایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشت آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در، و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده، 5 ماه، 6 ماه، 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
0: آقای بنی‌طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه‌ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه‌های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به این که 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
0: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
0: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
1: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور. اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست، اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد، با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقومی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقومی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از کشته شدن دو نیروی نظامی این کشور در اردن و عراق خبر داد. رهبران قطر و عراق خواستار اجرای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن شدند. و عباس عراقچی می گوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه‌ای شد هنوز وجود دارد. خانم آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از احتمال کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکا در اردن و عراق خبر داد. بنابر بیانیه سنتکام، یک نیروی نظامی ایالات متحده در شمال عراق روز 27 تیر در حین عملیات انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد انتحاری در حین انجام وظیفه کشته شد. یک نیروی نظامی دیگر نیز مجروح شده و روند درمان پزشکی خود را برای یک جراحت سطحی ادامه می‌دهد. در این بیانیه آمده است که بقایای جسد مردی را نیز پیدا کردند که احتمال دارد همان نظامی مفقود الاثر در اردن باشد. هفته گذشته در حمله موشکی ایران به یک پایگاه ایالات متحده در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته شدند و یک نظامی آمریکایی نیز مفقود الاثر اعلام شد. نخست وزیر عراق و امیر قطر در جریان یک دیدار دو جانبه در روز یکشنبه بر اهمیت اجرای توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران تأکید کردند. در دیدار علی الزیدی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید شده است. در همین حال یاسر الحجاج سفیر عراق در تهران با اشاره به سفر قریب الوقوع این هفته علی از زیدی نخست وزیر عراق به ایران اظهار داشت یکی از اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه است. نخست وزیر عراق هفته گذشته در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومتی ایران خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و جهت‌دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
3: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌گیری جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
4: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل و جلال پور حسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند ماه بودند. رسانه‌های ایران نیز پیشتر خبر کشته شدن محمد باسری از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تایید کرده بودند. و اسماعیل یغمایی چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود 28 تیر بر اثر سکته مغزی درگذشت. ممنون از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. اردن در اعتراض به حملات موشکی ایران، کاردار جمهوری اسلامی در عمان را احضار کرد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور به حملات ایران قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. و عراق برای دور زدن مسیر تنگه هرمز، نفت خود را برای صادرات از طریق خط لوله به دریای مدیترانه منتقل می کند. شنوندگان گرامی، دوستان عزیز، درود بر شما. مشروع خبرهای این ساعت را من مهرداد میردامادی با آگاهی شما می رسانم. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی پترا گزارش داد ارتش اردن روز یکشنبه اعلام کرد که 3 موشک ایرانی را رهگیری و منهدم کرده، در حالی که موشک 4 در منطقه دور افتاده فرود آمده است. در طول هفته گذشته نیز اردن در چندین نوبت هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سفارت آمریکا اعلام کرده که مقامات اردنی فرودگاه و بندر عقبه را به دلیل یک تهدید مشخص و معتبر تخلیه کردند و نسبت به سفر از طریق هر دو مرکز هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، اما محمد مؤمنی وزیر ارتباطات این کشور این بیانیه را رد کرده و گفته هیچ دستور تخلیه‌ای صادر نشده و فرودگاه و بندر هر دو به طور عادی در حال فعالیت هستند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت: اعلام کرده ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی، با تمام قوا به آنها حمله خواهیم کرد. اگر ایالات متحده سیاست خود را تغییر دهد، که این هم اتفاقی است که می تواند رخ دهد، ما هم برای اقدام دفاعی و هم برای اقدام هجومی آمادگی داریم. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقبه در اردن و در نزدیکی مرز اسرائیل پرتاب شده بود، رهگیری کردند. وزیر نفت عراق از تسریع در برنامه‌های ساخت خط لوله نفت برای دور زدن تنگه هرمز به بنادر دریای مدیترانه در کشورهای ترکیه و سوریه خبر داد. باسم خزیر در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد مطالعات امکان سنجی برای اتصال میدانهای نفتی بصره در جنوب و کرکوک در شمال به بندر جیهان در ترکیه و بانیانس در سوریه آغاز شده است. بر اساس این طرح، احتمال گسترش این مسیر به بندر عقبه در اردن نیز بررسی می شود. وزیر نفت عراق دلیل این اقدام را ادامه مسدود بودن تنگه هرمز و اختلال در روند صادرات نفت این کشور عنوان کرد. وی تأکید کرد دولت عراق راهبرد مشخصی برای یافتن مسیرهای جدید صادراتی در اختیار دارد. و مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسیه یک کشتی باربری بین‌المللی را در دریای سیاه و در نزدیکی سواحل شهر اودسا در جنوب اوکراین هدف قرار دادند که بر اثر آن دست کم 5 از خدمه کشته شدند. سرگی کورتسکی نخست وزیر اوکراین گفت این کشتی که با پرچم گینه بیساو حرکت میکرد با محموله ذرت بندر را ترک کرده بود و 17 ملوان از هند و سوریه به همراه یک اوکراینی خدمه آن را تشکیل می دادن. وی افزود که 8 از اعضای خدمه از این کشتی که اواخر روز یکشنبه همچنان در آتش می سوخت نجات یافتند و 5 دیگر کماکان مفقود هستند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهی شما شنونده گرامی با رادیو فردا سپاسگزاری می کنم.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حملات متقابل ایران و آمریکا در روزی که گذشت و اهداف جمهوری اسلامی از حملاتش به اردن. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: روز یک شنبه گزارش‌ها حاکی از حملات آمریکا به برخی از نقاط ایران از جمله به سیریک، بندر عباس، قشم، آبادان و شادگان بوده است. از میزان دقیق تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است، در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ارتش ایران در واکنش به حملات روز یک شنبه آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده. کویت و بحرین هر دو از حمله به مراکز غیر نظامی خود خبر دادند. الهه روانشاد و اطلاعات بیشتر.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این دو سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفت: ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم‌نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است، در حالی که ایران می‌گوید حملاتش منافع و مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده است. اما کویت و بحرین هر دو روز یکشنبه ایران را به حمله به اهداف و مراکز غیر نظامی متهم کردند. کویت از سومین حمله ایران در سه روز متوالی گذشته به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب در این کشور خبر داده است. وزیر برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که به گفته او در نتیجه تجاوز هولناک ایران به کویت یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین‌کن دوباره هدف قرار گرفتند که باعث آتش‌سوزی در بخشی از آن شده. آژیر حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز طی روز یکشنبه تنین‌انداز شد. شده بود. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده که رهسپار اماکن امن شوند و همانجا باقی بمانند. ارتش اسرائیل هم روز یکشنبه خبر از شناسایی موشکایی داد که از ایران به سوی شهر عقبه در اردن شلیک شدند، شهری که در مجاورت مرز اسرائیل قرار دارد. اسرائیل هشدار داده که احتمال ورود بخشی یا بقایای موشک‌ها به جنوب اسرائیل وجود دارد.
2: گزارشی بود از الهه روانشاد. تلویزیون رسمی اردن روز یک شنبه 28 تیر به نقل از نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد سه موشک که جمهوری اسلامی به سوی این کشور پرتاب کرده بود را رهگیری کرده است و افزود 4 موشک ایرانی دیگر نیز در مناطق دورافتاده به زمین سقوط کردند. پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود شلیک موشکهایی از جمهوری اسلامی به سوی شهر عقبه در جنوب اردن را شناسایی کرده و هشدار داد که ممکن است ترکش‌های ناشی از این حمله در مناطق جنوبی اسرائیل سقوط کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم دلایل ایران برای گسترش حملات به سمت اردن چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند. مهرزاد بروجردی:
5: همچون که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرند. خیلی هواپیمای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. بهرحال به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به صلاح ضرب شستشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفات هم برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از عملاتش رو هم، عملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاص شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میگه این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تأسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنن. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تاوار تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه.
2: اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد موشک‌های ایران که به سمت اردن شلیک میشن ممکنه برای نخستین بار از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها موجب گسترش آتش به خاک اسرائیل بشه. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی قصد داره با حملاتش به اردن پیغامی برای اسرائیل بفرسته احیاناً؟
5: من فکر نمی‌کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که به اونام به در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای میدونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر می‌کنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یهویی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عرب نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیمای سوختسان آمریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوختسانی آمریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
2: تاکتیک و راهبرد ایران و آمریکا به نظر شما در این دور جدید جنگ چیه؟ آیا هدفشون مثلا پیروزی در جنگ یا آغاز یه دور جدید گفتگو؟ آیا مثلا بحث زمانه به نظرتون؟ مثلا ایران میخواد آمریکا رو خسته کنه یا آمریکا میخواد با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها ایران رو به مذاکره بکشونه؟ به نظرتون چطور میتونیم تفسیر کنیم الان این وضعیت فعلی رو؟
5: من فکر میکنم که دعوا سر این هست که دو طرف این تصمیم گرفتن که امتیاز دادن بر روی مسئله کنترل تنگه هرمز سبب اضافه خواهی طرف مقابل خواهد بود در رابطه با بقیه مسائل. لذا تصمیم گرفتن که پاشون روی زمین بذارن و خلاصه بخوان یه نازشستی به طرف مقابل نشون بدن. به هر حال آقای ترامپ میدونیم که حوصله‌اش سر رفته از اینکه این مذاکرات طولانی بوده و نتایج نرسیده. الان یک ماه از عقد اون توافق نامه گذشت و برخلاف همه قول‌هایی که ایشون داده بود که خلاصه نمیدونم ایران دیگه نیروی دریایی نداره، چیزایی که ما خواستیم توافق کردن، فلان این حرفا، دیدیم که خب هیچ کدوم از اینها انجام نشده و فکر میکنم تصمیم گرفته که با زدن این تاسیسات دریایی ایران در جنوب ایران خلاصه دماغ اونها رو خونی بکنه و اونها رو مجبور به امتیاز دهی بکنه. از سوی دیگر به نظر میاد که در تهران هم تفکر غالب این هست که ما توان پذیرش بیشتر حملاتی رو فعلا داریم، چون امتیاز دادن سر مسئله خلیج فارس رو سخت‌تر میدونن. ببینن یه واقعیت هم هست این که این مسئله تنگه هرمز چه شکلی حل میشه، خب واقعا میتونه تبعات زیادی داشته باشه برای نوع مذاکره‌ای که میخواد صورت بگیره در رابطه با مسائل اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه. حالا نیروهای نیابتی ایران هستن، موشک هستن، هر چی که هست که اونها هم هنوز مونده، به قول معروف توپ رو ما فعلا شوت کردیم رفتیم دورتر، هنوز بهش نپرداختیم. چیزی که اینجا برای من سخت درک کردنش این است که واقعا جمهوری اسلامی آیا دقیقا درک میکنه در چه شرایطی هستن با اقتصاد به شدت تضعیف شده خودشون، اختلاف های جدی که بین رهبرانشون ظهور کرده، نبودن آقای مجتبی خامنه ای در صحنه، عرض کنم اینکه خب راه رسیدن یک بمب هسته‌ای مسیرش به نظر میاد که به شکل واقعی مسدود شده دیگه، چون هر تلاشی میخوان بکنن با در نظر گرفتن نفوذی اطلاعاتی که اسرائیل و امریکا دارن حفظ اطلاعات امر ساده‌ای نخواهد بود برای ایران. بنابراین مشخص نیست که واقعا با ضرباتی که خوردن، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران خورده، چقدر اینا حاضرن ریسک بکنن و خسارت‌های بیشتری رو هم به جان بخرن.
2: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا. عباس عراقچی در گفتگویی مفصل روایتی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورده، بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم از جنگ با دست بالا خارج شده است. او در این روایت مذاکره را اتمام حجت، آتش بس را تصمیم از موضع قدرت و مهمترین دستاورد جنگ را شکستن تصویر ایران ضعیف توصیف می‌کند. اما این روایت صرفاً شرح وقایع جنگ است.

0: آتش بس هست و در این فضایی که احساسات رو تحریک کردن علیه تیم مذاکره کننده تندروها، به نوعی هم پای مشتبه خامنه ای رو وسط میکشه، هم اینکه در نظامی تصمیم گیری رو به صورت جمعی صورت گرفته و هم از منطق مذاکره با آتش بس دفاع میکنه، یه دفاع شخصی هم از خودش داره. در عین حال در این مذاکره زیر سقف نظام حرکت میکنه، ولی گهگاه در چند مورد نارضایتی یا ناراحتیش رو هم بروز میده که حالا در ادامه چه بشه.
1: آقای علیجانی، قبل از اینکه بخوایم وارد بقیه بحث‌هایی بشیم که آقای عراقچی مطرح کرده، بپردازیم به اونجایی که آقای عراقچی در مورد موضوع نفوذ صحبت می‌کنه. صدای اون رو بشنویم.
2: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمپانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف.
3: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساخته میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
3: این همزمانی و این اشراف به ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
2: من روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری. علی حال این فاجعه رخ داد.
1: به نظر شما مخاطب اصلی این صحبت‌های آقای عراقچی چه کسانی هستند؟
0: به نظرم خوب کلیت نظامه و به نوعی خواسته یا ناخواسته تلویحاً کندروها رو داره سیبل میکنه. این خوب شاید روشترین جاییست که او نقد و اعتراض میکنه و به نوعی هدف قرار میده تندروها رو. جاهای دیگه هم البته هست، اون اشارات میکنه، در ادامه میشه بهش پرداخت. اما در این حال این بخش نفوذ به نظر من مهمترین قسمتی است که میگه و مخصوصا این تعبیری که میگه همکنون هم هست، یعنی نفوذ از بین نرفته و این نشون میده که به هر حال بخش عملیه رای حکومت به بخش تندروی حکومت مشکوکه و دست خارجی ها رو هم در اون میبینه. هرچند عراقچی به شکل واقعا حیرت انگیزی نفرت انگیزی 18 و 19 دی ماه رو هم کار خارجی ها میدونه، میگه اینا اسلحه وارد کردن، مردم رو کشتن، یعنی کشتار چند هزار جوان ایرانی رو به گردن خارجی ها میندازه. حالا این نگاه توتر رو اونجا هم داره رسمی رو میگه، ولی اینجا در واقع تندروها رو مورد هدف قرار میده.
1: فکر میکنید آقای علیجانی که این صحبت های عباس عراقچی رو ما میتونیم نشانه هایی برای آغاز برخورد با تندروها و مخالفان مذاکره بدونیم؟
0: این با پیامی که مشتبه خامنه‌ای داد بعید در کوتاه مدت این باشه. مشتبه خامنه‌ای در پیامی که داد خب اونها رو بخششون رو پیشتازان بصیرت و نقدهای ارزشمند و این تعابیر رو به کار برد، ولی در این حال دو تا قید بزرگ هم گذاشت که مثلا به افراد تهمت زده نشه و انسجام از بین نره. یعنی اون دکان دو نفش مشتبه خامنه‌ای بعیده به اینجا کشیده بشه. هرچند مثلا افرادی گفتن این رو، مثل فکر میکنم آقای عطریانفر گفت که با تندروها برخورد خواهد شد و جلیلی مثلا کنار زده خواهد شد. این خبر قبلها هم بود که تندروها شبکه ساختن تو سپاه، تو اطلاعات، تو فضای به حال درون بدنه نظام. این بعد از انتخاباتی که پاجوش ها در واقع از درختای چنار حکومتی امثال قالیباف پیروز شدن، این خبرها جست گریخته به گوش میرسید، ولی بعید میدونم این تبدیل به یک تصفیه حساب جدی بشه.
1: و برگردیم به اون موضوع 18 و 19 دی که شما هم بهش اشاره کردید. آقای عراقچی تاکید میکنه که دشمن تصور میکرده که جمهوری اسلامی بعد از تحولات داخلی و منطقه‌ای و مخصوصا 18 و 19 دی سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اما به گفته آقای عراقچی این جنگ نشون داده که این تصور اشتباه بوده. آیا این روایت سازی داره اتفاق میفته از سوی آقای عراقچی، یا به طور واقعی این تحولات داخلی و منطقه‌ای در واقع نشون داده

0: که ایران همچنان با قدرت ایستاده؟
1: ببینید جمهوری اسلامی به هر حال در این جنگ شکست نخورد و این یک نقطه غیر قابل انکار است. یعنی به هر حال تبدیل به قدرت منطقه‌ای شده و عراقچی هم حالا با یه مقدار اغراق ولی میگه دولت‌های منطقه بعد از این با یه ایران قبلی مواجه شد، ما تبدیل به یک بازیگر جهانی شدیم به خاطر تنگه هرمز و اینها. به هر حال این بخشی از ماجرا هست، ولی اینکه شما نفوذ داشته باشید، معروف باشین ولی محبوب نباشین، این یک نفرتی رو در کشور همسایه ایجاد میکنه، همون گونه که در داخل ایران همونه. یعنی اون جمعی که به خیابان آمدن همه میدونن اینا یک اقلیتی بیشتر نیستن. حالا ممکنه یه بخش کوچکی از قشر خاکستری هم جذب کرده باشن موقتا. حتی خود عراقچی در این مصاحبه میگه بعد از جنگ 12 روزه ما قدر سرمایه اجتماعیمون رو ندانستیم. یعنی خودش به برخورد ابزاری حتی با اون بخشی که به خیابون اومده بودن اذعان داره. به علاوه این که همین نظرسنجی ها و گزارش هایی که اخیراً آقای علی ربیعی منتشر کرد نشون میده که خط نارضایتی چقدر بالاست و این اصلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی اونقدر این نارضایتی ها بالاست در درون جامعه و فشار معیشتی که خود عراقچی هم هرچند زیر سقف نظام حرکت میکنه. و به نظر من مهمترین چیزی که در این مصاحبهش در رابطه با سیاست خارجی میگه یه نوع مقدس سازی از غنی سازی اورانیومه. حتی موقعی یه جای خیلی ساده دلانه میگه که خب ما این دو سه سال اینو بدیم بره، این توقفشو بپذیریم، نتانیاهو و ترامپ میرن، خب دوباره ما یه گوشه دنیا هم که حساب کتاب نداره دوباره شروع کنیم.
0: آقای علی جان اجازه بدید همین بخش از مصاحبه رو که دارید بهش اشاره میکنید با هم دیگه بشنویم.
2: یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تو این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
3: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
2: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
3: بحث تعلیق و مواد نیست. اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
2: چقدر بود؟
3: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات رو دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنی، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین دو
2: پنج سال بیشتر بود. آره خب حالا 5 سال ما فقط 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
3: نه حالا نذاشتی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود. بس این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تأسیسات و نابودی تأسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگو ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنی نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر. این نباید اتفاق میافت. این الگو نباید شکل میگرفت. ولذا ما در مذاکرات ایستادگی کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن و این همیشه به اصطلاح جلوی چشمم بوده که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتیجه. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی، تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه تا افتاد هم در جنگ 40 روزه.
1: بلد عراقچی شروع میکنه که نه ما اگر اینا رو بدیم بره مثلا درست جنگ نمیشه، ولی ما چیزای بزرگتری رو از دست میدیم. میگه عزت خودمون رو از دست میدیم، یعنی عزت مردم، کرامت انسانی، فلاکت و فقری که اینها رو نابود میکنه برای عراقچی و امثالم اصلا اهمیتی نداره. این که نظام یه حرفی زده، علی خامنه‌ای یه حرفی زده، باید اون حرف تا آخر بیستیم. در کل این مصاحبه، چه این مصاحبه چه مصاحبه قبلیش، گره اصلی مذاکرات که به جنگ و ویرانی منجر میشه مسئله غنی‌سازی اورانیومه که اینها زیر بار نمیرن و طرف مقابل هم خب این امتیاز رو میخواسته. در حالی که خود عراقچی در جاهای دیگه در یه جا میگه ما با جان مردم امکانات کشوری که نباید بازی کنیم، آتش بس برای همین است. یعنی این رو در تاکتیک میگه، در اینکه بگه مذاکره مثلا سازش نیست، آتش بس باید بپذیریم، ولی در استراتژی اصلا به روی مبارک نمیاره که آقا اصلا کل این بدبختی و فلاکتی که برای مردم آوردید، برای جان و مال و مردم و نسل‌های آینده کشور آوردید، رو غنی‌سازی اورانیومی که هیچ منطقی نداره. و وقتی عراقچی این رو میگه حرکت بدن موگویی اصلا جالبه، یعنی دست تو بغل خیره میشه از حرفای شگفت‌انگیز و عجیبی که این میزنه.
0: و آیه علی جانی، با توجه به همین تصویری که شما ارائه دادید که در واقع جواد موگویی با تمام وابستگی هایی که به ساختار داره باز هم یک جایی در به مثابه یک شهروند عادی متعجب میشه از دیدگاهی که عباس عراقچی داره، فکر میکنید ادامه این شکاف، این فاصله بین سیاست ورزان و کسانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در دست دارن که یک نمونه اون رو امروز ما در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم، در مقابل مردم به کجا خواهد انجامید؟ آیا در این روایت در واقعیت با مشکل مواجه نخواهد شد؟ مردم یه جایی اعلام نخواهند کرد که این روایت رو دیگه نمیپذیرن؟
1: بله، از همین حالا مشخص. ببینید 200 نفر همین دیروز بیانیه دادن، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولان قبلی نظام، که ما جنگ نمیخواهیم و این خوب صدای در واقع اکثریت جامعه ایرانه. و تو تصویری هم که عراقچی میده و میگه که ما در جلساتی که حتی مثلا 9 شب تا 3 بعد از ظهر جلسه صبح جلسه داشتیم و در اونجا تصمیم بین امضای تفاهم نامه گرفتیم، همه حرفاشون رو زدن، نظامی ها، اقتصادی ها، امنیتی ها، بخش دیپلماسی. خب اونجا توضیح نمیده، ولی در اواخر مصاحبه که این میپرسه آیا استعفا دادین شما یا نه، میگه نه. ولی خب طبیعیه که اونایی که معیشت مردم رو سر و کار دارن براشون خب مسئله سخت‌تره. حتی قبل از اون چه در این مصاحبه چه در مصاحبه قبلی که به هر حال نقش نظامی ها میپردازه، میگه که آقای باقری گفت که ما موقعی وارد عملیات به اصطلاح دوی انتقامی میشیم که بتوانیم حرکات بعدی دشمن رو از بتونیم از کشور دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. و میگه حرف بالاتر و اصلی رو اونا میزدن، ولی از دولت هم میپرسیدن آیا اگر جنگ بشود شما میتوانید معیشت مردم رو تامین بکنید؟ و در یک ترکیبی از مجموعه سیاست خارجی، داخلی، امنیتی، نظامی، دیپلماتیک تصمیم گیری میشد. اینجا یک به هر حال یک کلمه معیشت مردم از دهانش میپره و این نشون میده که به هر حال هم شورای عالی امنیت ملی، هم بخشای امنیتی که ما خوب سابقهشون داریم در بولتنهای محرمانه ای که برای مقامات میفرستن، به احتمال اعتراضات مردمی و دوباره عصیان، تبدیل به عصیان اجتماعی شدنش، شورش‌های عمومی شدنش اشاره کردن. و یکی از دلایل این که آتش بس و امضای تفاهم با اجماع به جز حالا جلیلی احتمالاً امضا شده، به گمان من همین حراس و نگرانیست.
4: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و نیز ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی میتواند مشمول مجازات حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب یا محتوای موجب رعب و وحشت عمومی نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس در پی داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این هم اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا را جویا شده است.
5: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده، نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ، خودش را در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه، برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن، متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه، به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
6: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده، با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
5: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اون جایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشاپیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشاپیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها. و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
6: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
5: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همین جور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
4: گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو. اما در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده. از کار افتادن شناورها و لنجها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی، رفت و آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
7: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمره‌شان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
8: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا را ببین، آتیش دشمن را ببین، بیا عرق را ببین، بیا گرما را ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
7: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریا نوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
9: به خداوندی خدا، چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
7: در شهرهای جنوبی آسیب به زیرساخت‌ها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
10: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم، ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
7: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
11: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
7: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بماند.
12: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نواشید.
7: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
13: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میداره برق را قطع می‌کنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
7: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
14: اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم. راستش چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم؟ ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
7: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
15: بازم دم اونای گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستی. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
7: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
16: سالا که یه دریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
17: وطنمونه، شهرمونه و ما از این خاکیمو از این بزنیم کجا ترکش کنیم؟ عاشق اینجاییم، عاشق این دریا و مردم و
18: من. راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقای بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا ترکیم.
7: سایه جنگ ما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده های امنیتی، اقامتگاه ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
10: انشالله هر چیز داری در باز بندرون پر خنده و شاد باشه.
7: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
4: گزارشی بود از نسرین افشار. اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند افراد مذهبی در اسرائیل را برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیرند. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
19: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک سازمان امنیت داخلی ظن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی مینامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده، به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگل کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی قشری به اشتراک گذاشتند. اسرائیل کوهن یک مفسر، اینفلوئنسر و برنامه‌ساز رادیویی است و مندل اونگر یک روزنامه‌نگار سرشناس در میان جامعه یهودیان به شدت مذهبی. آن دو هشدارشان را نیز به زبان ایدیش منتشر کردند، زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن می‌گویند و زبان تدریسشان در حوزه‌های علمیه آنهاست. به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند، شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا بازجوی پلیس این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگیتان است. به درخواست شباک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی ها تماس می گیرند. عمدتاً خود را صاحب کارانی معرفی می کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بی خطر به نظر می رسد مانند عکاسی از اینجا و آنجا با رمز ارز پول می دهند و وقتی فرد تشویق شد او را اندک اندک به ماموریت های دیگر می کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول جذب ایران شدند. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا کالج مذهبی یهودی به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شماره دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدند تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه‌ها از انتشار اخبارش منع هستند مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افراطی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
4: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
20: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریعتر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده‌اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می‌توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تأکید می‌کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می‌دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می‌شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین برانستان، یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون، به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال، پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
4: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو می‌شنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از کشته شدن دو نیروی نظامی این کشور در اردن و عراق خبر داد. رهبران قطر و عراق خواستار اجرای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن شدند. و عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه‌ای شد هنوز وجود دارد. خانم آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از احتمال کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکا در اردن و عراق خبر داد. بنابر بیانیه سنتکام، یک نیروی نظامی ایالات متحده در شمال عراق روز 27 تیر در حین عملیات انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد انتحاری در حین انجام وظیفه کشته شد. یک نیروی نظامی دیگر نیز مجروح شده و روند درمان پزشکی خود را برای یک جراحت سطحی ادامه می دهد. در این بیانیه آمده است که بقایای جسد مردی را نیز پیدا کردند که احتمال دارد همان نظامی مفقود الاثر در اردن باشد. هفته گذشته در حمله موشکی ایران به یک پایگاه ایالات متحده در اردن دو نظامی آمریکایی کشته شدند و یک نظامی آمریکایی نیز مفقود الاثر اعلام شد. نخست وزیر عراق و امیر قطر در جریان یک دیدار دو جانبه در روز یکشنبه بر اهمیت اجرای توافق آتش بس میان ایالات متحده و ایران تاکید کردند. در دیدار علی الزیدی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید شده است. در همین حال یاسر الحجاج سفیر عراق در تهران با اشاره به سفر قریب الوقوع این هفته علی الزیدی نخست وزیر عراق به ایران اظهار داشت یکی از اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه است. نخست وزیر عراق هفته گذشته در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومتی ایران خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و جهت‌دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌گیری جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل و جلال پور حسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند ماه بودند. رسانه‌های ایران نیز پیشتر خبر کشته شدن محمد باصری از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تایید کرده بودند. و اسماعیل یغمایی چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود 28 تیر بر اثر سکته مغزی درگذشت. ممنون از همراهی شما.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وجهی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله. در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند. یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4 میلیون و 800 هزار نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی های بخش های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می کشه. این همه در حالیه که مطابق پیشبینی ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3% می بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده های کوتاه مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین -8.5 تا -10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
2: قبل از وقوع جنگ پیشبینی‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیشبینی می‌شد در سال 404.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا می‌کنه. الان پیشبینی‌ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیزی حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد همین روزه اخیر منتشر شده.
1: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
3: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش رو اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش رو اینها رو هم جابجا کردن.
1: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن میکنه.
4: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری میکنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه. یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمدآبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
3: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یک کسی رو استخدام میکنید، دارید فکر میکنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های غیر مستقیم و سربارهاش میکنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق میکنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا میکنه، داره تجربه میکنه، داره یاد میگیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمیدونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم.
1: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. چندی قبل همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شد. پیش از این هم گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی و تجمعات شبانه در میادین شهرها منتشر شده بود. چنین فضایی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان می‌شود، چه تأثیری بر آنها و آینده یک نسل دارد؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین که میشنوید.
6: دقیقاً اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر اونها جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنن. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستند معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
7: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقاً، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
7: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفاده که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: ببینید، توی این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه، که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سر بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اونجا

0: این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده، اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی.
1: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلما وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. آیا چنین متحدینی در تمامی امور به یکدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش هایی که این روزها در رسانه های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که البته اسرائیل آن را قاطعانه رد میکنه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در نگاه به این گزارش ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره میکنه.
3: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماس‌هایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کوربی، رئیس سیاستگذاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیز حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبکه سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی

0: با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب‌پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت روی کرده تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است، به ویژه در مورد جنگ با ایران بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید، به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته‌ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست تا بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985، 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمی، نخست وزیر آن زمان اسرائیل، ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا آمریکا بوده، در حالی که پولار چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود با عفو باراک اوباما عملی شد، که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
1: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. اما قبل از اینکه یک گفتگوی ویژه رو بشنوید، یک گزارش در حوزه سلامت برای شما داریم با این موضوع که یک کاسه جو دو سر شاید عجیب باشه که بتونه بر سلامت قلب اثر بذاره، اما نتایج یک پژوهش نشون میده همین ماده غذایی معمولی اگر تنها دو روز محور رژیم غذایی باشه میتونه کلسترول بد خون رو کاهش بده و خطر بیماری‌های قلبی رو کم کنه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سعد.
2: یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دو سر به مدت تنها دو روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که مصرف دو روز جوی دو سر می‌تواند به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و این اثر حتی تا 6 هفته پس از توقف رژیم غذایی با جوی دو سر هم باقی می‌ماند. در این آزمایش بالینی گروهی از بزرگسالان دارای سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن، فشار خون بالا، قند خون و سطوح نامتعادل چربی‌های خون هستند، برای 48 ساعت کامل رژیم غذایی جوی دو سر دریافت کردند. در این مدت شرکت کنندگان با مصرف روزانه 3 وعده جوی دو سر اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که 2 روز جوی دو سر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دو سر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دو سر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. لیلی فرهادپور رو در سالهای اخیر برخی از علاقمندان حوزه سینما بیش از همه با شخصیت مهین میشناسن. فردی میانسار که در فیلم کیک محبوب من بدون سانسور رایج جمهوری اسلامی از خودش، زنانگی و نیازهاش میگفت. همکارم رویا کریمی مج در ملاقاتی که با خانم فرهادپور داشته پای صحبتهای او نشسته.
3: برای گذروندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم. و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریبا 30 سال از آخرین ملاقاتمون می‌گذشت.
4: نگاه کن که اینجا
5: نگاش کن.
4: وای تو رو خودت
5: تکون
4: میخوری. مگه تو تکون خوردی؟
5: سال گذشته. ای بابا
4: باورت میشه؟ باورت میشه واقعا؟
3: لیلیا فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفای نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم که محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سال خوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلیا فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلیا فرهادپور بریم.
4: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
6: من 3 ماه و نیم پیش.
4: قبل از جنگ و بعد از دی.
6: آره بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
4: لیلی تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دو تا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم تو رو روزنامه نگار میدونن. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه‌نگاری؟
6: ببین بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده، اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرا هیچ وقت این شغل رو جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی این شد یک کنش فمینیستی.
4: در واقع تو اولین زن بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
6: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم‌های زیرزمینی شاید قبل از من بوده. مثلا چندین سال پیش، هم چه میدونم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
4: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت،
6: مجوز وزارت ارشاد و با زرنگی پیچونده بودن. فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کاراری که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره
4: تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
6: بله.
4: چطور؟
6: ببین من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه؟ نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتی ناقصیده گاوه سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم، بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس تا سکانس کوتاه هست، افتخاری هم بازی کرده بودم، فقط فکر میکردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی میکنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم حالم خوب شه. دفعه بعد که بهداشتی نامه من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من، احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن، بازیگری که من میخواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، میخواستم بازی کنم پول در بیارم. این بار معاشت بازیه تموم میشه. اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه های مجازی نیستم ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه نمیدونم چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابوی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره، خیلی.
4: اما لیلی، تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار، در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشت، فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده، یا نه هیچ ربطی نداشت؟
6: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
4: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
6: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبلش شروع شد.
4: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
6: ببین قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین فکر می‌کنم کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 ساله سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه که توی تظاهرات بودن یعنی نسل جدید تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه تغییر قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
4: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد، یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی، یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره، کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
6: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه، میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم، اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
4: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
6: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین، از یه طرف این خیلی پیشروه، این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مثلا شبایی که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
4: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین به انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
6: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
4: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
6: ببین، برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بال و پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم رو به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی. خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
7: خواست مردم چی باید باشه؟
6: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
7: زندگی بهتر رو تعریف کن.
6: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه. شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی، این میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی نداره، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده. این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی. کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه های خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
7: و نتونست جنبش زنان خواسته های پیش رو خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های اجتماعی بیاره.
6: نتونست، کمکاری کرد، برج آج نشینی کرد.
7: ببین این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده. یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
6: ببین مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو برداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
7: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش‌های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
6: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی 3 مسئله بود، و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن، هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری، حالا چه مثلا مبارزه کنیم، نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
7: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
6: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت، نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری، نمیدونم باز فردا صبح بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد. تو ایران باید زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون و وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه. انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه ذره خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد، فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا پورا سریع برداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین، اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان، نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه، اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شب هم بیا بیرون، صبح هم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو انقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه است، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردک کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای این که بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
7: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
6: روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چشم همه، چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره، تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمامه.
7: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
6: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
7: با آیا میتونست منجر به نتیجه ای بشه؟
6: نمیدونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی، نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قرار جمع بشی، اون کسی که جمع میشه 3 روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
7: در واقع به نظر میرسه
6: حتی
7: که...
6: سال 88 این امکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده. شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جا مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
7: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
6: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
7: چرا بدون آینده؟
6: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید، یه همخونه سوریایی دارم، گفت میگفتش که وقتی از سد فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه، غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا، خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودشو راحت میکنه و میگه آخیش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم، دیگه امروز صبح دیگه عذاب وجدانم رو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

ساعت 7 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که نهمین شب از حملات علیه ایران را به پایان رسانده است. سنتکام با تکرار برخی جزئیاتی که به صورت روزانه اعلام می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران در حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان می‌کند. در طول شب گذشته و بنابر اعلام رسانه‌های داخلی در ایران و گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر سیریک در استان هرمزگان هدف حملات آمریکا بوده است. همچنین انفجارهایی در چابهار و کنارک گزارش شده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. سنتکام در بیانیه که روز یک شنبه منتشر شد اعلام کرد این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. این ستاد که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دریایی دیگر در اردن خبر داده بود اعلام کرد که پس از انجام یک جستجوی گسترده نیروهای ارتش آمریکا امروز بقایای انسانی شناسایی نشده‌ای را در محل حادثه پیدا کردند. این فرماندهی افزود که روند بررسی و شناسایی این بقایا همچنان ادامه دارد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید دو فروند نفتکش متخلف که به گفته این بیانیه به اجبار آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این رخداد و این نفتکش‌ها اشاره نکرده است و مشخص نیست که این شناورها با مین‌های دریایی برخورد کرده و یا هدف حمله قرار گرفتند. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که ایران از تنگه هرمز به عنوان اهرمی در درگیری‌های جاری خاورمیانه استفاده می‌کند و افزود که سایر کشورها باید برای محافظت از کشتیرانی جهانی فشار را افزایش دهند. آقای روبیو این اظهارات را پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان ابراز کرد. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی پترا هم گزارش داد ارتش اردن روز یکشنبه اعلام کرد که 3 موشک ایرانی را رهگیری و منهدم کرده در حالی که موشک 4 در منطقه دورافتاده فرود آمده است. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی با تمام قوا و به ایران حمله خواهد کرد. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقبه در اردن پرتاب شده بود رهگیری کردند. و اسپانیا با گل وقت اضافه فران تورس بازیکن تعویضی موفق شد با نتیجه 1-0 از سد آرژانتین 10 مدافع عنوان قهرمانی عبور کند و قهرمان جام جهانی شود. تورس در ابتدای نیمه دوم وقت‌های اضافه قفل بازی را شکست و با استفاده از توپ برگشتی گل زد تا دومین عنوان قهرمانی جهان را برای این قهرمان اروپا به ارمغان بیاورد. آرژانتین در وقت‌های تلف شده نیمه دوم 10 شد و در خط حمله کاملا کم اثر بود و تا دقیقه 115 حتی یک شوت چه در چارچوب و چه خارج از آن نداشت. لوئیس دلا فوئنته سرمربی اسپانیا در 65 سالگی به مسن‌ترین مربی قهرمان جام جهانی تبدیل شد. لیونل مسی کاپیتان 39 ساله آرژانتین تنها دومین بازیکنی شد که در 3 فینال جام جهانی به میدان رفته و همچنین مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان در تاریخ فینال‌ها لقب گرفت.

0: دوستدارم حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصورات و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشیم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 8 صبح در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز اعلام کرد که نهمین شب از حملات علیه ایران را به پایان رسانده است. سنتکام با تکرار برخی جزئیاتی که به صورت روزانه اعلام می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران در حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پایان روز یکشنبه در آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان برای پایان دادن به فرصت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای این حملات را انجام می‌دهد. و به گفته او آنها احتمالاً متوقف شدند، اما احتمالاً کلمه نیست که آقای ترامپ به دنبال آن باشد. در طول شب گذشته و بنابر اعلام رسانه‌های داخلی در ایران و گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر سیریک در استان هرمزگان هدف حملات آمریکا بوده است. همچنین انفجارهایی در چابهار، کنارک و تبریز گزارش شده است. روز یکشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. سنتکام در بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. این ستاد که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن خبر داده بود اعلام کرد که پس از انجام یک جستجوی گسترده نیروهای ارتش آمریکا روز یکشنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کردند. این فرماندهی افزود که روند بررسی و شناسایی این بقایا همچنان ادامه دارد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید دو فروند نفتکش متخلف که به گفته این بیانیه به اجبار آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناامین جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این رخداد و این نفتکش‌ها اشاره نکرده و مشخص نیست که آیا این شناورها با مین‌های دریایی برخورد کرده و یا هدف حمله قرار گرفتند؟ در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که ایران از تنگه هرمز به عنوان اهرمی در درگیری‌های جاری خاورمیانه استفاده می‌کند و افزود که سایر کشورها باید برای محافظت از کشتیرانی جهانی فشار را افزایش دهند. آقای روبیو این اظهارات را پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزرای خارجه با کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان ابراز کرد. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی با تمام قوا به آنها حمله خواهیم کرد. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقب در اردن پرتاب شده بود رهگیری کردند. نفت خام برنت روز دوشنبه به دلیل ادامه درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران به بالاترین قیمت خود از ماه گذشته میلادی یعنی 91 دلار در هر بشکه رسید. با آغاز به کار بازارهای آسیایی هم نفت خام برنت و هم نفت شاخص وست تگزاس اینترمدییت آمریکا پس از افزایش بیش از 4% در پایان هفته گذشته افزایش قیمت خود را ادامه دادند و اسپانیا با گل وقت اضافه فران تورس بازیکن تعویضی موفق شد با نتیجه 1-0 از صد آرژانتین 10 نفره مدافع عنوان قهرمانی عبور کند و قهرمان جام جهانی شود. تورس در ابتدای نیمه دوم وقت‌های اضافه قفل بازی را شکست و با استفاده از توپ برگشتی گل زد تا دومین عنوان قهرمانی جهان را برای این قهرمان اروپا به ارمغان بیاورد. آرژانتین در خط حمله کاملا بی اثر بود و تا دقیقه 115 حتی یک شوت چه در چارچوب و چه خارج از آن نداشت. لوئیس دلافوئنته سرمربی اسپانیا در 65 سالگی به مسن‌ترین مربی قهرمان جام جهانی تبدیل شد. لیونل مسی کاپیتان 39 ساله آرژانتین تنها دومین بازیکنی شد که در 3 فینال جام جهانی به میدان رفته و همچنین مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان در تاریخ فینال‌ها لقب گرفت.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حملات متقابل ایران و آمریکا در روزی که گذشت و اهداف جمهوری اسلامی از حملاتش به اردن. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: روز یک شنبه گزارش‌ها حاکی از حملات آمریکا به برخی از نقاط ایران از جمله به سیریک، بندرعباس، قشم، آبادان و شادگان بوده است. از میزان دقیق تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است، در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ارتش ایران در واکنش به حملات روز یک شنبه آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده. کویت و بحرین هر دو از حمله به مراکز غیر نظامی خود خبر دادند. الهه روانشاد و اطلاعات بیشتر.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم‌انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این دو سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم‌نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفت: ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم‌نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد، حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است، در حالی که ایران می‌گوید حملاتش منافع و مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده است. اما کویت و بحرین هر دو روز یکشنبه ایران را به حمله به اهداف و مراکز غیر نظامی متهم کردند. کویت از سومین حمله ایران در سه روز متوالی گذشته به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب در این کشور خبر داده است. وزیر برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که به گفته او در نتیجه تجاوز هولناک ایران به کویت یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین کن دوباره هدف قرار گرفتند که باعث آتش‌سوزی در بخشی از آن شده. آژیر حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز طی روز یکشنبه طنین‌انداز شد شده بود. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده که رقص پار اماکن امن شوند و همانجا باقی بمانند. ارتش اسرائیل هم روز یکشنبه خبر از شناسایی موشکایی داد که از ایران به سوی شهر عقبه در اردن شلیک شدند، شهری که در مجاورت مرز اسرائیل قرار دارد. اسرائیل هشدار داده که احتمال ورود بخشی یا بقایای موشک‌ها به جنوب اسرائیل وجود دارد.
1: گزارشی بود از الهه روان شد. تلویزیون رسمی اردن روز یک شنبه 28 تیر به نقل از نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد سه موشک که جمهوری اسلامی به سوی این کشور پرتاب کرده بود را رهگیری کرده است و افزود 4 موشک ایرانی دیگر نیز در مناطق دورافتاده به زمین سقوط کردند. پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود شلیک موشکهایی از جمهوری اسلامی به سوی شهر عقبه در جنوب اردن را شناسایی کرده و هشدار داد که ممکن است ترکش‌های ناشی از این حمله در مناطق جنوبی اسرائیل سقوط کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم دلایل ایران برای گسترش حملات به سمت اردن چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند. مهرزاد بروجردی:
4: همونجور که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرند. خیلی هواپیمای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به اصطلاح ضرب شستشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفاتی برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از حملاتش رو هم، حملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاصه شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میدونید این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تاسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنید. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تاوار تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه.
1: اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد موشک‌های ایران که به سمت اردن شلیک میشن ممکنه برای نخستین بار از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها موجب گسترش آتش به خاک اسرائیل بشه. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی قصد داره با حملاتش به اردن پیغامی برای اسرائیل بفرسته یا نه؟
4: من فکر نمی کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که اونام به در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای میدونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر میکنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یهوی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب‌نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی‌کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیمای سوختسان امریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوختسانی امریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
1: تاکتیک و راهبرد ایران و آمریکا به نظر شما در این دور جدید جنگ چیه؟ آیا هدفشون مثلا پیروزی در جنگ یا آغاز یه دور جدید گفتگو؟ آیا مثلا بحث زمانه به نظرتون؟ مثلا ایران میخواد آمریکا رو خسته کنه یا آمریکا میخواد با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها ایران رو به مذاکره بکشونه؟ به نظرتون چطور میتونیم تفسیر کنیم الان این وضعیت فعلی رو؟
4: من فکر میکنم که دعوا سر این هست که دو طرف این تصمیم گرفتن که امتیاز دادن بر روی مسئله کنترل تنگی هرمز سبب اضافه خواهی طرف مقابل خواهد بود در رابطه با بقیه مسائل. لذا تصمیم گرفتن که پاشون روی زمین بذارن و خلاصه بخوان یه نازشستی به طرف مقابل نشون بدن. به هر حال آقای ترامپ میدونیم که حوصله‌اش سر رفته از اینکه این مذاکرات طولانی بوده و نتایج نرسیده. الان یک ماه از عقد اون توافق نامه گذشت و برخلاف همه قولهایی که ایشون داده بود که خلاصه نمیدونم ایران دیگه نیروی دریایی نداره، چیزایی که ما خواستیم توافق کردند، فلان این حرفا، دیدیم که خب هیچ کدوم از اینها انجام نشده و فکر میکنم تصمیم گرفته که با زدن این تاسیسات دریایی ایران در جنوب ایران خلاصه دماغ اونها رو خونی بکنه و اونها رو مجبور به امتیاز دهی بکنه. از سوی دیگر به نظر میاد که در تهران هم تفکر غالب این هست که ما توان پذیرش بیشتر حملاتی رو فعلا داریم، چون امتیاز دادن سر مسئله خلیج فارس رو سخت‌تر میدونن. ببینید یه واقعیت هم هست این که این مسئله تنگی هرمز چه شکلی حل میشه، خب واقعا میتونه تبعات زیادی داشته باشه برای نوع مذاکره‌ای که میخواد صورت بگیره در رابطه با مسائل اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه. حالا نیروهای نیابتی ایران هستن، موشک هستن، هرچی که هست که اونها هم هنوز مونده، به قول معروف توپ رو ما فعلا شوت کردیم رفتیم دورتر، هنوز بهش نپرداختیم. چیزی که اینجا برای من سخت درک کردنش این است که واقعا جمهوری اسلامی آیا دقیقا درک میکنه در چه شرایطی هستند با اقتصاد به شدت تضعیف شده خودشون، اختلاف های جدی که بین رهبرانشون ظهور کرده، نبودن آقای مجتبی خامنه ای در صحنه، عرض کنم اینکه خب راه رسیدن یک بمب هسته‌ای مسیرش به نظر میاد که به شکل واقعی مسدود شده دیگه، چون هر تلاشی میخوان بکنن با در نظر گرفتن نفوذی اطلاعاتی که اسرائیل و امریکا دارن حفظ اطلاعات امر ساده‌ای نخواهد بود برای ایران. بنابراین مشخص نیست که واقعا با ضرباتی که خوردن، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران خورده، چقدر اینا حاضرن ریسک بکنن و خسارت‌های بیشتری رو هم به جان بخرن.
1: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا. عباس عراقچی در گفتگویی مفصل روایتی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورده، بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم از جنگ با دست بالا خارج شده است. او در این روایت مذاکره را اتمام حجت، آتش بس را تصمیم از موضع قدرت و مهمترین دستاورد جنگ را شکستن تصویر ایران ضعیف توصیف میکند. اما این روایت صرفاً شرح وقایع جنگ است یا تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی نظام پس از یکی از پرهزینه ترین بحرانهای سالهای اخیر؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع را با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در میان گذاشته است.
5: این مصاحبه البته ابتدا بگم خیلی کنترل شده است، روی مسائل خیلی حساس مثل مسئله تنگه هرمز نمیره، روی خسارات انسانی و زیرساختی نمیره، به فراخور بحثی چیزایی مطرح میشه، ولی نوعی دفاع عراقچی از مذاکره آتش بس هست و در این فضایی که احساسات رو تحریک کردن علیه تیم مذاکره کننده تندروها، به نوعی هم پای مجتبی خامنه‌ای رو وسط میکشه، هم اینکه در نظامی تصمیم ویدیو به صورت جمعی صورت گرفته و هم از منطق مذاکره با آتش بس دفاع میکنه، یه دفاع شخصی هم از خودش داره. در عین حال در این مذاکره زیر سقف نظام حرکت میکنه، ولی گهگاه در چند مورد نارضایتی یا ناراحتیش رو هم بروز میده که حالا در ادامه چه بشه.
6: آقای علیجانی، قبل از اینکه بخوایم وارد بقیه بحث‌هایی بشیم که آقای عراقچی مطرح کرده، بپردازیم به اونجایی که آقای عراقچی در مورد موضوع نفوذ صحبت می‌کنه. صدای اون رو بشنویم.
7: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمپانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاقا هدف.
8: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
7: ولی اون روزا البته هر ساخته میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک افره

0: تن تو بنا کن. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری. علی حال این فاجعه رخ داد.
1: به نظر شما مخاطب اصلی این صحبت‌های آقای عراقچی چه کسانی هستند؟
2: به نظرم خوب کلیت نظامه و به نوعی خواسته یا ناخواسته تلویحاً کندروها رو داره سیبل میکنه. این خوب شاید روشترین جاییست که او نقد و اعتراض میکنه و به نوعی هدف قرار میده کندروها رو. جاهای دیگه هم البته هست، اون اشارات میکنه، در ادامه میشه بهش پرداخت. اما در این حال این بخش نفوذ به نظر من مهمترین قسمتی است که میگه و مخصوصا این تعبیری که میگه همکنون هم هست، یعنی نفوذ از بین نرفته و این نشون میده که به هر حال بخش عملی رای حکومت به بخش تندروی حکومت مشکوکه و دست خارجی ها رو هم در اون میبینه. هرچند عراقچی به شکل واقعا حیرت انگیزی نفرت انگیزی 18 و 19 دی ماه رو هم کار خارجی را میدونه، میگه اینا اسلحه وارد کردن، مردم رو کشتن، یعنی کشتار چند هزار جوان ایرانی رو به گردن خارجی ها میندازه. حالا این نگاه توته رو اونجا هم داره رسمی رو میگه، ولی اینجا در واقع تندروها رو مورد هدف قرار.
1: فکر میکنید آقای علی جانی که این صحبت های عباس عراقچی رو ما میتونیم نشانه هایی برای آغاز برخورد با تندروها و مخالفان مذاکره بدونیم؟
2: این پیامی که مشتبه خامنه‌ای داد بعید در کوتاه مدت این باشه. مشتبه خامنه‌ای در پیامی که داد خب اونها رو بخششون رو پیشتازان بصیرت و نقدهای ارزشمند و این تعابیر رو به کار برد، ولی در این حال دوتا قید بزرگ هم گذاشت که مثلا به افراد تهمت زده نشه و انسجام از بین نره. یعنی اون دکان دو نفش مشتبه خامنه‌ای بعیده به اینجا کشیده بشه. هر چند مثلا افرادی گفتن این رو، مثل فکر میکنم آقای عطریانفر گفت که با تندروها برخورد خواهد شد و جلیلی مثلا کنار زده خواهد شد. این خبر قبلها هم بود که تندروها شبکه ساختن تو سپاه، تو اطلاعات، تو فضای به حال درون بدنه نظام. این بعد از انتخاباتی که پاجوش ها در واقع از درختای چنار حکومتی امثال قالیباف پیروز شدن، این خبرها جست گریخته به گوش میرسید، ولی بعید میدونم این تبدیل به یک تصفیه حساب جدی بشه.
1: و برگردیم به اون موضوع 18 و 19 دی که شما هم بهش اشاره کردید. آقای عراقچی تاکید میکنه که دشمن تصور میکرده که جمهوری اسلامی بعد از تحولات داخلی و منطقه‌ای و مخصوصا 18 و 19 دی سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اما به گفته آقای عراقچی این جنگ نشون داده که این تصور اشتباه بوده. آیا این روایت سازی داره اتفاق میفته از سوی آقای عراقچی، یا به طور واقعی این تحولات داخلی و منطقه‌ای در واقع نشون داده که ایران همچنان با قدرت ایستاده؟
2: ببینید جمهوری اسلامی به هر حال در این جنگ شکست نخورد و این یک نقطه غیر قابل انکار هست. یعنی به هر حال تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شده و عراقچی هم حالا با یه مقدار اغراق، ولی میگه دولت‌های منطقه بعد از این با یه ایران قوی مواجه شد، ما تبدیل به یک بازیگر جهانی شدیم به خاطر تنگه هرمز و اینها. به هر حال این بخشی از ماجرا هست، ولی این که شما نفوذ داشته باشید، معروف باشین ولی محبوب نباشین، این یک نفرتی رو در کشور همسایه ایجاد میکنه، همون گونه که در داخل ایران همونه. یعنی اون جمعی که به خیابان آمدن همه میدونن اینا یک اقلیتی بیشتر نیستن. حالا ممکنه یه بخش کوچکی از قشر خاکستری هم جذب کرده باشن موقتا. حتی خود عراقچی در این مصاحبه میگه بعد از جنگ 12 روزه ما قدر سرمایه اجتماعیمون رو ندانستیم. یعنی خودش به برخورد ابزاری حتی با اون بخشی که به خیابون اومده بودن اذعان داره. به علاوه این که همین نظرسنجی ها و گزارش هایی که اخیراً آقای علی ربیعی منتشر کرد نشون میده که خط نارضایتی چقدر بالاست و این اصلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی اونقدر این نارضایتی ها بالاست در درون جامعه و فشار معیشتی که خود عراقچی هم هرچند زیر سقف نظام حرکت میکنه. و به نظر من مهمترین چیزی که در این مصاحبهش در رابطه با سیاست خارجی میگه یه نوع مقدس سازی از غنی سازی اورانیومه. حتی موقعی یه جای خیلی ساده دلانه میگه که خب ما این دو سه سال اینو بدیم بره، این توقفشو بپذیریم، نتانیاهو و ترامپ میرن، خب دوباره ما یه گوشه دنیا هم که حساب کتاب نداره دوباره شروع کنیم.
1: آقای علی جان اجازه بدید همین بخش از مصاحبه رو که دارید بهش اشاره میکنید با هم دیگه بشنویم.
3: یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تو این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
4: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
3: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
4: بحث تعلیق و مواد نیست، اولا سالی که اونها

0: حسن سال کمی نبود.
1: چقدر بود؟
0: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم، هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنی، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره، مثلا فضایی بر همین دو
1: 5 سال بیشتر بود دکتر.
0: آره
1: خب حالا 5 سال، ما فقط 5 سال کلانتری بسازیم الان، یعنی من میگم
0: نه، حالا نذاشتی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود، بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست، شکست در خراب شدن تاسیسات و نابودی تاسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگوی ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنی نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر. این نباید اتفاق میافت، این الگو نباید شکل میگرفت. ولذا ما در مذاکرات استفاده کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن و این همیشه به اصطلاح جلوی چشمم بوده که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم، چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتیجه. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی، تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه تا افتاد، هم در جنگ 40 روز.
2: بعد عراقچی شروع میکنه که نه، ما اگر اینا رو بدیم بره مثلا درست جنگ نمیشه، ولی ما چیزای بزرگتری رو از دست میدیم. میگه عزت خودمون رو از دست میدیم، یعنی عزت مردم، کرامت انسانی، فلاکت و فقری که اینها رو نابود میکنه برای عراقچی و امثالم اصلا اهمیتی نداره. اینکه نظام یه حرفی زده، علی خامنه‌ای یه حرفی زده، باید اون هفته آخر بیستیم در کل این مصاحبه، چه این مصاحبه چه مصاحبه قبلیش، گره اصلی مذاکرات که به جنگ و ویرانی منجر میشه مسئله غنی‌سازی اورانیومه که اینها زیر بار نمیرن و طرف مقابل هم خب این امتیاز رو میخواسته، در حالی که خود عراقچی در جاهای دیگه در یه جا میگه ما با جان مردم امکانات کشوری که نباید بازی کنیم، آتش بس برای همین است. یعنی این رو در تاکتیک میگه، در این که بگه مذاکره مثلا سازش نیست، آتش بس رو باید بپذیریم، ولی در استراتژی اصلا به روی مبارک نمیاره که آقا اصلا کل این بدبختی و فلاکتی که برای مردم آوردید، برای جان و مال و مردم و نسل‌های آینده کشور آوردین، رو غنی‌سازی اورانیوم که هیچ منطقی نداره. و وقتی عراقچی این رو میگه، حرکت بدن موگویی اصلا جالبه، یعنی دست تو بغل خیره میشه از حرفای شگفت‌انگیز و عجیبی که این میزنه.
3: و آقای علی جانی، با توجه به همین تصویری که شما ارائه دادید که در واقع جواد موگویی با تمام وابستگی هایی که به ساختار داره، باز هم یک جایی در به مثابه یک شهروند عادی متعجب میشه از دیدگاهی که عباس عراقچی داره، فکر میکنید ادامه این شکاف، این فاصله بین سیاست ورزان و کسانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در دست دارن که یک نمونه اون رو امروز ما در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم، در مقابل مردم به کجا خواهد انجامید؟ آیا در این روایت در واقعیت با مشکل مواجه نخواهد شد؟ مردم یه جایی اعلام نخواهند کرد که این روایت رو دیگه نمیپذیرن؟
2: بله، از همین حالا مشخص. ببینید 200 نفر همین دیروز بیانیه دادن، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولان قبلی نظام، که ما جنگ نمیخواهیم و این خوب صدای در واقع اکثریت جامعه ایرانه. و تو تصویری هم که عراقچی میده و میگه که ما در جلساتی که حتی مثلا 9 شب تا 3 بعد از ظهر جلسه صبح جلسه داشتیم و در اونجا تصمیم بین امضای تفاهم نامه گرفتیم، همه حرفاشون رو زدن، نظامی ها، اقتصادی ها، امنیتی ها، بخش دیپلماسی. خب اونجا توضیح نمیده، ولی در اواخر مصاحبه که این میپرسه آیا استعفا دادین شما یا نه، میگه نه. ولی خب طبیعیه که اونایی که معیشت مردم رو سر و کار دارن، براشون خب مسئله سخت‌تره. حتی قبل از اون چه در این مصاحبه چه در مصاحبه قبلی که به هر حال نقش نظامی ها میپردازه، میگه که آقای باقری گفت که ما موقعی وارد عملیات به اصطلاح دوی انتقامی میشیم که بتوانیم حرکات بعدی دشمن رو بتونیم از کشور دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. و میگه حرف بالاتر و اصلی رو اونا میزدن، ولی از دولت هم میپرسیدن آیا اگر جنگ بشود شما میتوانید معیشت مردم رو تامین بکنید؟ و در یک ترکیبی از مجموعه سیاست خارجی، داخلی، امنیتی، نظامی، دیپلماتیک تصمیم گیری میشود. اینجا یک به هر حال یک کلمه معیشت مردم از دهانش میپره و این نشون میده که به هر حال هم شورای عالی امنیت ملی هم بخشای امنیتی که ما خوب سابقه شون داریم در بولتنهای محرمانه‌ای که برای مقامات میفرستن به احتمال اعتراضات مردمی و دوباره عصیان تبدیل به عصیان اجتماعی شدن شورش‌های عمومی شدنش اشاره کردن و یکی از دلایل این که آتش بس و امضای تفاهم با اجماع به جز حالا جلیلی احتمالاً امضا شده به گمان من همین حراس و نگرانی است.
4: گفتگوی بود با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و نیز ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی میتواند مشمول مجازات حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب یا محتوای موجب رعب و وحشت عمومی نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس در پی داشته باشد. در باره معیارهای حقوقی و قانونی این هم اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا را جویا شده است.
5: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازاتهای سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش را در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای که ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
6: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
5: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباط ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جاییست که از اینترنت و از اطلاع رسانی حراس دارن. جامعه حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اون جایی که اولویت های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها. و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده‌ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
6: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده، در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
5: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره، دو تا استثناء داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حق رو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جو دلشون خواست رفتار میکنن و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضع موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
4: گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو. اما در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده. از کار افتادن شناورها و لنجها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت و آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
7: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
8: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا را ببین، آتیش دشمن را ببین، بیا عرق را ببین، بیا گرما را ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
7: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
9: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
7: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
10: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم، نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست. خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم. شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بی برقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
7: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندر عباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
11: برق رو قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق رو قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
7: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
12: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم. باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی این خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. حالا خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
7: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
13: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میداره برق، برق را قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
7: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
14: اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم اصلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
7: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
15: بازم دم اونایی گم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندر عباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
7: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
16: سالا که یه دریا به خیر و برکت داره، خاکم اینجا به چه ول بکنه، به چه بترسه؟
17: از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقای بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی.
7: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دلکندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
10: انشالله هر چیز داری در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
7: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
4: گزارشی بود از نسرین افشار. اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند افراد مذهبی در اسرائیل را برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیرند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
18: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک سازمان امنیت داخلی ظن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی مینامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است، اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده، به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگل کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی قشری به اشتراک گذاشتند. اسرائیل کوهن یک مفسر، اینفلوئنسر و برنامه‌ساز رادیویی است و مندل اونگر یک روزنامه‌نگار سرشناس در میان جامعه یهودیان به شدت مذهبی. آن دو هشدارشان را نیز به زبان ایدیش منتشر کردند، زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن می‌گویند و زبان تدریسشان در حوزه‌های علمیه آنهاست. به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند، شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا، بازجوی پلیس، این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگیتان است. به درخواست شبک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی ها تماس می گیرند. عمدتا خود را صاحب کارانی معرفی می کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بی خطر به نظر می رسد، مانند عکاسی از اینجا و آنجا، با رمز ارز پول می دهند و وقتی فرد تشویق شد او را اندک اندک به ماموریت های دیگر می کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران، کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول جذب ایران شدن. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا، کالج مذهبی یهودی، به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شمار دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدند، تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه‌ها از انتشار اخبارش منع هستند، مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها، تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس، مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افرادی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
4: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
19: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریعتر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده‌اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین برانستان یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سالها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد، بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
4: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو می شنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: 9 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. سنتکام از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در شمال عراق خبر داد. سپاه از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز گفت. وزیر دفاع اسرائیل ایران را به پاسخ قدرتمندانه تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. او در ادامه گفت حملات احتمالاً متوقف شدند، اما او افزود احتمالاً واژه‌ای نیست که بخواهد در این باره به کار ببرد. در طول شب گذشته نیز بنابر اعلام رسانه‌های داخلی ایران و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سیریک در استان هرمزگان بار دیگر هدف حملات آمریکا قرار گرفت و همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در چابهار، کنارک و تبریز منتشر شد. و در خبر دیگر، سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد یک نظامی آمریکایی هنگام انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شده است. به گفته سنتکام این مهمات متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بود. این ستاد همچنین اعلام کرد در ادامه جستجو برای یافتن یک نظامی مفقود شده در اردن، بقایای انسانی شناسایی نشده و بررسی‌ها برای شناسایی آن ادامه دارد. این ستاد که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن خبر داده بود، اعلام کرد که پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا امروز بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کردند. همزمان روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش متخلف که به گفته این نهاد قصد عبور از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار متهم کرد و از کشورهای دیگر خواست برای حفاظت از کشتی ایرانی جهانی فشار بیشتری وارد کنند. در خبری دیگر، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد کشورش هر گونه حمله ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. او در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت اگر ایران به سوی اسرائیل موشک شلیک کند، این کشور بدون اتکا به کسی و بدون پذیرش هیچ شرطی با تمام توان به ایران حمله خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را به سوی شهر عقبه در شهر اردن شلیک شده بود را رهگیری کردند. و در خبری دیگر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومت خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موکویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی، وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و جهت دهی به فضای روانی هم وجود دارد. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال اسپانیا بامداد روز یکشنبه با گل فرانترس در وقت اضافه آرژانتین 10 نفره را 1-0 شکست داد و برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از هنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت‌ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی می‌تواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری‌ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد؟ آیا کانال‌های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می‌رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می‌توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریان‌های تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، اینا 20 سال.
0: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاج بخش. خب اجازه دید که من به سراغ آقای صلح دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستند که ارتباط ما با آقای تاج بخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح دوست، صحبت آقای تاج بخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اونچه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آب‌های گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی، به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به حال دنیای هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
0: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
0: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
0: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید، یک تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه‌های حساسی هستند و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
0: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئله چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه‌های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون

0: عربی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
1: بله.
0: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت و دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یه قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
1: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت بگیره. اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
2: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و برحال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
1: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در از تصمیم گیری ها بودیم در مورد این در

0: درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
1: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردند در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجدداً وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره. کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
0: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعاً جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
1: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت آقای ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره‌ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست، نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
0: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چه اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن. در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
2: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکم پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همونجوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این به آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا جای هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60%شون رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم ازت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دی ماه گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همونجوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا اینا میگم این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت های زیاد هست، اعدام های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره، یه نبوغش در واقع اینم من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودم، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمی کرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمی کنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن، نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو،
0: قایقای تندرو
2: و بالیستیکای و این قایقای تندرو و این موشکای بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن. یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه، یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی ولی در اون مقطع کشید کنار و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد. 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه، ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه و باید نگاه کنید تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
0: یا باید بجنگه
2: کل رابطهش، یا باید بجنگه.
0: خب اجازه بدید پس از آقای سلجوس هم
2: نظرش راه وسط نیست
0: بپرسم.
2: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
0: راه وسطی وجود نداره. آقای سلجوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
1: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده‌ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع هم سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست، ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مصالحه‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به هر حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی‌هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه، حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده. یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
0: یعنی کشورهای مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
1: من فکر میکنم حتی برای کشورهای مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره، یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی، ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور، بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از به هر حال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن. ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز اگر، باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیمبند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
0: آقای تاجبخش، شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک صد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته ی آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه؟ حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
2: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید، توی ما به هر حال، ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
0: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
2: خب این مثالای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همون جوری که شما گفتین، آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری، حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف،
0: البته خب این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
2: اون یه چیز، بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید، شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن اینکه ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی مثل کاخ سفید، که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز، مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست، تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبت‌های الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیبافه، اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت‌ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواین کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره. تو
0: من فکر می‌کنم آقای سلطان البته در شاکله کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنین از آقای سلطان هم بپرسم، چون آقای سلطان این متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
1: بله، من پس به نوبت اگر اجازه بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافقی برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا برای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله‌ای که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم‌تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
0: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن، 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
1: بله، من فکر می‌کنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بی‌کفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس‌ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف‌ها و این موضع‌گیری‌هایی که ما از جانب افراد مختلف می‌بینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران. به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته، حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه. اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیشو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده. و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر را قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزایر به کشورهای عرب مجدداً بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال یه راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
0: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکاست در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن بجز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در دو دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوس هم داشته باشم.
2: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبتم امروز گفتم توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه، بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن و فکر میکنم اونا این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
0: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس. از شما هم بشنویم شما تا چند روز فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره، آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
1: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ به عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملا حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا بخشی آبراهی که بخشیش بین المللی هست، رو و ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
0: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
1: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطوس استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول. ده صبح هست در ایران. خوش آمدید به این بخش خبری. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. مارکو روبیو ایران را به استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان متهم کرد. سنتکام از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در شمال عراق خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می کند، هنگام هدف را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد.
4: So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile.
3: آقای ترامپ همچنین گفت تقریبا چیز زیادی از نظر نظامی برای ایران باقی نمانده است. در طول شب گذشته نیز بنابر اعلام رسانه‌های داخلی ایران و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سیریک در استان هرمزگان بار دیگر هدف حملات آمریکا قرار گرفته است. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در چابهار، کنارک و تبریز منتشر شده. در خبری دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که در درگیری‌های جاری خاورمیانه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. آقای روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به خبرنگاران گفت برخی در ایران به دنبال کنترل تنگه هرمز و استفاده از آن برای اعمال فشار بر جامعه جهانی هستند. مارکو روبیو در این حال گفت آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استفاده می کند. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واکنش نظامی واشنگتن به عملکرد تهران مربوط است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد یک نظامی آمریکایی هنگام انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شده است. به گفته سنتکام این مهمات متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بود است. این ستاد همچنین در پی کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن اعلام کرد پس از جستجوی گسترده بقایای انسانی شناسایی نشده‌ای در محل حادثه پیدا شده و روند بررسی و شناسایی آن ادامه دارد. این ستاد که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن خبر داده بود. و در خبری دیگر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومتی خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد، با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی، وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و در جهت‌دهی به فضای روانی وجود دارد.
5: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
3: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود.

گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه‌ها تاریخه. در طول ادوار جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی‌ها، مناقشات سیاسی و زخم‌های تاریخی ملت‌ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. من مهران کریمی کنکاشی داشتم در تاریخ جام جهانی و سراغ مسابقاتی رفتم که چنین ویژگی‌هایی داشتند و به خاطر مسائلی فراتر از فوتبال اهمیت پیدا کردند. همراه من باشید تا سری بزنیم به دل تاریخ و پیوند فوتبال با سیاست، فرهنگ و چالش‌های کشورهای مختلف.

جام جهانی 1938، مساف ایتالیا و فرانسه. در جوان 1938، در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپه میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938، ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود. مهاجمی که با 2 گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز 2 بار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد.
تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.

جام جهانی 1950، مسافه برزیل و اوروگوئه. شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژنیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی‌هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت‌ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام، آدمیر د منز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره‌ای دور از ریو پناه برده بود.
در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته میشد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژوونال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.

جام جهانی 1974، مسافه آلمان غربی و شرقی. در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال، برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند، آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه‌های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه‌هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می‌کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می‌کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می‌یافت. این استقبال نشان می‌داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی‌ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حداقل برسد، تا اینکه قرعه کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت، اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974، ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه‌ای که از ماه‌ها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می‌شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستون‌های اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می‌شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف‌سی مگدبورگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت، اما نتوانست از فرصت‌هایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد، تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر

آلباسر تنها گل مسابقه، گلی که به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدر نشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود. جام جهانی 1978، مسافه آرژانتین و پرو. جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند. موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد، به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخ رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله رو بودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند، جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد.
در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود. بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخ ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتند. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است و نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدن. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد: تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوینس آیرس، و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال
زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.

جام جهانی 1986، مسافه آرژانتین و انگلستان. تابستان 1986، مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود. اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگی کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد. بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد. تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت. مردی کوتاه قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا، کارلوس بیلاردو، سرمربی آرژانتین، تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی، مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می ساخت و خطا می گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا جامپس و مارادونا سکورز. انگلند کلیم هندبال. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. Maradona has deceived the officials. انگلیسی ها خشمگین بودند و آرژانتینی ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. Yeah.
گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود، او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد، چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت‌ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا.

0: جام جهانی 1998، مسافه ایران و آمریکا. در تاریخ جام جهانی مسابقه هایی بودند که فراتر از فوتبال رفتند. یکی از این مسابقه ها بازی ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه. It's surely Iran's victory now with 6 minutes to go. میلیون ها نفر در سراسر جهان آن را فقط یک بازی نمی دیدند، بلکه رویارویی دو کشور با گذشته‌ای پرتنش. از یک سو آمریکا، تیمی که در رده 11 رتبه بندی فیفا قرار داشت و خود را مدعی صعود می دانست، و در سوی دیگر ایران، تیمی که پس از 20 سال دوباره به جام جهانی رسیده بود. هر دو طرف تلاش می کردند ظاهر ماجرا را صرفاً ورزشی نشان دهند، اما فضای رسانه‌ای، امنیتی و سیاسی اجازه چنین ساده سازی را نمی داد. آمریکا در گروه F با تیم‌های ایران و یوگسلاوی و آلمان هم گروه شده بود. گروهی که ظرفیت خلق حاشیه‌های سیاسی فراوان برای تیم آمریکا به همراه داشت. در سال 1998 روابط سیاسی میان ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی به سرعت رو به تیرگی گذاشت. این تنش‌ها عمدتاً تحت تأثیر تشدید بحران در کوزوو شکل گرفت. واشنگتن با اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت اسلوبودان میلوسویچ و همچنین افزایش فشارهای سیاسی، عملاً خود را برای مداخله نظامی در منطقه بالکان آماده می‌کرد. با این حال، به گفته استیو سامسون، مربی وقت آمریکا، بازی با ایران برای آمریکایی‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار بود. او بعدها در مورد همگروهی کشورش با ایران گفت: همه چیز تحت شعای یک نام قرار گرفت. ایران، چرا که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آمریکا با عنوان شیطان بزرگ یاد می‌شد.
1: اونهایی که خواب آمریکا را می‌بینن، خدا بیدارشون کنه.
0: تنش‌های سیاسی میان دو کشور سابقه طولانی داشت. پس از انقلاب 1357 در ایران و سقوط حکومت پهلوی و به دنبال آن گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در تهران، روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا کاملا قطع شده بود. اهمیت بازی به قدری فراتر از فوتبال رفته بود که بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در مصاحبه ای ابراز امیدواری کرد که این بازی باعث بهبود روابط سیاسی دو کشور شود.
2: در حالی که امروز بازی میان ورزشکاران آمریکایی و ایرانی را جشن می‌گیریم، امیدوارم این مسابقه گامی دیگر در جهت پایان دادن به فاصله و سردی روابط میان دو ملت ما باشد.
0: هر دو تیم ایران و آمریکا برای صعود از گروه نیاز به پیروزی داشتند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار برابر تیم ملی یوگسلاوی با نتیجه 1-0 شکست خورده بود. تیم ملی آمریکا هم بازی ابتدایی خود را به آلمان با نتیجه 2-0 واگذار کرده بود. یک شنبه 31 خرداد 1377 دو تیم روبروی هم قرار گرفتند. فضای اطراف مسابقه به اندازه خود بازی داغ بود. مذاکراتی طولانی درباره تشریفات پیش از مسابقه انجام شده بود. از نحوه دست دادن بازیکنان دو تیم گرفته تا گرفتن عکس مشترک. پیش از شروع بازی صحنه نمادین رقم خورد. پیش از آغاز مسابقه بازیکنان ایران با شاخه های گل سفید به سمت بازیکنان آمریکا رفتند و دو تیم با هم عکس گرفتند. حرکتی نمادین که در میانه تنش‌های سیاسی پیام صلح و احترام متقابل را به جهان مخابره کرد. سوت آغاز بازی زده شد. آمریکا بازی را هجومی آغاز کرد. چندین بار تیر دروازه ایران را به لرزه درآورد و موقعیت‌های گل زیادی را از دست داد. اما دقیقه 37 بازی ناگهان ورزشگاه منفجر شد. حمید استیلی با توپی که جواد زرینچه بر روی محوطه جریمه آمریکا سانتر کرد، ضربه سری تاریخی زد. توپ را از بالای دستان دروازه‌بان آمریکا عبور داد و ایران را پیش انداخت.
3: فرصت برای استیلی. یه ضربه سری در دروازه. گل برای ایران.
0: آن گل فقط یک گل نبود، انفجاری از احساسات بود. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور شادی کردند و ورزشگاه لیون در فرانسه غرق در هیجان شد. آمریکا برای جبران نتیجه در نیمه دوم جلو کشید و همین فضا را برای ضد حمله باز کرد. در دقیقه 84 مهدی مهدوی کیا با فراری برق‌آسا و ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر رساند. گلی که هنوز هم در ذهن فوتبال دوستان ایرانی زنده است.
3: برافتن عزیزی دایی در خطر تنها شده.
0: نهایت برایان مکبراید بازیکن آمریکا یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما دیر این کار را انجام داد. ایران 2-1 بازی را برد تا برای صعود امیدوار باشد.
3: پایان مسابقه، پایان مسابقه و پیروزی جمهوری اسلامی ایران.
0: آمریکا هم عملاً با این باخت از جام خداحافظی کرد. سوت پایان که به صدا درآمد، بازیکنان ایران اشک می‌ریختند و میلیون ها نفر در ایران جشن گرفته بودند. این نخستین پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی فوتبال بود. پیروزی که فراتر از 3 امتیاز به بخشی از حافظه جمعی فوتبال دوستان در ایران تبدیل شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا گل مهدی مهدوی کیا را به عنوان یکی از بهترین گل‌های تاریخ تیم‌های آسیایی در جام جهانی معرفی کرد. این بازی صحنه‌های کم سابقه‌ای به یادگار گذاشت، از جمله صحنه‌ای که در آن علیرضا منصوریان بعد از سوت پایان بازی به سمت جو مکسمور مهاجم آمریکایی می‌رود و به او دلداری می‌دهد. در جریان بازی حضور پرتعداد هواداران سازمان مجاهدین خلق و شعارهایشان در 20 دقیقه نخست بازی حاشیه ساز شد. شکست آمریکا از ایران فقط حذف از جام جهانی نبود. تیمی که با امید صعود آمده بود با 3 شکست و قرنشینی تورنمنت را ترک کرد. ایران در بازی سوم خود مقابل آلمان با وجود نمایش قابل قبول 2-0 شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد، اما با کسب یک برد تاریخی در مقابل آمریکا برای همیشه خاطره ساز شد. علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی پس از بازگشت تیم ملی ایران در جمع بازیکنان گفت بازی ایران و آمریکا را تماشا کرده.
4: من آقای استیز رو بعد بوسیدم چون که آمد میشه من.
0: او بار دیگر تلاش کرد که نشان دهد بازی اهمیت سیاسی نداشته و رسانه‌های خارجی را متهم کرد که سعی کردند این بازی را سیاسی نشان دهند.
4: این گل و بعد دنباله بازی که بچه‌های عزیزمون ادامه دادن قضایا رو 180 درجه تغییر جهت داد و حقیقتاً مظهری شد از وضعیت ملت ایران در مقابل آمریکا.
0: با این حال بازیکنان تیم ملی هر کدام پاداش‌های چند هزار دلاری دریافت کردند. نزدیک به 3 دهه بعد از این بازی هنوز وقتی صحبت از دیدار ایران و آمریکا می شود بسیاری اول به لیون 1998 فکر می کنند، شبی که فوتبال، سیاست و احساسات ملی در هم تنیدند و نتیجهش یکی از فراموش نشدنی ترین داستانهای جام جهانی شد.

0: 11 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. بحرین و کویت از مقابله پدافندی با حملات ایران خبر دادند. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت این کشور به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد.
1: So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they can have a nuclear.
0: آقای ترامپ همچنین گفت تقریباً چیز زیادی از نظر نظامی برای ایران باقی نمانده است. اما بامداد دوشنبه حاضر هشدار حمله بار دیگر در بحرین و کویت به صدا درآمد و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در حمله تازه بار دیگر پایگاه علی السالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و یک آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده است. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داد. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داد. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندر عباس خبر دادند و ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر رخ داده است. و در خبری دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استفاده می کند. آقای روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید به توافق واقعی باشد و ایران هم باید آماده اجرای این توافق باشد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا اقدام نظامی واشنگتن واکنش به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. مارکو روبیو همچنین تهران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری خاورمیانه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. در خبری دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش به گفته آنها این نهاد متخلف که قصد ورود به خروج از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این رخداد اشاره نکرده و مشخص نیست که آیا این شناورها با مین‌های دریایی برخورد کرده و یا هدف حمله قرار گرفتند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک شناور روز یکشنبه در آب‌های عمان و در نزدیکی دهانه تنگه هرمز دچار آتش سوزی شده. محل حادثه در نزدیکی شمالی ترین نقطه شبه جزیره مسندم در عمان گزارش شده و علت آتش سوزی تا کنون تایید نشده. این سازمان از کشتی‌های حاضر در منطقه خواسته است با احتیاط تردد کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. تا کنون مشخص نیست آیا آتش سوزی گزارش شده در آب‌های عمان ارتباطی با اعلام سپاه درباره دو نفتکش دارد یا این رخداد جداگانه بوده است. و در خبری کوتاه عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه‌ای شد همچنان وجود دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنا تو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: جانم بخشید. آره یه لحظه صدا تو نداشتم.
0: به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم، خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشن از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه میخواستم بگم که ببین، ما از همون دی ما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مثلا یکی خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینو به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم. که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنبه و از حالت حالا ممکنه باید موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروما ها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله‌ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایسایی که الان فیلم ها و عکسایی که میگرفتیم و باید بدون بوشی میرفتیم و هم خبر میدادیم اگر که این، خب چون آنتنا قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشم ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذره میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم ریچر قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چراغ قرمز چراغ راهنما رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که در حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتریکی رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت، ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداریم، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعامون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمی ترین افرادم و نزدیک ترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو بخورم، بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیراً خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که به این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تسکی کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه میگم قشر خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راه رو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودش رو نشون میده دیگه، نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، انگار اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذریم، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، میدونم مشغولی و سر کار اینا نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم، اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم، دوست دارم حستو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه تمام خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبدبه‌ها رو آب و پر کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرس میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون نور رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون بگم؟
0: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دقدقه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.

0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون. خدافظ.

0: این هم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ اونجات بنا و قطع اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم تا اینکه چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعی قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی با هم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانی تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم با هم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون دنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه شکلی تو با من دنگ میزنی، چرا حالمون رو یه پرسیدی. من به عنوان یه آدم

0: دیدم احساسی کردم و دیدم که به همه دلیل میدم حالشون رو نفرستم، یعنی من این حسی داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
1: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم و فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
0: ببین یه عدهشون نمیخواستن من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت همو بخوریم و تو خون همو دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت کنم اوکی ازم متنفری، میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای هست بذاریم کنار، الان بچه ها رو هم دیگه باشیم، الان من هوا هم دیگه داشته باشیم. یه دقیقه قبول کردن این حرف منو، یه دقیقه قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کنار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنار باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم باید باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
1: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قبل
0: سیاسی نبوده؟
1: آها.
0: نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
1: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن بعضیاشون حال نکردن.
0: دقیقا همینطوره.
1: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
0: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت، و من برای من شماها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیرید بری بالا و فلان و اینا.
1: آره آره
0: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همه به سوی اوست بقیده برو. آره. رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان خب شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
1: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید این که صدا رو بشنوین دیگه.
0: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
1: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره، اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
0: آره آفرین.
1: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصصت چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
0: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر، واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی ضربه خوردن، خیلی ضربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین، این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست، بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون می‌خورم. یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون می‌خورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار می‌کنم، منم کار می‌کنم، کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنید، شما نباید فلان کنید، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه ولی زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، به هر حال باید زندگی کرد و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنرمند نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید، من درد دل میکنم.
1: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
0: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنی، الان شما دارین دیتادی میکنین، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه الان مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد همدردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما این که به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نونده میبرم. به هر حال
1: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسهش بکنی.
0: من لحاظ زندگی گفتم فرید، من لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال باید زندگی کرد. اصلا
1: آره.
0: با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم باید زندگی کرد،
1: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست. وقتی که زندگی داره تهدید میشه، شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
0: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه. توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن، مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تی وی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
1: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
0: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور بعدن من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبشتم جنگ یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طرف پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم. اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه. و این خطرناکه و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم. فرید، این حقیقتی که باید در موردش حرف بزنم واقعا.
1: آره، اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
0: برای من یا کلت جامعه ما.
1: نه برای خودت.
0: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوبکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دموکراسی چیز عادی شده و این خیلی خطرناکه. برای من هم اینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوج احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم میشه اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره، یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
1: آره، خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
0: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین، من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن یه خورده تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید، اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باهات حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، و اوه نمیدونم.
1: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
0: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاع تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم، از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها، و دارم میبینم آدم ها بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدم ها بکنی. فقط برادر من فرید،
1: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
0: آره،
1: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
0: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید، آره آقا، آره خانوم، آره کسی که تو میشنوی حرف بدنی، نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین، میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پیرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین، یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابون یا اتفری
1: بعد یادمه. آره
0: گفتن آغوش رایگان، آغوش رایگان.
1: فری هاک میدادن.
0: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که میان من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیان من بغل کنم، یعنی مردم بددینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بددینن، میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش بردنم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برا من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون اینکه حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
1: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
0: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون اینکه یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل. من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است، بغل از هرچی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنن، بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
1: آره.
0: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
1: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم، امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
0: ان شاء الله آیندهمون خوب باشه، ان شاء الله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه جای سیاه‌تر. همین،
1: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
0: قربونت برم، سلامت باشی.
1: قربونت تو.
0: چکری اومدیدم.
1: اون موزیک بعدی هم برای توه.
0: عزیزم چی می‌ذاری؟ برام چی می‌ذاری؟
1: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
0: آره.
1: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت، برای همین یه بغلم کنه دیگر رو میذارم از مهیار و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 29 تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. ظهر شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و احتمالاً ساعت دیگری از شب یا روز رو سپری می‌کنید. دلهی روانشاد هستم. با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما رو در این برنامه همراهی خواهم کرد. از جمله مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه کشورش همچنان از راه حل دیپلماتیک با ایران استقبال میکنه. دیپلماسی در شرایط فعلی تا چه حد ممکن و کارآمده؟ در این باره با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. در این باره خواهیم شنید بیشتر از همکارانم. اما عزیزان نخست خبرها از رویا کریمی مجد رو بشنوید.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر میکند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریبا چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین و کویت به صدا درآمد و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در حمله ای تازه بار دیگر پایگاه علی السالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و یک آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده است. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده است. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داد. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر رخ داده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع نیز با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. آقای بقایی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو نفتکش به گفته این نهاد متخلف که قصد ورود و خروج از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این رخداد اشاره نکرده و مشخص نیست که آیا این شناورها با مین‌های دریایی برخورد کرده و یا هدف حمله قرار گرفتند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک شناور روز یکشنبه در آب‌های عمان و در نزدیکی دهانه تنگه هرمز دچار آتش سوزی شده است. این سازمان از کشتی‌های حاضر در منطقه خواسته است با احتیاط تردد کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در ایران انجام میدهد این است که هر فرصتی که بتواند ایران را به موشک هسته‌ای و دستیابی به آن راه پیدا کند از بین ببرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که حملات آمریکا به مناطق مختلفی از ایران به ویژه در جنوب کشور ادامه دارد. حملات متقابل ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه دارد. کشورهایی که ایران مدعی است که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند و جمهوری اسلامی در صدد هدف قرار دادن آنهاست. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
3: برای دهمین روز پیاپی حملات شهید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استانهای جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های مشخص است و در حال تکمیل آن است.
4: We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it.
3: رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین می‌گوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندر عباس و سیستان بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کرده اند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سه میهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین، سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن، هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارات سنگین وارد کرده است.
0: از همکارم ایلیا جزایری می‌شنیدیم. در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک را بر ادامه درگیری‌ها ترجیح می‌دهد. در همین راستا وزیر انرژی آمریکا هم تاکید کرده که رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ همچنان به دنبال پایان دادن به بحران از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
5: تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس ادامه دارد، اما با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت واشنگتن همچنان از راه دیپلماتیک برای حل اختلاف با تهران حمایت میکند. او پیش از سفر به مانیل در فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به خبرنگاران گفت آمریکا چندین بار برای مذاکره با ایران تلاش کرده و در صورت فراهم شدن شرایط همچنان از گفتگو استقبال میکند.
6: آنچه میتوانم بگویم این است که ایالات متحده همواره برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک آمادگی دارد. ما چندین بار تلاش کرده ایم با ایران گفتگو کنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد. اگر در دیپلماسی باز شود از آن استقبال خواهیم کرد.
5: وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایران از طریق کانال‌های مستقیم و نیز با استفاده از کشورهای میانجی پیام‌هایی درباره تمایل به مذاکره برای آمریکا ارسال کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. آقای روبیو همزمان تهران را متهم می‌کند که با حمله به کشتی‌های تجاری و تلاش برای کنترل تنگه هرمز امنیت یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان را به خطر انداخته.
6: آنها همچنان پیام‌های ارسال می‌کنند که می‌خواهند گفتگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن واکنش نشان می‌دهیم رفتار آنهاست و این رفتار شامل شلیک موشک و پهپاد به سوی کشتی‌ها از جمله همین امشب می‌شود.
5: آقای روبیو به خبرنگاران گفت که هدف عملیات نظامی آمریکا حمله به تأسیسات و تجهیزاتی است که به گفته او ایران از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کند. وزیر خارجه آمریکا معتقد است برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی آن هستند که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن به حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی ادامه خواهد داد، اما سایر کشورها نیز باید در تأمین امنیت این مسیر دریایی نقش بیشتری ایفا کنند. مارکو روبیو اضافه کرد که به باور واشنگتن در داخل ساختار حاکمیت ایران دیدگاه‌های متفاوتی درباره ادامه رویارویی با آمریکا وجود دارد. او گفت برخی مقام‌های ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر بر ادامه تقابل نظامی تاکید دارند. President Trump wants to end it with a peaceful agreement with Iran, but it takes two parties to do that. روز یکشنبه کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به شبکه ABC نیوز گفت با وجود ادامه حملات متقابل میان ایران و آمریکا و کشته شدن چند نظامی آمریکایی در اردن، همچنان دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به این درگیری از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است.
0: از مهران کریمی میشنیدیم و همکنون با امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی در آلمان از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای چاهکی به شما سلام میکنیم و ممنونیم از همراهیتون با برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. با آنچه که شنیدیم آقای چاهکی، در شرایط کنونی تا چه حد دیپلماسی ممکن کارساز و کارآمد میتونه باشه؟
7: درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارس و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگی هرمز بوده. تنگی هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اصلا اینو بگم که به نظر من علارغم این که حمله پهپادی ایران در حدود مثلا دو هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بنده 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره تا اتفاق بیفته چون زیر فشار اسرائیل اتفاق افتاد.
0: آقای چاهکی، الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
7: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه. قیمت نفت بار دیگه به بالای 80 دلار رفته. در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده. حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها رو منتقل میکنه که شاه عربی راه ایران فقط اینه، همراه با کمک های من تو برنامه شما گفته بودم، کمک های ماهواره نظامی چین و روسیه. این کمک ها ادامه داره. بدون کمک های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
0: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود در این مرحله با سرخی که از شما شنیدیم، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره. به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
7: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلیه که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران. روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش بس که دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکان پذیر نبوده. و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
0: آقای چاهکی، وقت ما تقریبا رو به پایانه و از شما درخواست میکنم که اگر ممکن باشه به این پرسش مهم هم پاسخ بدید که اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی‌ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
7: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات به نظر من بازگشت به همین یارش تفاهم میشه. یارش تفاهم باید دوباره اجرا بشه در چون در یارش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یارش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. برمیگردن به یارش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم. باید به رشد تفاهم برگشت.
0: پس نظر شما اینه که فقط به تفاهم نامه باز میگردن؟ من که توقف کامل جنگ در میان نخواهد بود، چون با تفاهم نامه جنگ همچنان ادامه داره.
7: یادش تفاهم اجرا نشد. ببینید یارش تفاهم تقریبا 7 روز 10 روز دوام داشت. یارش تفاهم مانع نبود، مانع نوع سیاست ورزی دونالد ترامپ. این رو این تاکید دارم من. این نقشه راهه، نقشه راه همیشه فقط نقشه راهه، باید بهش پایبند بود. به نظر من ایران تلاش کرد پایبند باشه، حمله پهپادش اشتباه بود ولی در مجموع پایبند بود و جهان بهره برد. سیاستی که آمریکا داره تحت نفوذ تل آویو، این یک مشکل جدی الان برای کل منطقه. حتی الان در روزهای اخیر ایران از لبنان هیچ نمیگه، چون ماده بند اولم در باره پایان همه جنگ ها بود و اولین بار هم نیروهای نیابتی و نیروهای متحد اعلام کردن این یارش تفاهم. به نظر من یارش تفاهم اشکالی نداشته، اجرا نشده غیر از 10 روز. باید به این بازگشت و از نقشه راهی که در این هست رسید به توافقنامه نهایی.
0: ممنونم از حضور شما آقای امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که با برنامه نیمروزی رادیو فردا همراه بودم.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایطی بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. از کار افتادن شناورها و لنچها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده های اصلی رفت آمد و زندگی روزمره را با چالش های جدی مواجه کرده. نسرین افشار از رادیو فردا.
9: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت

0: زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده‌هایشان انداخته. شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی.
1: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر الناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی 40 میلیاردی 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
0: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
2: صدای من از جلو میشنوید. بندر عباس، ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بی برقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
0: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
3: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
0: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
4: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی این خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر عباس نباشید.
0: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
5: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میذاره برق، برق را قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
0: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوره خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
6: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک است. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش. چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
0: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از

0: دلگرمی های مردم جنوب تبدیل شده.
1: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستی. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
0: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
2: سالا که یه دریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنه، به چه بترسه؟
3: سایه
0: جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده های امنیتی، اقامتگاه ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
4: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
0: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
5: به دنبال حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. جزئیات این گزارش رو از نسرین افشار می‌شنیدیم.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی می‌تواند مشمول مجازات‌های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی هم در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس را در پی داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
7: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتار بارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش را در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه، برای یه استوری ساده، برای تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
8: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده، با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
7: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اونجایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها. و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده‌ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی‌های اجتماعی است.
8: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی‌های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه‌های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
7: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همین جور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یه کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
5: است حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و اما روز یکشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو متهم پرونده درگیری‌های میدان علیخانی اصفهان، اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این پرونده به حوادث 18 دی ماه 1404 برمیگشت، زمانی که به گفته مقامات قضایی در جریان درگیری‌های این منطقه 4 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. تایید احکام اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر توجه‌ها را به قاضی صادر کننده این احکام جلب کرده. محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، که در 3 جلسه 1 ساعته برای این 12 نفر حکم اعدام صادر کرد. 12 نفری که عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدگان روز گذشته هم از آن جمله هستند. اکثر احکام صادر شده از سوی محمد رضا توکلی از آذر 1402 که بر مسند ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب نشسته، احکام اعدام بوده است. فرشته قاضی نگاهی کرده به سوابق و احکام صادر شده از سوی محمد رضا توکلی.
6: محمد رضا توکلی در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران یکی از قضات نمونه جمهوری اسلامی است و از سوی قوه قضاییه به عنوان قاضی نمونه مورد تقدیر قرار گرفته است. فعالان مدنی و سیاسی ایران اما او را یکی از بدنامترین قاضی‌ها در ایران و قاضی مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و ناقض حقوق بشر می‌دانند که با صدور احکام اعدام و زندان در سرکوب معترضان و منتقدان نقش دارد. از تاریخ تولد، تحصیلات و سوابق محمد رضا توکلی پیش از آغاز فعالیتش در دادگاه انقلاب استان اصفهان اطلاعاتی در دست نیست. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، او 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی به انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. در همین سمت بود که با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، به شهرت رسید. توماج صالحی 5 اردیبهشت 1403 توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. محمد رضا توکلی که 5 ماه پیشتر رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان شده بود، حکم اعدام توماج صالحی را در حالی صادر کرد که دیوان عالی کشور حکم 6 سال و 3 ماه زندان او را نقض کرده بود. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، همان زمان اعلام کرد که شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده توماج را اجرایی نکرد و با ارشادی خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. به گفته امیر رئیسیان، محمد رضا توکلی برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد. حکم صادر شده از سوی توکلی برای توماج صالحی در نهایت از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. همان زمان 12 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواستند تا محمد رضا توکلی را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. 2 سال بعد محمد رضا توکلی حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علیخانی این شهر را صادر کرد، احکامی که از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده منتشر کرد. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست محمد رضا توکلی 12 نفر را به اتهام قتل و محاربه در این پرونده به اعدام محکوم کرد و 23 نفر از متهمان پرونده را هم علارغم تبرئه از اتهامات انتصابی به 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده از سوی محمد رضا توکلی تنها در 3 جلسه 1 ساعته دنبال شد. هیچ یک از متهمان پرونده در جریان رسیدگی به پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. در میان 12 نفری که از سوی توکلی به اعدام محکوم شدند، چند نوجوان و 1 شهروند افغانستان دیده می شوند. از متولدان 1377 تا 1386 که برخی به چندین بار اعدام محکوم شدند. از دیگر احکام جنجال برانگیزی که محمد رضا توکلی در سمت ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر کرده، صدور حکم بیش از 161 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی برای 22 متهم سیاسی در آذر 1403 است. 22 شهروند اصفهانی از سوی توکلی به صورت عمومی و جمعی در دادگاه محاکمه شدند و به اتهام عضویت در دسته‌ها و جمعیت‌ها با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، شدیدترین احکام پیش‌بینی شده در قانون را از سوی او دریافت کردند. توکلی اردیبهشت 1403 هم 15 زن بهایی را به اتهام ترویج عقاید دیانت بهایی در مجموع به 75 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم کرده بود. این زنان هم در یک پرونده و به صورت جمعی از سوی توکلی محاکمه شده و به اشد مجازات محکوم شده بودند. سوابق چنین احکامی از سوی توکلی اما به اعتراضات دی ماه 1396 میرسد. مصطفی صالحی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1396، 3 سال بعد در 15 مرداد 1399 اعدام شد. او متهم به قتل یک مامور امنیتی در جریان اعتراضات در استان اصفهان شده بود و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس همان زمان منتشر کرد، توکلی در سمت دادستان عمومی و
9: انقلاب نجف آباد که فرخواست علیه او را صادر کرده و به خبرنگاران گفته بود که متهم به جرم ادعایی اعتراف نکرد اما با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی ارتباط داشته است. هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به مصطفی صالحی ارائه نشد. محمد رضا توکلی پیشتر رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر خمینی شهر بود. در همین سمت هم از سوی مقامات قضایی استان اصفهان به عنوان قاضی نمونه مورد تقدیر قرار گرفت. پس از آن بود که مدارج ترقی را به سرعت طی کرد و بر جایگاه ریاست دادگاه انقلاب در اصفهان نشست، جایگاهی که درباره سرنوشت بسیاری از بازداشت شدگان و متهمان سیاسی و عقیدتی تصمیم گیر است.
5: فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی داشت به سوابق محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، که اکثر احکام صادر شده به وسیله او احکام اعدام بودند.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: درخواست از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در هفته‌های اخیر روندی سعودی را نشان می‌دهد. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران تحصیل و دانش آموزی این واکسن را دریافت می‌کنند. کارشناسان میگن روند افزایش ابتلا به این عفونت در ایران می‌تونه به سرطان دهانه رحم منتهی بشه. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده.
11: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهانه رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران کشوری با اون همه منابع طبیعی خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 ساله در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوان اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه‌های جوون بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری‌ها به خصوص بیماری مقاربتی زیگیل تناسلی و سرطان‌های دهانه رحم شایع‌تر از سرطان‌های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز می‌کنیم. برای همین من فکر می‌کنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن‌ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزایی که ما به بچه‌ها می‌دیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
5: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12 13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور می‌کنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل‌های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
11: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زگیلای تناسلی هستن، بر علیه اونها هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره، اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن، ولی چون در مدرسه داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، به اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
5: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست، با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
11: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن، خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه هست که ما زنان در سراسر جهان میکنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه، برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکال اسمیر، یعنی ما یک سلولای دهنه رحم رو برمیداریم به صورت روتین، از 25 سالگی به بعد هست سالی بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش، چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه، این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر سه سال یه بار یا هر دو سال یه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار رو انجام بدن، یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه، این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه حداقل این واکسن رو به طور به بچه‌های 12 تا 13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان‌های دهانه رحم و بیماری‌های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
12: خانم دکتر پسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان‌هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان‌های دیگری هم در کار هستند؟
11: بله، مهمترین سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه، ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون رو برشن، هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطان هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت های دیگه جنیتالیا هم اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه برای. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطان های اون قسمت نمیشه، فقط یک تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت‌های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت‌ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان‌ها خیلی پایینه، مثل سرطان‌های دهان رحم نیست و احتیاج به غربالگری اینا نداره، برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه‌های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن،
12: واکسن پاپیلومای انسانی یا HPV و لزوم گرفتن اون در سنین مخصوصا نوجوانی. از دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، اینجا برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. رأس ساعت 13 خبرها رو خواهید شنید، اما کافه فردا به وقت جام جهانی، اون هم آخرین بخشش رو از دست ندیدا. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. بحرین و کویت از مقابله پدافندی با حملات ایران خبر دادند. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت این کشور به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد.
1: So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they can have a nuclear missile.
0: دونالد ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریبا چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اما بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین و کویت به صدا درآمد و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کرده است. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در حمله تازه بار دیگر پایگاه علی السالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و یک آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده است. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داد. این حملات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داده است. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه دوشنبه از انفجارهای در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر رخ داده است. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند.
2: I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by.
0: مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته یه وزیر خارجه آمریکا اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار علیه جهان استفاده می کند. و در خبری دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
3: اینکه فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا اینکه دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
0: اسماعیل بقایی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژی آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آن را تایید کرد اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبری دیگر پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت میرجاوه در یک حمله مسلحانه خبر داد. بر اساس گزارش‌ها این حمله حدود ساعت 4 صبح دوشنبه در نزدیکی مسجد جامع میرجاوه رخ داد. پلیس اعلام کرد افراد مسلح ناشناس با اسلحه گرم به او تیراندازی کردند و بلافاصله از محل گریختند. تاکنون گزارشی درباره هویت یا بازداشت عاملان این حمله منتشر نشده و انگیزه مهاجمان نیز مشخص نیست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو
0: نه واقعا خوشحالی
1: هرم بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم بر ماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرهای شما، مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد. کار خوبی شهرام و البته که مجریهای درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله، به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها، اونم به اسم لیلا، برامون نوشته که به من هم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا، به وقت جام جهانی. با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم، ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فلبداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله، بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه، همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعده شونه اینجا میان دور هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله، در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد، من پریدم تو حرف.
2: بله،
1: دوست
2: بله.
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
2: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره، رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
1: آره، از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پز
2: منطقه‌ای بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: برو سات بلند و روی دروازه یه ضربه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله، یکی از بازی های فینال های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش.
1: خب بذار اول با مهمان کوروشخان شروع بکنیم. کوروشخان بازیار سلام، آقا درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم، که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آیش ما آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردین، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاش عوض کردی یعنی تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا اونم از داخل اصلا یهو میگه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه من اصلا جواب ندادم.
1: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیف تر.
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم ملینا هم گرم که همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسائل فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد. این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشتم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون اینکه هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست خورده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت اشک میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه‌نویی میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من میخواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که توش رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستانی نکنم یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکی تونه و این دنده ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که کی من دنده بده
2: دنده سنگین بخوش
6: دنده دادنه
1: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست
6: دارم. مهتی تو دنده دادن جلال یکی دو تا گام جلوتر است.
1: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز
6: میخوام. امیدوارم بعد از اینکه دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با هم دیگه من تو من بشیم.
2: حالا برگردیم به بحث بازی کم حالا
1: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازیار اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت‌ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه
2: همین اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافونته خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی‌ها. یعنی
1: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسا د پاپل میافتم.
2: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هستین که الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جایی که حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
1: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواتا رو در میاره، نیمه اول کرواتو میزنه نیمه دوم کرواتو.
2: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربیان نیست به نظر من، نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری هر سیستمی که میخواد یاد بگیره میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم.

0: بیم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیای به این پیشینه نگاه کنی میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. اسپانیا خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم 2-3 سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال این زنن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست سالیانه 2 تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست. من 2-3 بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشترم دنبال استعداد برای باشگاه خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره. ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار 2 تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل و وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد
1: داشت. بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین و سومین فینال جام جهانیشو رفت. مسی 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب نوامین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن. مسی به نظرم امثال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم بخوام یکم یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی

0: نخواهیم دیدش آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
1: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتونم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم. جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم، بعد یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدی رو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما در تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم، اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپ نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی، آرژانتین 9 نفره شد چون مسی کمتر میدوید، اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچهای ما رو علاقه مند میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصا نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان هست مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی VIP استادیوم ها فیفا یک برنامه برای استفاده از توانایی ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون های خونه‌مون داشته باشیم.
2: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام
1: باورش نمیشه
0: چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر میکنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکرم بسکتبال یا مثلا فوتبال دسته، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 تا 4 تا گل زد یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسید دوست نداشتم بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواید انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم.
0: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب بکنم
1: بازی بسیار زیبا بود، خیلی غافلگیرانه زیبا بود، هیچ تصور نمیکرد واقعا اینقدر.
0: من دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم، آرژانتین کیپ ورد، به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی، کیپ وردم اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: انتخاب خودت چیه جلال؟
1: من شاید یکم عجیب باشه ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود، به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال، از طریق استفاده از تئوری‌های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا.
1: بازیکنی که چشمو گرفت
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت؟
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکنای دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیکم خیلی خوب بار کرد، بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیکم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبوده، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
0: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
1: واقعا که آره هممون رو، اون که اصلا هممون رو کور کرد واقعا.
0: برای من بازیکنی که لحظات مفرح منم ساخت شجاع خلیل زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و بازی... کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
1: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. حالا داری اشاره می‌کنی به اون آفساید
0: طارمی،
1: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
0: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولش رو بشنویم.
4: دوست داشتم داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه های جام جهانی، بچه های کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دوره جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صدا رو شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال، مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیرجان، پشت صحنه هم که ملینا و شهرام و پرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، می‌خواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون رو کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
0: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابشو میدیم و اینکه
1: سند داریم،
0: آره سند داریم، که اینکه امیر به جاهاش انتقادشو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشونو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجدی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
5: از نظر بخوام به حساب بکنی کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
0: و بازیکنی که تا دو سه ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دایان. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
1: دقیقاً
5: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینیش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باش.
1: بله
0: این دیگه با
1: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم، حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجدی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهربندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
1: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار چی میشیم؟
5: ارادتمندم من اگه اینفانتینو 64 تاش بکنه جام جهانی رو، من فکر می‌کنم ایشون میتونه شهرک بخره، منم میام اینجا صحبت می‌کنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لود کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنم، یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپرم به جلال. ساشا سوکانی
0: جلال گردن میگیری ساشا سوپانی
1: بغلی بگی این ساشا سوپانی رو خود بستگان سببی نسبیش هم گردن نمیگیرم، من چرا گردن میگیرم؟
0: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون باخت، 1.5 میلیون دلار روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی UFC 1.6 میلیون دلار باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
1: چیزی هم برده اصولا یه کلا
0: بازی دیشب هم باخت.
1: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
5: من با من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال، چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون مجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
1: ما استادیومی ها با همین.
0: ببین امی، من خواستم از سر تو باز بکنم این شنوندمونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
1: بله بله،
0: خلاصه اینطوری. من
5: جان، یه مهدی و یه جلال هست،
1: خب
5: آدم دیگه اصلا کلن داده یه ستون درسته همون پشتش داره دیگه.
0: خب بیا حالا
5: البته اینو بهتون بگم، همه چی ختم میشه به تایید کننده.
0: بله
1: بله خانم مرینا.
0: خب اگه موافقین بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستانها. تلفن داریم. بله بشنم.
1: تلفن.
6: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامهاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میشتون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم. یه سری درگیری ها در جنوب کشور، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی ها. یه ور یه سری ها دارن مصاحبه میکنن علیه مثلا قلعه نویی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نویی، به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی، بشنیم ببینیم چی گفت در اولین حرف.
1: حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدم ها تیریبون میدن؟
2: خب بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابشو داد.
3: و یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعد یه سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچه ما، یعنی من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران و همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چه می‌دونم چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبت‌ها کنه. دو به کسایی که همشون ما و بچه‌ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقایون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین یا نذارین که، اما علی
0: اینجوری
2: کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجامه،
0: برجام اون انقدر از این اسم هست که یادم، ولی از ورزش سه
2: آره.
0: برنامه تصویر تلویزیونی که ورزش سه پخش
2: آره. میشه، اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواتیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا آقایون در رأس مملکت نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی، که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم می‌بردیم، اونام حذف می‌کردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خودداد کرده راجع به حمایت‌های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا، اگر توی آمریکا آمریکایی‌ها به شما امکانات ندادن، به من خداداد عزیزی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونها انتقاد کنی، یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاریم واسه یه عالم آدم؟ شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پاداش
4: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله بله. خب کوروشخان بازیار، شنیدید صحبت هایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجع به همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از اینکه به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ است و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم رود بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی الان بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایرانه و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلنوی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1 میلیون شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوششم فوتبال ایرانه. دکتر خوششم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخ خوب باشه امیر جان.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو میکنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. بله. نگاه جالبی بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراشه. آره. به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کار دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان
7: اینو خوشه. اولا که دمتون گرم، این تیکر رو پخش کردید و محتوا کامل بود. اینو خوششم هم یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چیز میشم، وایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه. ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس معرفاره و اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید. ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتین آلب سلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده آقا شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی اون تیمو شما نها کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدم هایی که اصلا کاملا اون آدم هایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدم ها داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو، شباب آدم های دیگر رو. و اینکه در نهایت بخوام به شما بگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادل جلوه چون
2: دقیقا. درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، این که از اون اول میگفتش و... نه خوشیده با امیر قلعه نوعی چیکار داریم ما که میگفت سوئیس تیم خوبیه،
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سنداش هستش،
0: اسنادش موجوده،
2: اسنادش موجوده. و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مرینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه بعد خدافظی بکنیم، وقت زیاد
7: نداره بتونی منو گیر بندازی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاپ فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاپ فردای عادی کی برمیگردیم آقای تاپاز؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، و دیگه تخت گاز در خدمتتون
2: هستیم.
0: مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 29 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را در ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش همچنان از راه حل دیپلماتیک با ایران استقبال میکند و دیپلماسی در شرایط فعلی تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. همه اینها رو در این برنامه خواهید شنید به اضافه بسیاری دیگر. اما نخست فرشته غازی و تازه ترین خبرها.
1: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ذکر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفته که این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they can have a nuclear. اما بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین و کویت به صدا درآمده و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرد که در حمله‌ای تازه بار دیگر پایگاه علل سالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و یک آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داده. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه روز دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر هم رخ داده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. او پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته او اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. روبیو ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
2: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. اسماعیل بقایی همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبر دیگر پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت میرجاوه در یک حمله مسلحانه خبر داد. این حمله بر اساس گزارش‌ها حدود ساعت 4 صبح دوشنبه در نزدیکی مسجد جامعه میرجاوه رخ داده. پلیس اعلام کرد افراد مسلح ناشناس با اسلحه گرم به او تیراندازی کردند و بلافاصله از محل گریختند. به گفته رسانه‌های ایران نیروهای مرکز فوریت‌های پلیسی پس از دریافت گزارش تیراندازی وارد عمل شدند اما امام جمعه اهل سنت میرجاوه به دلیل شدت جراحات جانباخت. تا کنون گزارشی درباره هویت یا بازداشت عاملان این حمله یا انگیزه مهاجمان منتشر نشده و یک خبر فوتبالی: تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست تیم فوتبال آرژانتین برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. الهه
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی میشنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در حال انجام است فرصتها برای دستیابی ایران به موشک هسته‌ای را از بین میبرد. این سخنان در حالی مطرح میشود که حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران به ویژه در جنوب ادامه دارد. حملات ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. جمهوری اسلامی پایگاه آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار میدهد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
4: برای دهمین روز پیاپی حملات شهید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استانهای جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های مشخص است و در حال تکمیل آن است.
5: We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it.
4: رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین میگوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کرده اند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سه میهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین، سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن، هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارات سنگین وارد کرده است.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم و درباره آنچه که شنیدید، رادیو فردا دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا رو جویا شدید.
6: همجور که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرن. خیلی هواپیماهای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. در حال به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به صلاح ضرب شستشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفات هم برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از عملاتش رو هم، عملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاصه شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میگه این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تاسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنن. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تاوار تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب‌المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه. من فکر نمی‌کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که اونام به در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای می‌دونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر می‌کنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی لهوی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیماهای سوخت رسان امریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوخت رسانی امریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
0: با دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا آشنا می شدیم. در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو بر ادامه درگیری‌ها ترجیح می‌دهد. در همین راستا وزیر انرژی آمریکا هم تاکید کرده که رئیس جمهوری این کشور کماکان به دنبال پایان دادن به بحران از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است. مهران کریمی.
7: تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس ادامه دارد، اما با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت واشنگتن همچنان از راه دیپلماتیک برای حل اختلاف با تهران حمایت میکند. او پیش از سفر به مانیل در فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به خبرنگاران گفت آمریکا چندین بار برای مذاکره با ایران تلاش کرده و در صورت فراهم شدن شرایط همچنان از گفتگو استقبال میکند.
8: آنچه می توانم بگویم این است که ایالات متحده همواره برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک آمادگی دارد. ما چندین بار تلاش کرده ایم با ایران گفتگو کنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد. اگر در دیپلماسی باز شود از آن استقبال خواهیم کرد.
7: وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایران از طریق کانال‌های مستقیم و نیز با استفاده از کشورهای میانجی پیام‌هایی درباره تمایل به مذاکره برای آمریکا ارسال کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. آقای روبیو همزمان تهران را متهم می‌کند که با حمله به کشتی‌های تجاری و تلاش برای کنترل تنگه هرمز، امنیت یکی از مهم‌ترین آبراهای جهان را به خطر انداخته.
8: آنها همچنان پیام‌هایی ارسال می‌کنند که می‌خواهند گفتگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن واکنش نشان می‌دهیم رفتار آنهاست و این رفتار شامل شلیک موشک و پهپاد به سوی کشتی‌ها از جمله همین امشب می‌شود.
7: آقای روبیو به خبرنگاران گفت که هدف عملیات نظامی آمریکا حمله به تأسیسات و تجهیزاتی است که به گفته او ایران از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کند. وزیر خارجه آمریکا معتقد است برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی آن هستند که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن به حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی ادامه خواهد داد، اما سایر کشورها نیز باید در تأمین امنیت این مسیر دریایی نقش بیشتری ایفا کنند. مارکو روبیو اضافه کرد که به باور واشنگتن در داخل ساختار حاکمیت ایران دیدگاه‌های متفاوتی درباره ادامه رویارویی با آمریکا وجود دارد. او گفت برخی مقام‌های ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر بر ادامه تقابل نظامی تاکید دارند.
9: President Trump wants to end it with a peaceful agreement with Iran, but it takes two parties to do that.
7: روز یک شنبه کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به شبکه ABC نیوز گفت با وجود ادامه حملات متقابل میان ایران و آمریکا و کشته شدن چند نظامی آمریکایی در اردن، همچنان دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به این درگیری از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است.
0: با گفته‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر حل و فصل دیپلماتیک، وزیر انرژی آمریکا مبنی بر اینکه دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به درگیری‌ها از طریق رسیدن به یک تفاهم صلح‌آمیز با ایران است، شنیدیم از همکارم مهران کریمی. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم میگوید اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد منطق صحیحی نیست. حالا تاکیدها بر دیپلماسی یک پرسش رو بسیار برجسته می‌کنه. و اون این که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولاً تا چه حد ممکن است، کارآمد است و یا کارساز است. امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
10: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی‌تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارس و تلاش‌هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون بر مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیل که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگه هرمز بوده. تنگه هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای اون نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اجازه اینو بگم که به نظر من علارغم این که حمله پهپادی ایران در حدود مثلا دو هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره این اتفاق بیفته.
0: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه
10: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه، در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منتقل میکنه کشتای عربی. راه ایران فقط اینه، همراه با کمک‌های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک‌های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک‌ها ادامه داره. بدون کمک‌های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت‌آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
0: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
10: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلیه که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران. روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش‌بس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکان پذیر نبوده، و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
0: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
10: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یادش تفاهم میشه. یادش تفاهم باید دوباره اجرا بشه، چون در یادش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یادش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. برمیگردن به یادش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
0: تاکید طرفین بر دیپلماسی این پرسش را برجسته میکند که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولا تا چه حد

0: چالش‌های جدی مواجه ساخته. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
1: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
2: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، یا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، یا عرق رو ببین، یا گرما رو ببین، یا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این برم آتیش دشمن.
1: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریا نوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
3: به خداوندی خدا، چند تا قایق رفته زیر الان آقا، زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
1: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
4: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم، نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست. خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم. شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بی برقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
1: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندر عباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
5: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
1: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
6: شما اگر از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم. باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه. ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، اینجا موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
1: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
7: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میداره برق، برق را قطع میکنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
1: اما داستان به همینجا

0: ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
1: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک است. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم. هم بیداریم هم خوابیم راستش. تو شبا میزنه. خیلی هم میزنه. دم صبح هم میزنه. بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای یکی بریم، فردا عزای یکی بریم. ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
0: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
2: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستی. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
0: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
3: سالا که یه دریا به خیر و برکت داره، خاکم اینجا به چه ول بکنه، به چه بترسه؟
4: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
5: از اینجا که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقه.
0: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده های امنیتی، اقامتگاه ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
6: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
0: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
7: شرایط بحرانی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانهای مکران از نسرین افشار می شنیدیم.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
7: 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی است؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاشتن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.
4: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه ای سخن میگوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان میداد او در طول یک ساعت و نیم به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگوی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخشهایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن میگوید. او تعریف میکند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجمع پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
9: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری است نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
4: عباس عراقچی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آبار خارج شدند در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
9: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
4: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمیشد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه ای و چند گروه از مقام های ارشد در ساعت و ساختمان های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
10: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. یه اطلاع خیره‌کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که ای دل غافل نشست شورای عالی دفاع نشم بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنه جلسه جلو افتاده فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعزام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی رو ترتیب بدن. دستورالعمل ها به خلبانان داده میشه، خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن، همه چی تقریبا آماده است، ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
4: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، رادیویی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی می‌تواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
9: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
4: شناخت عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
9: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
4: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
9: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
4: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک‌ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم‌ها، تلفن‌ها، خودروها، داده‌ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی می‌گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
7: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آن گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته‌های او و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی. و اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی می‌تواند مشمول مجازات‌های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه، انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی نیست. در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس را به دنبال داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه، همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
11: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش را در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه، برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
12: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده، با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
11: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اون جایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه. نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
12: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
11: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتشو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضع موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
7: ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در کانادا رو میشنیدیم که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
13: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
7: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال مجری برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی خوش آمدی. ممنون از همراهیت با ساعت 14 رادیو فردا. همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید، از اون برامون بگو.
14: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینو اول بگم که من به نمایندگی از تیم کافه فردا اینجا هستم، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و مرینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشن. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن، و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کافه فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده‌تری داشت، چون می‌پرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال. می‌ترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی، اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودن ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولیکن با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم، که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
7: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
14: امیر خوزجردی رو من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذاب ترین بخشش مخاطبا، باید بگم ما واقعا از
7: خودتونم اون تو که بودین، توی استودیویی که بودین صفا میکردید، چه قسمتایی براتون جذاب ترین بود؟
14: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک حالا به قول فوتبالی ها یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا، یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار به رو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو، و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادن و به همه برنامه های رادیو فردا با این دقت گوش میدن و اینکه اینجوری همراه هستن با برنامه ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون و همینجا هم از همه
7: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
14: بله بله، انتقادات هم بوده، ما
7: مسلم
14: شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
7: مهدی، در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
14: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود.
7: همین میخواستم بپرسم که حالا اتفاقا نظر بود در تیم،
14: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت، و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوانت انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه، و آقای دلافوانته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود، و با این تیم جوونی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
7: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کافه فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
14: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولیکن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
7: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران، واقعا چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
14: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت وقت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستن، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن، و انتقاداتی نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت ها حذف شده، و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
7: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
0: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریباً چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
15: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین دریافت پیام‌های از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبری دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. و در خبری دیگر، بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین، کویت به صدا درآمد و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در حمله تازه بار دیگر پایگاه علی السالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده است. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داد. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر رخ داده است. و در خبر دیگر، پایگاه خبری امتداد گزارش داد که 3 فعال سیاسی به دلیل امضای بیانیه حمایت 400 فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از بیانیه میر حسین موسوی درباره اعتراضات سراسری دی ماه 1404 به حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، علیرضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشور هر کدام به 15 ماه و محمد جواد دردکشان به 6 ماه حبس محکوم شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سامان نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود. اما خب این سری خیلی متفاوت بود. خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود، نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند. کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت. حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایترو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو بشنم، نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم انکار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرار چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، نه اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر همین به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدم ها به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم، خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو مینداختن. این چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما میرن مغازه دارن، اونا بیشتر ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها میخواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون از دست دادم و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگری خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیکای خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران زدای جبران ناپذیر به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بودن، خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچ چی نداشتن. یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن یه سری درآمدای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافی های ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده تر یا روستاها باشید، امکان حضور در کلاس های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسایی که تو حوزه فعالیت میکردن متاسفانه اینها هم از آسیب های قطع اینترنت به دور نبودن و دورهایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد میدادن، متاسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش میدیدن به اینترنت بس. یعنی سر کلاس که می اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی هم میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد. و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که جد میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بده قطع اینترنت بود.

0: میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارا به همسرش کمک میکرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم میکرد و اینطوری بود که من همیشه این اینستاگرامم رو باز میکردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام میذاشتم که اینا سرگرم فیلمای کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من نمیتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌ای که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
0: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی یه بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیما که خیلی زود حکم اعدامشون اجرا شد، شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا می‌کرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدم‌ها کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث

باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست، اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن رو در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین. Shut the lights up.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 29 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را در ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش همچنان از راه حل دیپلماتیک با ایران استقبال میکند و دیپلماسی در شرایط فعلی تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. همه اینها رو در این برنامه خواهید شنید به اضافه بسیاری دیگر. اما نخست فرشته غازی و تازه ترین خبرها.
2: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ذکر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفته که این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. اما بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین و کویت به صدا درآمده و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرد که در حمله‌ای تازه بار دیگر پایگاه علل سالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و یک آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داده. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه روز دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر هم رخ داده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. او پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته او اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. روبیو ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
3: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. اسماعیل بقایی همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبری دیگر پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت میر جاوه در یک حمله مسلحانه خبر داد. این حمله بر اساس گزارش‌ها حدود ساعت 4 صبح دوشنبه در نزدیکی مسجد جامع میر جاوه رخ داده. پلیس اعلام کرد افراد مسلح ناشناس با اسلحه گرم به او تیراندازی کردند و بلافاصله از محل گریختند. به گفته رسانه‌های ایران نیروهای مرکز فوریت‌های پلیسی پس از دریافت گزارش تیراندازی وارد عمل شدند اما امام جمعه اهل سنت میرجاوه به دلیل شدت جراحات جانباخت. تا کنون گزارشی درباره هویت یا بازداشت عاملان این حمله یا انگیزه مهاجمان منتشر نشده و یک خبر فوتبالی، تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست تیم فوتبال آرژانتین برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. الهه
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی میشنیدیم.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در حال انجام است فرصتها برای دستیابی ایران به موشک هسته‌ای را از بین میبرد. این سخنان در حالی مطرح میشود که حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران به ویژه در جنوب ادامه دارد. حملات ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. جمهوری اسلامی پایگاه آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار میدهد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
5: برای دهمین روز پیاپی حملات شدید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استانهای جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های مشخص است و در حال تکمیل آن است. رسانه های داخلی ایران گزارش می دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین میگوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندر عباس و سیستان و بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کرده اند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه‌ای بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سه میهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارات سنگین وارد کرده است.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم و درباره آنچه که شنیدید رادیو فردا دیدگاه مهرزاد بروجردی استاد پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا رو جویا شدیم.
6: همچون که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرند. خیلی هواپیمای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. برحال به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به صلاح ضرب شست بهشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفات هم برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از حملاتش رو هم حملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاصه شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میدونی این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تاسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنن. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تا حالا تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه. من فکر نمی‌کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که به اونام در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای می‌دونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر می‌کنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یهوی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیمای سوخت رسان امریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوخت رسانی امریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
1: با دیدگاه مهرزاد بروجردی استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا آشنا می شدیم. در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک را بر ادامه درگیری‌ها ترجیح می‌دهد. در همین راستا وزیر انرژی آمریکا هم تاکید کرده که رئیس جمهوری این کشور کماکان به دنبال پایان دادن به بحران از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است. مهران کریمی.
7: تا تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس ادامه دارد. اما با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت واشنگتن همچنان از راه دیپلماتیک برای حل اختلاف با تهران حمایت میکند. او پیش از سفر به مانیل در فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به خبرنگاران گفت آمریکا چندین بار برای مذاکره با ایران تلاش کرده و در صورت فراهم شدن شرایط همچنان از گفتگو استقبال میکند.
8: آنچه میتوانم بگویم این است که ایالات متحده همواره برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک آمادگی دارد. ما چندین بار تلاش کرده ایم با ایران گفتگو کنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد. اگر در دیپلماسی باز شود از آن استقبال خواهیم کرد.
7: وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایران از طریق کانال‌های مستقیم و نیز با استفاده از کشورهای میانجی پیام‌هایی درباره تمایل به مذاکره برای آمریکا ارسال کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. آقای روبیو همزمان تهران را متهم می‌کند که با حمله به کشتی‌های تجاری و تلاش برای کنترل تنگه هرمز، امنیت یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان را به خطر انداخته.
8: آنها همچنان پیام‌های ارسال می‌کنند که می‌خواهند گفتگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن واکنش نشان می‌دهیم رفتار آنهاست و این رفتار شامل شلیک موشک و پهپاد به سوی کشتی‌ها از جمله همین امشب می‌شود.
7: آقای روبیو به خبرنگاران گفت که هدف عملیات نظامی آمریکا حمله به تأسیسات و تجهیزاتی است که به گفته او ایران از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کند. وزیر خارجه آمریکا معتقد است برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی آن هستند که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن به حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی ادامه خواهد داد، اما سایر کشورها نیز باید در تأمین امنیت این مسیر دریایی نقش بیشتری ایفا کنند. مارکو روبیو اضافه کرد که به باور واشنگتن در داخل ساختار حاکمیت ایران دیدگاه‌های متفاوتی درباره ادامه رویارویی با آمریکا وجود دارد. او گفت برخی مقام‌های ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر بر ادامه تقابل نظامی تاکید دارند. President Trump wants to end it with a peaceful agreement with Iran, but it takes two parties to do that. روز یکشنبه کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به شبکه ABC نیوز گفت با وجود ادامه حملات متقابل میان ایران و آمریکا و کشته شدن چند نظامی آمریکایی در اردن، همچنان دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به این درگیری از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است.
1: با گفته‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر حل و فصل دیپلماتیک، وزیر انرژی آمریکا مبنی بر اینکه دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به درگیری‌ها از طریق رسیدن به یک تفاهم صلح‌آمیز با ایران است، شنیدیم از همکارم مهران کریمی. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم میگوید اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد منطق صحیحی نیست. حالا تاکیدها بر دیپلماسی یک پرسش رو بسیار برجسته می‌کنه. و اون این که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولاً تا چه حد ممکن است، کارآمد است و یا کارساز است. امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
9: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی‌تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارس و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون بر مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگه هرمز بوده. تنگه هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای اون نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اصلا اینو بگم که به نظر من علارغم این که حمله پهپادی ایران در حدود مثلا دو هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی‌ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره اتفاق بیفته.
1: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه
9: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه، در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها رو منتقل میکنه کشورهای عربی. راه ایران فقط اینه، همراه با کمک‌های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک‌های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک‌ها ادامه داره. بدون کمک‌های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
1: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
9: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلی که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران، روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره. یعنی یک، آتش‌بس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکان پذیر نبوده، و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
1: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
9: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یادش تفاهم میشه. یادش تفاهم باید دوباره اجرا بشه، چون در یادش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یادش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. بعد میگردن به یادش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
1: تاکید طرفین بر دیپلماسی این پرسش را برجسته میکند که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولا تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. از امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میشنیدیم. به دنبال حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایطی بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس گرفته تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. از کار افتادن شناورها و لنچ‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
10: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای

0: خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان. زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده‌هایشان انداخته. شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی.
1: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی 40 میلیاردی 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
0: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
2: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس، ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم، ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم، ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
0: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
3: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
0: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
4: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی تو این خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر نباشید.
0: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
5: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میداره برق را قطع میکنه، نمیذاره بخوابیم، زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم، اینم صف بنزین شهر درگان.
0: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
6: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک است. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنی باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسی مون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
0: در این روزهای بحرانی، آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند

0: بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
1: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
0: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
2: سالا که دیریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
3: وطنمونه، شهرمونه و ما از این باکیمو از این مزنیم کجا ترکش کنیم؟ عاشق اینجاییم، عاشق این دریا و مردم و
4: من. راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا ترکیم.
0: سایه جنگ ما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دلکندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
5: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
0: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
6: شرایط بحرانی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران از نسرین افشار می‌شنیدیم.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
6: 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی است؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاشتن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.
8: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سخن می‌گوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد او در طول 1.5 ساعت به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگویی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخشهایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن میگوید. او تعریف میکند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
9: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
8: عباس عراقچی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آبار خارج شدند، در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمان دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
9: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
8: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمی‌شد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می‌بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده‌ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود، روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد.
10: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه، یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. ولی یه اطلاع خیره کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الغافل نشست شورای عالی دفاع نشنبه شب بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. بنوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنن جلسه جلو افتاده، فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام داد چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعزام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی رو ترتیب بدن. دستورالعمل‌ها به خلبانان داده میشه، خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن، همه چی تقریبا آماده است، ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
8: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام‌های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، رادیویی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی میتواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
9: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
8: شناخته عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
9: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
8: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
9: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
8: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک‌ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم‌ها، تلفن‌ها، خودروها، داده‌ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی می‌گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
6: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نظان گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته های او و یافته های رسانه های بین المللی. و اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی می تواند مشمول مجازات های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس را به دنبال داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
11: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این به منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازاتهای سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
12: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
11: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اونجایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن. و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
12: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
11: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همین جور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حق رو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جو دلشون خواست رفتار میکنن و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضع موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانهی که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
6: ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، رو میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
13: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
6: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال، مجری برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی، هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی، خوش آمدید. ممنون از همراهیت با ساعت 14 رادیو فردا. همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید، از اون برامون بگو.
14: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینو اول بگم که من به نمایندگی از تیم کافه فردا اینجا هستم، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و مرینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشند. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن، و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کافه فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده‌تری داشت، چون می‌پرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال. می‌ترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله‌شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی، اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودن ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولیکن با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
6: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
14: امیر خوزجردی را من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذاب ترین بخشش مخاطبا باید بگم، ما واقعا از
15: تک تک خودتونم اون تو که بودین، توی استودیو که بودین صفا میکردید، چه قسمت هایی براتون جذاب ترین بود؟
14: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک، حالا به قول فوتبالی ها، یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا، یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار برو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو، و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادن و به همه برنامه‌های رادیو فردا با این دقت گوش میدن و اینکه اینجوری همراه هستن با برنامه‌ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون و همینجا هم از همه
15: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
14: بله بله، انتقادات هم بوده، ما شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
15: میدی در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
14: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود.
15: همین میخواستم بپرسم که حالا اتفاق نظر بود در تیم،
14: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت، و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوئنته انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه، و آقای دلافوئنته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود، و با این تیم جوونی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
15: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کافه فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
14: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولی کن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
15: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران، واقعا چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
14: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستن، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن، و انتقاداتی رو نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت ها حذف شده، و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
15: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
12: ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از پایان 9th شب حملات به ایران خبر داد.
16: اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانی مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. با درود، حمیده فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریباً چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
17: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف سیانت از منافع ملی ایران هست.
16: اسماعیل بقایی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. بقایی همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی اینها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگی هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را بر اساس اصل چشم در برابر چشم به اجرا می‌گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 ساله بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. هفته گذشته نیز حوثی‌ها با متهم کردن عربستان به بمباران یک فرودگاه تحت کنترل آنها با شلیک موشک آتش‌بس 4 ساله میان طرفین را نقض کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و بستن تنگه باب‌المندب خبر داده بودند. شورشیان حوثی پیش از این نیز حملات گسترده علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام داده بودند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، خلیل الهیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. او جانشین یحیی سنوار می‌شود که در اکتبر 2024 در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شد. جایگاه خلیل الهیه در پی کشته شدن رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه در تهران، یحیی سنوار در غزه و محمد زیف فرمانده نظامی این گروه در سال گذشته بیش از پیش برجسته شد. خلیل الهیه متولد سال 1960 در غزه، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 عضو این جنبش بوده و در سالهای اخیر نقش مهمی در مذاکرات و دیپلماسی آن ایفا کرده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی، کافه فردایی. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو.
0: نه واقعا خوشحالی.
1: بذار حرفم، اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم بر ماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه با باش خدافظی کردم. ما اومدیم امروز به قول امیر چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یک کامنت تاثیرگذاری نوشته، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجریهای درجه یک برنامه آقا مهدی آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی تون میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار بله ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
2: تو روز پر سر صدایی بود کلاً. آره. رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
1: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی
2: منطقه‌ای بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: پرو سات بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش.
1: خب بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازیار سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آیش ما انگ آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ رو بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامو رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردین، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپ رو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاشو عوض کردی یا نه. تو دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگن.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا ببینم اونم از داخل اصلا یهو میگه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه من اصلا جواب ندادم.
1: بگو اروپا دیگه سیف تر.
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم مرینا هم گرم که یه همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسئله فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناس‌های دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه های مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپ از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد. این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن، اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشتم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و یا مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پاراگس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون که هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست خورده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت اشک میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من می‌خواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که تو رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستانی نکنم یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه که تونه و این دنده‌ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
2: دنده سنگین
6: دنده
2: بخوش
6: دادنه.
1: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست دارم.
6: مهتی تو دنده دادن جلال یکی دو تا گام جلوتر است.
1: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز
6: میخوام. امیدوارم بعد از اینکه که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با هم دیگه من تو من بشیم.
2: حالا برگردیم به بحث بازی کم. حالا
1: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازی‌ها اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده
2: آره.
1: هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت‌ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه.
2: همین اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانت خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی. یعنی
1: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسا د پاپل میافتم.
2: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هست که الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جایی که حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
1: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواتا رو در میاره. نیمه اول کرواتو میزنه، نیمه دوم کرواتو.
2: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی شبیه مربی ها نیست به نظرم، از نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده‌های سنی اینجوری پیشرفت، که چه عرض کنم اونا دیگه مظهر خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری و هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امسال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی تا به اینجا رسیدن برام صحبت کردن.
1: خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا، و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
5: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه ریزی میکنن. مثال میزنم، بیایم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شدن. خب شما وقتی که بیایی به این پیشینه نگاه کنی، میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم دو سه سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال دیگه مزنن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست، سالیانه دو تا تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست، من دو سه بار شرکت کردم اونجا، بار آخر

0: یه بار دو تا تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل و وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد.
1: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه‌ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین و سومین فینال جام جهانیشو رفت. مسی 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب نوبومین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی آره احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن. مسی به نظرم امثال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوام یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
0: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتونم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم. جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهمه و یادم میفتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدینیو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما در تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم، اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلوناست. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی

0: کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی، آرژانتین 9 نفره شد چون مسی کمتر می‌دوید، اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمی‌کنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو می‌سازن، بچه‌های ما رو علاقه مند می‌کنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصا نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری‌های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان است مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی وی آی پی استادیوم آف فیفا یک برنامه‌ای برای استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون‌های خونه‌مون داشته باشیم.
1: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام باورش نمیشه چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکرم بسکتبال یا مثلا فوتبال دسته، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 دقیقه 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ، و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسی دوست نداره بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواین انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم.
0: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب کنم
1: بسیار زیبا، خیلی غافلگیرانه زیبا بود، هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر.
0: من دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم، آرژانتین کیپ ورد، به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود، ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: خودت چیه جدا؟
1: من شاید یکم عجیب باشه، ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود، به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال، از طریق استفاده از تئوری‌های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه، و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا،
1: بازیکنی که چشمو گرفت،
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت.
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکنای دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیک هم خیلی خوب بار کرد، بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبوده، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
0: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
1: واقعا که آره هممون رو، اون که اصلا هممون رو کور کرد واقعا.
0: برای من بازیکنی که لحظات مفرحی منم ساخت شجاع خلیل‌زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
1: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. حالا داری اشاره می‌کنی به آفساید
0: طارمی،
1: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
0: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولش رو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از بچهای جام جهانی، بچهای کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دوره جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صداشون شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه هم که ملینا و شهرام و پرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، می‌خواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون رو کسی نمی‌شناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی‌ها تموم شده، ایران حذف شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
0: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابشو میدیم و اینکه
1: سند داریم.
0: آره سند داریم که اینکه امیر به جاهاش انتقادشو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشونو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجدی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
5: از نظر بخوام به حساب بکنی کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
0: و بازیکنی که تا دو سه ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی‌های تدارکاتی.
1: دقیقاً
5: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت فولاد، دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال حالا حرف و حدیث‌های دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش رو اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
1: بله
0: این دیگه با
1: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم، حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجدی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهربندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
1: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار شیم.
5: ارادتمندم من اگه اینفانتینو 64 تایش بکنه جام جهانی رو، من فکر میکنم ایشون میتونه شهرک بخره، منم میام اونجا صحبت میکنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لود کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم، اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنیم، یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپرم به جلال. ساشا صبحانی.
0: جلال گردن میگیری ساشا صبحانی
1: بغلی بگی. این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبیش هم گردن نمیگیرم، من چرا گردن میگیرم؟
0: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون باخت، 1.5 میلیون دلار روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی UFC 1.6 میلیون دلار باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
1: چیزی هم برده اصولا یه کلا
0: بازی دیشب هم باخت.
1: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
5: من با من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال، چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون مجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
1: ما استادیومیا با همیم.
0: ببین امی، من خواستم از سر تو باز بکنم این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
1: بله بله،
0: خلاصه اینطوری
5: جان، یه مهدی و یه جلال هست.
1: خب
5: آدم دیگه اصلا کلن ببین یه ستون درست همون پشتش داره دیگه.
0: خب بیا
5: البته اینو بهتون بگم، همه چی ختم میشه به تهیه کننده.
0: بله
1: بله خانم مرینا.
0: خب اگه موافقین بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستانها؟ تلفن داریم. بله بشنم
1: تلفن.
6: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامهاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میستون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم. یه سری درگیری ها در جنوب کشوره، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی ها. یه ور یه سری ها دارن مصاحبه میکنن علیه مثلا قلعه نوعی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نوعی به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی. بشنویم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یه کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامه‌شون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری گوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدما تیری گوندن.
2: خب بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابشو داد.
3: و یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعدی ها سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچه ما، یعنی من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران ها و همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبت ها کنه. دو کسایی که همشون، ما و بچه ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقا یون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین، اما علی
0: اینجوری
2: کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجام
0: اون انقدر از این اسم هست که یادم، ولی از ورزش سه برنامه تصویر تلویزیونی که بعد از سه پخش شد
2: اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواتیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رؤسا، آقایون در رأس مملکت، نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم، تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده‌ای لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا، اگر توی آمریکا آمریکایی‌ها به شما امکانات ندادن، به من خدا رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونا انتقاد کنی یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاهی
4: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجب همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از اینکه به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ هست و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم روز بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی بعدم بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایران و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رد بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوششم فوتبال ایرانه. دکتر خوششم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخگو باشم اینجا.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو می‌کنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. بله. جالبی اینم جالب بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراش.
2: آره.
0: به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کار دوست داری بکن،
0: بازیکن آزادی الان.
7: اینو خوشه، اولا که دمتون گرم این تیکه رو پخش کردید و محتوا کامل بود. اینو خوشش من یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چیز میشم، دیوایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه، ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس معرفاره و اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتی آلب سلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده آقا شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدمایی که اصلا کاملا اون آدم هایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدم ها داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد و آقای خیابانی رو، بروش بازی ها رو، تمام آدم های دیگر رو. و اینکه در نهایت میخوام به شما بگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادلات جلب شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، این که از اون اول نه خوشجدی با امیر قلعه چیکار داریم ما که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سنداش هستش،
0: اسنادش موجوده.
2: و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مدینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه بعد خدافظی بکنیم، وقت زیاد
7: نداره بتونی منو گیر بندازی مهدی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاپ فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاپ فردای عادی کی برمیگردیم آقای توفاز؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، بله. و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. مارکو روبیو می گوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می کند. حوثی های مورد حمایت ایران از آغاز محاصره دریایی عربستان خبر دادند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they can have a nuclear. آقای ترامپ همچنین گفت تقریبا چیز زیادی از نظر نظامی برای ایران باقی نمانده است. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه دقایق پیش گزارش داد که در محدوده شمال غرب شیراز صدای انفجار شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عمل کرد تهران است، نه پیام هایی که درباره تمایل به مذاکره می فرستد. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری های جاری از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می کند. در خبری دیگر، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را بر اساس اصل چشم در برابر چشم به اجرا می گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 سالی بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. هفته گذشته نیز حوثی‌ها با متهم کردن عربستان به بمباران یک فرودگاه تحت کنترل خود با شلیک موشک آتش‌بس 4 ساله میان طرفین را نقض کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و بستن تنگه باب‌المندب خبر داده بودند. شورشیان حوثی پیش از این نیز حملات گسترده‌ای علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ سازماندهی کرده بودند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
1: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
0: اسماعیل بقائی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران با این وجود عقب نشینی نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا پس از دیدار با پادشاه این کشور در کاخ باکینگهام و قبول مسئولیت تشکیل کابینه در نخستین سخنرانی خود در مقابل دفتر نخست وزیری بر لزوم ایجاد تحول بنیادین و بازگرداندن ثبات سیاسی و اقتصادی به بریتانیا تاکید کرد. اندی برنهام با اشاره به اینکه او هفتمین نخست وزیر بریتانیا ظرف 10 سال گذشته است، خستگی و بی‌اعتمادی مردم از فضای سیاسی را قابل درک دانست و وعده داد که حکومت جدید نقطه عطفی برای تمرکز زدایی از قدرت، کنترل عمومی بر خدمات پایه و احیای صنعت بریتانیا خواهد بود. وی جایگزین کیر استارمر شد که پس از 2 سال نخست وزیری تحت فشار درون حزبی مجبور به استعفا شد.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی.

در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه‌های عراق و تهرانه.

0: آقای سایی، و توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلم تو مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است. و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی، میشد این اعتقاد رو یه جاهایی دید از شخصیت های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتیم سراغ یک موضوعی که به نظر میاد، حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید، خیلی سینمای شخصی تریه براتون.
1: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دوتا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باش دست و پنجه نرم میکردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین، فکر میکنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
0: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
1: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم، معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن. و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم، فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه. برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم، من دنبال یک بهونه‌ای بودم، مثل شما فرض کنید که مفهوم خدا و مفهوم ادیان، مذهب، نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی‌کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه، ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه، فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگی ایجاد میکنه، دریچه بزرگی ایجاد میکنه که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما. و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده و این سومین سیلی بزرگی که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
0: فیلم یک جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یک جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله، اولا خب خیلی جاها حالا نمیدونم این عمد شما بود مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
1: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک‌ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی یک کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه، ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
0: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادی مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
1: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن، یعنی ترک‌ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین، برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان می‌بینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر می‌بینید. یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترک‌هایی که توی برلین زندگی می‌کنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین.
0: متوسطی که
1: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری‌ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین. برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران، یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستم برم مسافرت یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی‌ها فکر می‌کنم من فیلمساز ترکم. و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین این نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: Weißt du, es ist nicht wirklich schwer, einen Teil in dir zu töten. Am Anfang tut es weh, aber dann wird das Töten leichter. Du gewöhnst dich daran.
1: جالبه، الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا. یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطب هم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملا مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلمایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلم سازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدای از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشید.
2: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشونو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشونو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
1: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه ایه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید هم به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه.
2: بله.
1: تا این که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
2: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
1: ولی
2: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه‌ای صدا میده. واقعیت اینه این زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله دختر پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد. و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه هم مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یک شو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی هامون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم. و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
3: استیون که کارزشون رو فرست
4: من بونم اتو بکرسیم
5: همه بودی رفتت مجرد
6: چیز اکیمیز بودی
1: و همکاری با آقای پناهی چیز رو میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، برای اگر درست باشه تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم های آقای پناهی هم دید، یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگفت بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، ولی در مرحله نوشتن سناریو این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که داشتن.
2: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و

0: وقتی من شانس آوردم که برای کند دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که گاهی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلم هم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سعی صد پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن یه 10 روزی میومد، 15 روزی میومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراشو انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
1: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این وقت بمونید و به فیلمسازی یه دوید فیلمساز حالا شکل دیگهش دایاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلم سازی کردید؟ حالا قبلا که
0: زمین بیشتر واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحاد مای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم از نظر اجتماعی. البته اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه حالا بر اساس سواد کم من یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره و الا آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی که تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون، بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید، همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم در مورد ایرانم، حتی اگر میخوام بسازم میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
2: Kardeşimi de ne yapma? Yoksa bu sıra herkese söyle.

0: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکا است.
1: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخن بلندتر بخن، یاد خونه بیفتم، یاد خونه بیفتم.

0: من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلم رو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتش دقیقا آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی من رو برد تو اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت، که باز اون هم یه همچین طبقه ای هن که انگار یه سری آدم های خاصی هن. خیلی نمیشه فهمید که اینا چجوری هم میدین. چرا مثلا نمونه شو بهتون بگم، اتفاقات روز تو زندگیشون چطوری بگم، اصلا باری به هر جهت اصلا مهم نیست که داره مثلا بمب منفجر میشه، اونجایی که در مورد انفجارا صحبت میکنن. این چرا خودتون اصلا نزدیک بودیم به این، اصلا اینا رو میشناختینشون؟ یعنی آدم ها رو
1: درسته. ببینید ما خیلی در واقع بهار و تابستون پارسال با این بچه ها وقت گذاشتیم، یعنی خیلی تئاتر رفتیم، خیلی تئاتر زیرزمینی میدیدیم، کنسرت های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم. و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه‌ها در واقع اونجا هستن، کافه هایی که توی ایران شهر هست، بچه‌هایی که در واقع اونجا باهاشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالبه بعد از فیلم از من میپرسن، حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستی مثلا شما تو ایران تئاتر داری. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه این مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست. حالا نه فقط تئاترهایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه. و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادم ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن. و خب من یه لحظه سوچیدم، یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شهر و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
2: آره. برشم یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرلین مونرو توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و راه بری میبینی که همه اینجوری راه میرن، یعنی همه بچه‌ها، جوان‌ها مخصوصا تیپ خودشون دارن، به شهر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه. و ما برای ما خیلی مهم بود که
1: فشن جالبی
2: داره. من
0: سواله چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلم رو ساختید.
1: بله.
0: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
2: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس شات گرفتیم، یعنی انتکات نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون بدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم تو مثلا دوربین روشن کنی توی تهران بچه اینجوری میبینی. وقتی سراغ سیما میخواد یه فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون میکنن.
1: به خاطر اینکه خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا
2: به خاطر اینکه اکثر مردم بی‌حجابن،
1: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمای بی‌حجابو همه رو یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلمو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو تجریش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
0: طرف کار تو لس آنجلس
1: بود. یعنی حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه. و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه ها دور هم جمع میشن، هنوز رو پشتمون میرن، آواز میخونن، میرخصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.

0: Hey!
1: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی که به نظر من توی این فیلم شما یه ضربه، یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی دوازده روز آتش بس اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور، اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی کنیم. اون چیزی که احساس می کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلو اینجور چیزا رو بگیرن، با توجه تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن. ضمن اینکه خب اگه تئاتری هم زیر زمین بشه، غالبا تئاتر زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش، یعنی افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن. ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما این اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
2: ببین. خب به هر حال این یه خوردهش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترایی که یه کمی سیاسی تر بودن. خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه. ما شنیدیم که به هر حال یک خانومی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
3: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران، آره، نه فقط تئاتر، سینما، موسیقی. مثلا فرض کن ما هم وقتی میخواستیم شروع کنیم ریختن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی هست.
2: این ریسک در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ، بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رودادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدونم
3: بخیر این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چه نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
1: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمیه که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین این ور اون ور، یعنی خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید، یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
2: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خورده هم زندگی دیگه، یکی میان زندگی. یعنی مثلا تابستون ما مهمونیای زیادی دعوت میشدیم از بچه‌هایی که میشناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم ها اینقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که میچینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تموم شده و
1: اتفاقا خیلی گرسنه‌ام
2: بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمشون چیه میشه بگید، برای من جالبه. ولی واقعا مهمونیای میرفتیم که میز شام میچیدن که فوق‌العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی، با پول کم فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
3: بعد اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
2: این شخصیت پری یه کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسوه نامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
1: شخصیت فیلم دیگه
2: بله
1: رستم دختر داشته.
2: مگه رستم دختر داشته؟ خیلی نشیدن، در صورتی که یه کتاب هست، یه کتابی که حالا یه سری دارن روش تحقیق میکنن که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستان‌های زن‌ها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستان‌های خودمون رو.
3: دقیقاً دقیقاً.
1: تو خانواده متفاوت هم می‌بینی، شما مثلا ورود می‌کنین به خانواده پری، بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
2: هانا
1: می‌بینی. بله. عجیب بود برای من خانواده هانا. اصلا کاملاً انگار یه مفهوم دیگه ای، اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموقع همشینه که بار خودش رو ببنده بره.
2: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدهیم دیگه. مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با این که زن مدرنیه، با این که توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با این که حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش رو دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنه که خیلی روشن فکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
1: و بر اساس در نیومده بوده، یعنی قبول داریم مثلا
3: خب اونا شخصیت دومن، یعنی شخصیت اول نیستن،
1: شخصیت پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تازه، اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که بشناسن اینجا.
2: بله
1: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم، از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
2: بله، بله.
3: خب بر اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها بر اساس اونا نوشته.
2: اصلا حالا شما موقعیت من فهم میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن.
1: شما خودتون مال اون منطقه؟
2: من مال اونجا نیستم، ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه، ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست، ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشنفکر، حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میریم، یعنی حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
3: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنی مثل فیلم بزایی، مثل باشو، یعنی مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه.
0: بله مراقب باش. حالا اصلا تو حالا اینجا فواره‌هاش روشن شده؟
4: آره بابا اینجا رو قبلا روشن می‌کردن، خیلی خفن بود، بعد آدم ها میمدن اینجا کنسرت می‌ذاشتن.
0: هر چی شده من خاموشش می‌کردم،
4: ولی من اون روز ایران شهر بودم، دیدم که یه سری ها کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینا کلن هر موقع به یه جای گیر میدن، مردم میرن یه جای دیگر رو پیدا میکنن با یه موشک انگار. همه مسابقه دید، یک، هسته من بردم. بیا چون رو نزدیک بگیم، خیلی باحالن.
0: شبیه هرش شده صحبتی مندکت من
4: رگه البته بزنم
1: میشه دیگه مهم. ولی برگردیم یه مطلب این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
3: نه
2: ما بعدش توی...
1: شما بعد از جنگ شدیم.
3: آره ما توی سپتامبر و اکتبر گرفتیم،
2: یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ شروع شد همه چیز یه خورده
1: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از قبل از اون
3: اعتراضات
1: سیاسی؟
2: بله بله، ما اصلا قبل از خشونت های دیما قبول شدیم توی جشنواره. یعنی ما تو جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده میکردیم که اون اتفاق ها افتاد متاسفانه، و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمیکرد، تلفن کار نمیکرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
1: یعنی شرکت کرد تو اعتراضات.
2: بله بله، و تیر رو البته در آورد. دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن،
1: اسمشون رو خاطر
2: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رو رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریب روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود. اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
1: این داستان ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیری روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمیبینیم،
2: یک سکانس داریم که راجبش حرف
3: خب زمن. این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود. این حسه که میخواستیم نشون بدیم که اصلا معلوم نمیدونستن فردا چی اتفاق میفته، و حتی وقتی ما میخواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر که جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون وضعه بود، و اون وضعه این بود که بین جنگ بود و ما معلوم نمیدونستیم
2: که چه اتفاقی میفته. من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعد هم بگم
3: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختی مونم مرتجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
2: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
3: یعنی جنگ در واقعی مثل کاملا تموم نشده بود.
2: جنگ 12 روزه که شروع شد، شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونا رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک. تا صبح من یادم، من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه می‌رفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو می‌زدن، ما می‌رفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر، 7 شب وسط راه توی هتلی موندیم، 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
1: این همین 12 روزه.
2: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم اگر خوابید، گفت کاری از دست اون برنده این هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاق بیفته. ولی میگم من باز طبق این
3: برای مربوره ها که گفت همین الان
2: پرموشید تجربه که دارم، من احساس کنم به آدم بره زیر زمین، این از بچگیم توی من هست.
1: من به ما میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم خب مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادر ما که یه تصور دیگه هم داشتش میرفت این درگاه ها هستن، درسته که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
2: بله
1: وقتی
2: بله.
1: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده، اونم تو جنگ ایران و عراق، فهمید که نه بابا از
2: اینجوری نیست که ازن تو زیر زمینم آدم هم باشه، چون میریزی که آبار میریزی. ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید،
3: بعد خب پاش شدم بررسی بودن دیگه
2: اگر... بعد یک که از چین اومده بودن که میخواستن برن اصفهان رو ببینن، تفلکی ها اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردیم انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهایی که تو آمریکا.
3: برای این مهم بود که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه، میدونی؟ این اگه میخوای نشون بدی که بزن من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثلا نمیدونم فیلم جنگی باشه، میدونی؟ مثلا جنگ تاثیر گذاشت ولی بعدش جنگ چی؟ روز بعدش چی؟ هفته بعدش چی؟ و این بچه‌ها همه چی تجربه کردن، میدونی؟ و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت‌تره. مثلا ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگفت نه اوکی هستیم، مثلا نگران نباشی.
2: شما باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا
3: دارم. اصلا این بگذاریم، من باید زندگیشون کنن، باید برن سر کار، باید بچهشون
2: میزنن، بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن یا
3: یا حتی شاید تشنه تر باشی که دور هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بدی، بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
5: چی شد؟
6: بشین برای تعریف بکار.
5: چی گفتن؟
7: راستش با
6: جواب مامان نشد چی رای دارم؟ زنگ بزنه بگم کجاست؟ الو سلام خوبی؟ آره من بودم. نه همین الان میخوام. به خدا آره کارم گیره. مرسی عزیزم لطف میکنی. نه بابا دارم مسیقه جو میکنم. آره حالا بعدا توضیح میدم. خدافز خدافز. اونجا کجاست علی؟
5: بیا مگه پول نمیخوای؟ میشه اینجا رو سرت رو لطفا منوزی سرت؟
1: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا این که در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
2: بله.
1: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط بود.
3: خب از بچه‌ها خودمون حرف بزنیم.
2: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن، واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست می‌ذارن،
3: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده،
2: هنوز کار
3: ولی هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه،
2: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وسیقه جور میکنه،
1: این پول هم نیزره برای عجیب بود. حالا گفتیم من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بگیم، مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیازم، شما میگی خب چقدره؟ هیچ کسی نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
2: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم، دلار میگیرم، $1000 خوبه، چقدر میخواد میبرسه. بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وسیقه جور میکنن، یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وسیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک اکباتان شوخی نیست، برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتاً خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما اینو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما اینو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم، برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره، خیلی ها فکر میکنن مثلا همش میگن جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجع به ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم. مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود. آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجع به یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟ چون
3: پس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
2: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون یا هر چیز دیگه رو.
1: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
2: بله.
1: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
2: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم های ایشون عشق نسبت به ایرانی ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تصویر انسانی نشون داده، خیلی
3: آره. این برای ما
2: خیلی
3: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست. برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون میدیم، بچه امروز این نسل نشون میدیم، این نسل نشون میدیم، یه جوری کپی نکنیم از فرم اون، یه چیز جدید نشون میدیم. برای با همین حس
2: که در واقع
3: رفاقت
2: خانه دوست کجاست.
3: آره
2: حس رفاقت و دوست و کمک که میخواستشون
8: میبردمش با خود سوی منزل این سویش از باد و باران گشته آشفته.
9: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش.
8: از بهران سینی بر خوشه از جسم و جان
10: خوب. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 29 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به همه شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری شده همراهی خواهم کرد. ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش همچنان از راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل تنش‌ها با ایران استقبال می‌کند. اما دیپلماسی در شرایط فعلی تا چه حد ممکن است و کارآمدی دارد؟ همه اینها و بیشتر در همین ایستگاه 19. اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
11: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه درباره حمله احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده است. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین بنابر اعلام وزارت کشور بحرین، آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور عصر دوشنبه به صدا درآمدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد 9th شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف عملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از سنگ هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا و خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریبا چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. در همین حال شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی عربستان سعودی را به اجرا می‌گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 سالی بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. هفته گذشته نیز حوثی‌ها با متهم کردن عربستان به بمباران یک فرودگاه تحت کنترلشان با شلیک موشک آتش‌بس 4 ساله میان طرفین را نقض کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و بستن تنگه باب‌المندب خبر داده بودند. شورشیان حوثی پیش از این نیز حملات گسترده‌ای علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام داده بودند. در خبر دیگر، اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا پس از دیدار با پادشاه این کشور در کاخ باکینگهام و قبول مسئولیت تشکیل کابینه، در نخستین سخنرانی خود در مقابل دفتر نخست وزیری بر لزوم ایجاد تحول بنیادین و بازگرداندن ثبات سیاسی و اقتصادی به بریتانیا تاکید کرد. بلافاصله پس از تصدی نخست وزیری، دونالد ترامپ با او تلفنی گفتگو کرد و لی چیانگ نخست وزیر چین انتخاب برنهام به نخست وزیری بریتانیا را به او تبریک گفت. برنهام جایگزین کیر استارمر شد که پس از حدود 2 سال نخست وزیری تحت فشار درون حزبی و افت محبوبیت استعفا داد. کیر استارمر امروز پس از سخنرانی خداحافظی در برابر دفتر نخست وزیری با حضور در کاخ باکینگهام استعفای خود را به پادشاه ارائه کرد. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، خلیل الحیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. او جانشین یحیی سنوار می‌شود که در اکتبر 2024 در جریان عملیات ارتش اسرائیل در غزه کشته شد. جایگاه خلیل الحیه در پی کشته شدن رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه در تهران، یحیی سنوار در غزه و محمد زیف فرمانده نظامی این گروه در سال گذشته بیش از پیش برجسته شد. خلیل الحیه متولد سال 1960 در غزه، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 عضو این جنبش بوده است.
10: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم.
12: شما با ایستگاه 19 همراه هستید
10: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگی. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در حال انجام است از بین بردن فرصت‌ها برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور ادامه دارد. حملات ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های آمریکا را در این کشورها هدف قرار می‌دهد. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
13: برای دهمین روز پیاپی حملات شدید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استان‌های جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی‌های مشخص است و در حال تکمیل آن است.
14: We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it.
13: رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین میگوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کردند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سه میهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین، سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن، هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارات سنگین وارد کرده است.
10: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. در حالی که درگیری نظامی ایران و آمریکا در داخل خاک ایران و همچنین بسیاری از کشورهای منطقه در جریان است و هر شب بر شدت حملات ایالات متحده افزوده می شود، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران از باز بودن در دیپلماسی سخن می گوید. مارکو روبیو پیش از سفرش به فیلیپین این اظهارات را مطرح کرد و شرط آمریکا برای تلاش دیپلماتیک را اینگونه توصیف کرد: نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. در تهران هم صحبت از دیپلماسی در روز دوشنبه مطرح شد و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با تایید گزارش‌ها گفت برخی میانجیگران میان ایران و آمریکا پیشنهاداتی را مطرح کردند. البته بقایی به جزئیات این پیشنهادات اشاره‌ای نکرد. در همین روز وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم راهی پاکستان شد تا با مقامات آن کشور دیدار کند. وزیری که نقشی فعالانه در جریان مذاکرات منتهی به توافق اولیه ایران و آمریکا ایفا کرد. اما آیا دیپلماسی شانسی برای شکل گیری و موفقیت دارد؟ بشنویم از امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
15: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارسه و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده. توافق از طریق قدرت بوده برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگی هرمز بوده. تنگی هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادداشت تفاهم. اجازه اینو بگم که به نظر من علارغم این که حمله پهپادی ایران در حدود مثلا 2 هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران پادشاهی عمان حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره این اتفاق بیفته.
10: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
15: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه. در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها رو منتقل میکنه کشور عربی. راه ایران فقط اینه، همراه با کمک‌های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک‌های ماهواره نظامی چین و روسیه. این کمک‌ها ادامه داره. بدون کمک‌های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت‌آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
10: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود: نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره. به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
15: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلی که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران، روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره. یعنی یک، آتش بس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکان پذیر نبوده. و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. 2 نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
10: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
15: بله وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یارش تفاهم میشه. یارش تفاهم باید دوباره اجرا بشه در چون در یارش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یارش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. برمیگردن به یارش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
10: از امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میشنیدیم.
16: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
10: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته شده و تخریب شدند. حمله به شبکه برق هم از جمله حملاتی بوده که به زیرساخت‌های انرژی صورت گرفته. مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به تأسیسات و مناطقی که آمریکا انجام می‌دهد اطلاع رسانی نمی‌کنند. فرشته قاضی از رادیو فردا.
17: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامه اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تأمین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
18: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین بزان خودشون بیشترین ضربه رو زدن برای محورهای مواصلاتی از بین بره.
17: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان به استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل گریوه، یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلی است که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
19: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم 2 تا پل و هم 2 تا از تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سهل‌تر هم بشه الان به سختیه، ولی بازه.
17: عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام کرده است که در پی حمله آمریکا به تأسیسات آب شیرین‌کن بونجی، تأمین آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل مختل شده و ساکنان این روستاها با بی‌آبی مواجه شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که این تأسیسات مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است. فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر گفته که اصابت پرتابه ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه‌هایش میگوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه‌برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار گرفته، پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. تصاویری از این بیمارستان و تخلیه بیماران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و این صدای یکی از پزشکان بیمارستان بقایی، مرکز تخصصی درمان کودکان سرطان است.
20: بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی ناهنجار، یعنی تقریبا نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاصن و اینجا هم و متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم هم طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن، شیشه ها و موج انفجارش زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان رو کلا زدن، طبقات بالا رو زدن، واقعا همین بود که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون.
17: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. به گفته معاون وزیر نیروی ایران، در مجموع در پی حملات آمریکا نزدیک به 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده است. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنجها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفته‌اند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
21: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی و همچنین تأسیسات آب شیرین کن و برق هدف قرار گرفته و تخریب شدند. از فرشته قاضی می شنیدیم. و اما 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی اطلاع داشتند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاردن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی تلاش کرده به این پرسش پاسخ بده.
0: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سخن می‌گوید. روز 28

0: او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجمع پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
1: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
0: عباس عراشی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراشی او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آوار خارج شدند، در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجمع پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
1: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
0: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمیشد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه ای و چند گروه از مقام های ارشد در ساعت و ساختمان های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
2: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. ولی یه اطلاع خیره‌کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الغافل نشست شورای عالی دفاع نشن بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنن جلسه جلو افتاده فشار زیادی به اسرائیل و سنتکامات چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعلام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی را ترتیب بدن. دستورالعمل‌ها به خلبانان داده میشه. خلبانان وارد کابین جنگنده‌ها میشن. همه چی تقریبا آماده است. ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک‌تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه‌ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
0: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه‌ای در کنار حلقه‌ای از مقام‌های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، ردیابی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی میتواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه

0: سرا تشخیص دهد که ابتدا به این داده ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می دهد، اما توضیح نمی دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقا همین نقطه را برجسته کرده.
1: به نظر من اونها خب می دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه را انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بود.
0: شناخته عادت روزانه ی علی خامنه‌ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
0: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم ها، تلفن ها، خودروها، داده ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره ای که عباس عراقچی می گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
2: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده. از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
3: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: خلیل الحیه که در سالهای اخیر یکی از مهمترین چهره‌های تصمیم گیرنده در حماس و مسئول اصلی پرونده مذاکرات آتش بس غزه بود، به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه افراطی فلسطینی انتخاب شده است. او که چندین تن از بستگانش را در حملات اسرائیل از دست داده، سال گذشته از حمله اسرائیل در دوحه جان سالم به در برد. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
4: خلیل الحیه که از حمله اسرائیل به قطر در سپتامبر سال گذشته جان سالم به در برد، روز دوشنبه به عنوان رهبر این گروه افراطی فلسطینی که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، منصوب شد. آقای الحیه به داشتن روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد. حیه که یک پسرش را در جنگ غزه و دو پسرش را در جنگ‌های قبلی از دست داد، به همراه دیگر رهبران حماس در در دوحه مستقر بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل الحیه با کشته شدن دیگر مقامات ارشد حماس در حملات اسرائیل از جمله اسماعیل هنیه در سفر به ایران و یحیی سنوار در نوار غزه، نفوذ فزاینده‌ای در این گروه پیدا کرده است. حیه در طول جنگ غزه که با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و حملات گسترده اسرائیل را در پی داشت، در مذاکرات آتش‌بس حضور داشته است. او در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل شرکت کرد که به آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده در اکتبر 2025 منجر شد و درگیری‌های عمده در نوار غزه را متوقف کرد. اگرچه اسرائیل به حملات خود به گروه افراطی حماس و سایر شبه نظامیانی که به گفته این کشور تهدیدی قریب الوقوع هستند ادامه داده است. حیه که از زمان کشته شدن هنیه توسط اسرائیل در تهران در ژوئیه 2024 به طور گسترده به عنوان تاثیرگذارترین چهره این گروه در خارج از کشور دیده می شد، بخشی از یک شورای رهبری 5 نفره مستقر در قطر است که از زمان کشته شدن یحیی سنوار، مغز متفکر حملات اکتبر 2023، رهبری حماس را بر عهده داشته است. حیه که خود اهل نوار غزه است، عضو با سابقه این گروه اسلامگرای افراطی است. او از نزدیک در تلاش‌های این گروه برای میانجیگری چندین آتش‌بس با اسرائیل نقش داشته و نقشی کلیدی در پایان دادن به درگیری سال 2014 و همچنین تلاش برای پایان دادن به جنگ فعلی غزه ایفا کرده است. حیه از زمان تأسیس حماس در سال 1987 بخشی از آن بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حماس می‌نویسد در اوایل دهه 1980 حیه به همراه هنیه و سنوار به اخوان المسلمین، جنبش اسلامگرای سنی که حماس از آن ظهور کرد، پیوست. در غزه او چندین بار توسط اسرائیل بازداشت شد. در سال 2007 میلادی خانه خانوادگی الحیه در محله شجاعیه شهر غزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، حمله‌ای که منجر به کشته شدن چندین نفر از بستگان او شد. یک سال بعد در سال 2008 میلادی پسر الحیه حمزه در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در جنگ سال 2014 بین حماس و اسرائیل، خانه اسامه پسر بزرگ حیه بمباران شد و او، همسر و 3 فرزندشان کشته شدند. حیه چند سال پیش غزه را ترک کرد و به عنوان نماینده حماس در روابط با جهان عرب نقش ایفا کرد و در قطر مستقر شد. او هنیه را در سفر ماه ژوئیه سال 2024 به تهران که طی آن هنیه ترور شد، همراهی کرد. رویترز گزارش می‌دهد که از اون نقل شده که حملات 7 اکتبر به عنوان یک عملیات محدود توسط حماس برای اسیر کردن تعدادی از سربازان برای مبادله با فلسطینی‌های زندانی در نظر گرفته شده بود. حیه گفته است که این حمله موفق شد مسئله فلسطین را دوباره در کانون توجه بین‌المللی قرار دهد. طبق آمار اسرائیل، شبه نظامیان تحت رهبری گروه افراطی حماس حدود 1200 نفر را کشتند و 251 نفر دیگر را ربودند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از آن زمان تا کنون بیش از 67 هزار فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند.
2: از گلنازه اسفندیاری می شنیدیم. و ما گزارش های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران است. عکس‌های متعددی از پلمب چسبانده شده روی این کافه‌های پر رفت و آمد پایتخت منتشر شده و برخی از این کافه‌ها خود از بسته بودن یا پلمب شدن خبر دادند. تا کنون از علت این محدودیت‌های تازه برای کافه‌ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف به ویژه جوانان گزارشی رسمی منتشر نشده، اما عمده گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی را دلیل این اقدام ناگهانی عنوان کردن. این بار اول نیست که کافه‌ها پلمب می‌شوند، اما در حالی که ایران درگیر بحران‌های چند لایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریان است، چرا مقامات دست به چنین اقدامی می‌زنند؟ ارجابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه رو بشنویم.
5: عادت کافه رفتن در دهه‌های اخیر بین جوونا، بین بچه‌های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب‌ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه‌ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودن به این کافه‌ها رجوع می‌کردند برای اینکه کار کنن، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال میکنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات، که خب حتی این اواخر قهوه که مثلا چه میدونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین می اومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یه قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه ها اگر که غذا هم نمی خوردن می رفتن یه دونه قهوه اونجا می خوردن، چه می دونم یه دونه شیرینی می گرفتن، چند نفری با هم تقسیم می کردن برای اینکه همین حد اقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن، واقعا از این اقدام چه قصدی دارن یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه. چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوون های ایران کنن؟
2: شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران گزارش‌های حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران دادند. از منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه می‌شنیدیم.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: فیلم اودیسه، تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان، در نخستین آخر هفته اکران خود بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. این فیلم اقتباسی از حماسه باستانی هومر، شاعر و داستان سرای یونانی است که علاوه بر بهره گیری از گروهی از ستاره‌های هالیوود، به دلیل فیلم برداری کامل با دوربین‌های آیمکس و برخی حاشیه‌های مربوط به انتخاب بازیگران، از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به شمار میره. بشنویم از مهران کریمی.
6: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، ان هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز میکند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را ان هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آیمکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیمکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از 2 فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آیمکس نیز می شود. کریستوفر نولان، کارگردان این فیلم، اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری های فیلمبرداری اودیسه دست کم 3 سال طول طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
2: مهران کریمی از فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، که اقتباسی از حماسه باستانی هومر، شاعر و داستان سرای یونانی است، می گفت. و ما عزیزان، اسپانیا روز یک شنبه موفق شد با نتیجه 1-0 از صد آرژانتین عبور کنه و قهرمان جام جهانی فوتبال 2026 میلادی بشه و بدین ترتیب جام جهانی به ایستگاه پایانیش رسید و حالا بسیاری از تیم‌ها برای حضور و درخشششون در جام جهانی بعدی مشغول سرگرم برنامه ریزی هستند. رقابت‌هایی که در سال 2030 میلادی و در 100 سالگرد این رویداد در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد. همکارم فرید امین گزارشی داره در این باره.
7: وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه. موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی، تقریبا تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادن و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100 سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
2: این هم از گزارش فرید امین در مورد تدارکات برای جام جهانی فوتبال 4 سال دیگه. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های بسیار گوناگون از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، هنری، ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو میتونید در پیام‌رسان واتساپ به طور رایگان با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. اگر هم که مایلید میتونید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما 20420-2211-22-112 و 113 تماس بگیرید. البته اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ متن مسیح علی نژاد درباره یکی از معترضان اعدام شده دی ماه را بازنشر کرد. اندی برنهام پس از دیدار با پادشاه بریتانیا به طور رسمی کار خود را به عنوان نخست وزیر آغاز کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رسانه‌های ایران و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، درباره حمله بیانیه‌ای صادر نکرده است. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین بنابر اعلام وزارت کشور بحرین، آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور عصر دوشنبه به صدا درآمدند. در جریان دور تازه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، نیروهای مسلح ایران به شکل مداوم کویت و بحرین را در روزهای اخیر هدف قرار دادند. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد دوشنبه اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه متن منتشر شده توسط مسیح علی نژاد، کنشگر سیاسی مخالف حکومت ایران، درباره اعدام یکی از معترضان دی ماه را بازنشر کرد. خانم علی نژاد روز یکشنبه به اعدام عرفان اسفندیاری از جوانان معترض دی ماه 1404 پرداخته و نوشته بود او کسی را نکشته بود، سلاحی هم حمل نمی کرد. جرم او بنا به ادعای جمهوری اسلامی پناه دادن به معترضان در حال فرار از نیروهای امنیتی بود. همین برای فرستادن او به چوبه دار کافی بود. آقای ترامپ این متن را در حساب شبکه اجتماعی خود تروست سوشال بازنشر کرده است. عرفان اسفندیاری یکی از 12 جوان متهم در پرونده میدان علی خانی اصفهان بود که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دیگر متهم این پرونده، در بامداد یکشنبه اعدام شدند. اندی برنهام، نخست وزیر جدید بریتانیا، پس از دیدار با پادشاه این کشور و قبول مسئولیت تشکیل کابینه، در نخستین سخنرانی خود در مقابل دفتر نخست وزیری بر لزوم ایجاد تحول بنیادین و بازگرداندن ثبات سیاسی و اقتصادی به بریتانیا تاکید کرد. بلافاصله پس از تصدی نخست وزیری، دونالد ترامپ با او تلفنی گفتگو کرد و لی چیانگ، نخست وزیر چین، انتخاب برنهام را به عنوان نخست وزیر بریتانیا به او تبریک گفت. برنهام جایگزین کیر استارمر شد که پس از حدود 2 سال نخست وزیری تحت فشار درون حزبی و افت محبوبیت استعفا داد. در خبر دیگر، پلیس نیویورک روز دوشنبه از انفجار یک وسیله آتشزا در محدوده فدرال پلازا در منهتن جنوبی خبر داد. به گفته پلیس نیویورک، صبح دوشنبه فردی یک وسیله آتشزا را در بیرون از ساختمان فدرال پلازا منفجر کرد. به گفته پلیس، این فرد بازداشت شده و گروه ویژه تروریسم FBI در حال بررسی این حادثه است. CNN گزارش داد که در این حادثه کسی زخمی نشده است. این حادثه در نزدیکی ساختمان شماره 26 فدرال پلازا رخ داده است که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس در آن قرار دارند. و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را به اجرا می‌گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 سالی بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و انسداد تنگه باب المندب خبر داده بودند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم برماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باهاش خدافظی کردن، ما اومدیم امروز به قول امید چی رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته بود، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: بهتر میشه.
1: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرهای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش‌های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجریهای درجه یک این برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
2: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
3: خیلی
2: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جوابهای فلبداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخیهای جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
3: به هر حال دیگه همه چی لازمه.
2: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
3: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود من. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
4: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتایی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
3: بله در خدمتتون هستیم.
2: هفت و هفت شد، من پریدم تو حرف.
3: بله
2: دوست
3: بله
2: عزیزم
3: میگفتی
2: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار بله ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان، خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم امیر قلعه‌نویی. خیلی دیروز
3: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره. رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
2: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پزی منطقه‌ای
3: بود برای خودش.
2: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
5: پرو سات بلند و روی دروازه یه ضربه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
3: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
2: خب بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازیار سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
6: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
3: بله حتما.
6: آیش ما آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یک شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن اونا، گفته بود 3 نفر ما 5 نفر، گفته چی شد یه مشت هم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشت هم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
2: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام، این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
0: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، من افتخار دارم که سال هاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم واقعا. نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاش عوض کردی یعنی تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجدی رو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
3: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
0: حالا اونم از نمخواه مثلا یه همینه برنامه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یه کوروش میگه نه و من اصلا جواب هم
2: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیفتر،
3: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
0: بگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم ملینا میگم که یه همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده من. فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسائل فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو ببری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد. این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجام من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشتم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و یا مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اخطارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اخطار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون اینکه هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست برده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت عشق میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه‌نویی میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من میخواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که توش رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستان میخوام یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکی تونه و این دنده ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
3: دنده سنگین بخوش
0: دنده دادنه
2: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست
0: دارم. مهتی تو دنده دادن جلال یکی دوتا گام جلوتر است.
2: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز بخوام.
0: امیدوارم بعد از این که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با همگی من تو من بشیم.
3: حالا برگردیم به بحث بازی
2: یکم. یه نکته کوچیک من بگم، کوروش خان بازیار اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه.
3: همین اتفاقا میخواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانته خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی ها. یعنی
2: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسات پاپل میافتم.
3: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هستین که الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جایی که حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
2: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواتو رو در میاره، نیمه اول کرواتو میزنه نیمه دوم کرواتو.
3: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربیا نیست به نظر من، نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری و هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امثال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی تا به اینجا رسیدن برام
2: دقیقاً صحبت خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
6: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه ریزی میکنن. مثال میزنم، بیایم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیای به این پیشینه نگاه کنی میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. اسپانیا خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم 2-3 سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسر خاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال دیگه زندن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست سالیانه 2 تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست. من 2-3 بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشترم دنبال استعداد برای باشگاه‌های خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره، ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار 2 تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد داشت.
3: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه‌ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی

0: تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن. مسی به نظرم امسال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی‌ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
1: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتون هم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم، جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم بود یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدینیو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما سر تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا 2-3 سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی آرژانتین 9 نفره شد، چون مسی کمتر میدوید. اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچهای ما رو علاقه مند میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصی نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان است مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی VIP استادیوم آف فیفا یک برنامه برای استفاده از توانایی ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون های خونه‌هامون داشته باشیم.
2: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه باید گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام
1: باورش نمیشه
0: چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر میکنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکر کنم بسکتبال یا مثلا فوتبال دسته، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 دقیقه 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسید دوست نداشتم بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواید انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم. کیفیت
0: مصر آرژانتین من اگه بخوام انتخاب کنم
1: بسیار زیبا. خیلی غافلگیرانه زیبا بود، هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر
0: بشه. من دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم، آرژانتین کیپ ورد، به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود، ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و بله عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومده، اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: انتخاب خودت چیه جدا؟
1: من شاید یکم عجیب باشه ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود، به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال از طریق استفاده از تئوری های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا،
1: بازیکنی که چشمو گرفت
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت.
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکن دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: اول شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، یه بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیک هم خیلی خوب بار کرد، بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبوده، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
0: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد، دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو
1: واقعا که آره هممونو، اون که اصلا هممونو کور کرد واقعا.
0: برای من بازیکنی که لحظات مفرحی منم ساخت شجاع خلیل‌زاده بود، از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
1: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. حالا داریم اشاره می‌کنیم به آفساید
0: طارمی،
1: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
0: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولشو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه‌های جام جهانی، بچه‌های کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دور جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صداشو شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه‌م که ملینا و شهرام و پرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، می‌خواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون رو کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی‌ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیرجان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
0: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابش رو میدیم و اینکه
1: سند داریم.
0: آره سند داریم که اینکه امیر به جاهاش انتقادش رو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشون رو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجدی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
5: از نظر بخوام حساب بکنی کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
0: و بازیکنی که تا دو سه ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
1: دقیقاً
5: به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
1: بله
0: این دیگه با
1: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه‌های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم، حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجدی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهروندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
1: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار چی ماشیم.
5: ارادتمندم من اگه اینفانتینو 64 تاش بکنه جام جهانی رو، من فکر می‌کنم ایشون میتونه شهرک بخره، منم میام اونجا صحبت می‌کنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لود کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنم، یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپارم به جلال. ساشا صبحانی.
0: جلال گردن میگیری ساشا صبحانی
1: بغلی بگی این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبیشم گردن میگیرم، من چرا گردن میگیرم.
0: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون باخت، 1.5 میلیون دلار روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی یو اف سی 1.6 میلیون دلار باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
1: چیزی هم برده، اصولا کلا
0: بازی دیشب هم باخت.
1: امیر با اینم در تماسی یا کلن چی؟
5: من با من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال، چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون وجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
1: ما استادیومیا با همیم.
0: ببین امی، من خواستم از سرتو باز بکنم، این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
1: بله بله،
0: خلاصه اینطوری.
5: من جان، یه مهدی و یه جلال هست،
1: خب
5: آدم دیگه اصلا کلن ببین یه ستون درست همون پشتش داره دیگه.
0: خب بیا
5: البته اینو بهتون بگم، همه چی ختم میشه به تهیه کننده.
0: بله
1: بله خانم مرینا.
0: خب اگه موافقیم بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستان‌ها؟ تلفن داریم. بله بشنویم.
1: تلفن.
6: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامه‌هاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میستون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم. یه سری درگیری ها در جنوب کشوره، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی ها. یه ور یه سری ها دارن مصاحبه میکنن علیه مثلا قلعه نوعی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نوعی به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی. بشنویم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو تحقیق کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری گوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدم ها تیری گوندن.
2: خب بله. بله این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابش داد.
3: بعد چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بدیهو سر کلمون سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچهای ما، یعنی من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران ها، همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چند ده روز اونجا حضور داشته، نه از قار این صحبت ها کنه. دابه کسایی که همشون ما و بچه ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقا یون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین یا نذارین که هم علی ها
0: علی اینجوری
2: یا کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجامه،
0: برجام اون انقدر از این اسم هست که یادم، ولی از ورزش سه
2: آره.
0: برنامه تصویر تلویزیونی که بعدی سه پخش
2: آره. میشه. اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواد هیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا آقایون در رأس مملکت نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا. اگر توی آمریکا آمریکایی‌ها به شما امکانات ندادن، به من خداداد رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونها انتقاد کنی یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این واسه؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاهی
4: نه، اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجع به همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از اینکه به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ است و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم روز بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی الان بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایرانه و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه، خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوششم فوتبال ایرانه. دکتر خوششم هر کی پیش بینی کرد اشتباه در
2: مورد. امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخ خوب باشم اینجا.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو می‌کنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. نگاه جالبی بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخرش. به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کاری دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان.
7: اینو خوشش، اولا که دمتون گرم این تیکه رو پخش کردید و محتوا کامل بود. یعنی خوشش من یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چیز میشم دیگه، وایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه، ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از این که اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس مع الفارق، اما با گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفته نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتی آلب سلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده یا خود شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی این تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدم هایی که اصلا کاملا اون آدم هایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزا سر مردم رو در بودن، بعد میره اونها رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدم ها داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد و آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو و اینکه در نهایت میخوام به شما میگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادله جلب شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، این که از اون اول میگفتش نه خوشجدی با امیر قلعه نوعی چیکار داریم ما، که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سندش هستش،
0: اسنادش موجوده.
2: و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مدینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه بعد خدافظی میکنیم، وقت زیاد
7: نداره بتونی منو گیر بندازی مهدی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاف فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاف فردای عادی کی برمیگردیم؟ وای توفاز،
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است، 29 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سخنان دونالد ترامپ در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی و طرح قطر برای باز شدن 10 روزه تنگه هرمز، که البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم و امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه های ایران و برخی کاربران در شبکه های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. سنتکام درباره حمله احتمالی بیانی صادر نکرده. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین بنابر اعلام وزارت کشور بحرین، آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور عصر دوشنبه به صدا درآمدند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هر بار که ایران 1 سرباز آمریکایی را بکشد بهای آن قتل را چندین برابر خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه بازگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیر قابل قبول مسئولیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. شرکت کشتیرانی یونانی دایناکام تانکرز اعلام کرد 2 فروند از نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند. یکی از این 2 نفتکش آتش گرفته و سرنشینانش با کمک مقامات عمانی تخلیه شدند. نفتکش دیگر که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت است برای ارزیابی خسارات وارده لنگر انداخته است. سرنشینان این 2 کشتی آسیب ندیدند. هر 2 نفتکش در حال عبور از کریدور جنوبی هرمز بودند که توسط آمریکا و عمان تسهیل شده است. روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که 2 نفتکش را که به گفته سپاه به دلیل عبور از مسیر جنوبی مرتکب تخلف شده بودند هدف قرار داده است. در همین حال ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب محاصره دریایی بنادر ایران 7 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 1 را از کار انداخته است. بعد در خبری دیگر، اندی بنهام پس از دیدار با پادشاه بریتانیا به طور رسمی کار خود را به عنوان نخست وزیر آغاز کرد. بلافاصله پس از تصدی نخست وزیری دونالد ترامپ با او تلفنی گفتگو کرد و لی چیانگ نخست وزیر چین انتخاب او را به عنوان نخست وزیر بریتانیا تبریک گفت.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در حال انجام دادن است فرصتها برای دستیابی ایران به موشک هسته‌ای را از بین میبرد. این سخنان در حالی مطرح شود که حملات آمریکا به مناطق مختلفی از ایران به ویژه در جنوب کشور ادامه دارد. حملات متقابل ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه دارد. جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا را در این کشورها هدف قرار میدهد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: برای دهمین روز پیاپی حملات شهید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استان‌های جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی‌های مشخص است و در حال تکمیل آن است.
4: We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it.
3: رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین می‌گوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کرده اند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سه میهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام‌های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین، سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن، هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارت سنگین وارد کرده است.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. روز یک شنبه گزارش‌هایی درباره طرح قطر برای آتش‌بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگی هرمز منتشر شده بود. وزارت خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می‌کند. در گفتگویی که با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم اگر این طرح مورد توافق دو طرف واقع شود چه تفاوتی با تفاهم‌نامه قبلی خواهد داشت. ابراهیم روشندل:
5: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده و امروز هم دو نفتکش رو زد، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی عنوان مشاور مشابه خامنه اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون بگونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابله به مثل واژه‌ای که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقایسه با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیرساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تدارم جنگ رو یا اون فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتاً رویکرد نظامی هست. و سپاه نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملاً در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتاً باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
0: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
5: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگی هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملاً به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات تقریباً 40% هست، چون نشانه‌های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول‌تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی‌ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل‌ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریباً میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشکیل جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
0: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
5: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشدید کاملا، ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامه‌اش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو متقاعد بکنه که سناریوی بدتری وجود داره. میشه گفت بدترین سناریو هستش اونم اینه که کنترل مناطق جنوب، نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضوع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایت تن کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونها حمله کرده که اونها موافقت کنن. بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده هست برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل رو وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین‌المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
0: ما الان شاهد این هستیم که حوثی های یمن با عربستان دچار تنش شدن و حتی اعلام کردن که عربستان سعودی رو میخوان محاصره دریایی کنن در پاسخ به محاصره هوایی که عربستان بر حوثی ها اعمال میکنه. الان به نظر شما این تنش تازه حوثی ها با عربستان چقدر میتونه روی تحولات جاری و جنگ بین ایران و آمریکا تأثیر بذاره؟
5: ببینید سعودی ها کاملا این رو متوجه شدن که حتی قطری ها که جمهوری اسلامی در گسترده کردن صحنه نبرد از حوزه تنگه هرمز به باب المندب یک سری توانایی هایی داره و حالا به لحاظ کلاسیک شاید بمباران بخشی از مناطق مورد تصرف حوثی ها که کنترل میکنن تنگه باب المندب رو بتونه اثرگذار باشه، ولی در هر صورت جمهوری اسلامی این ظرفیت رو ایجاد کرده، توافق کرده که یک سری مشاوره های نظامی هم در جریان آوردن یک سری مهمان ها از یمن با هواپیماهای ایرانی که یک سری کارشناسان نظامی گفته میشه اونجا مستقر کرده یا مشاوره هایی به اونا داده. در حال حاضر جمهوری اسلامی به ویژه سپاه تلاش میکنه که از اون عنوان اهرم دوم بعد از تنگه هرمز استفاده کنه. بنابراین نگرانی عربستان و سعودی میشه گفت واقع بینانه هست، به دلیل اینکه عربستان و سعودی علیرغم اینکه تنگه هرمز بسته شد یک کانال در واقع صادرات نفت از بندر ینبع رو که در شرق عربستان هست به طول 1200 کیلومتر قبلا لوله گذاری کرده بود، از طریق این بندر میتونه ظرفیت 5 میلیون بشکه در نفت رو برای صادرات برای کشورهای مختلف به ویژه چین پوشش بده. در حال حاضر تمام اینها اگر حوثی‌ها واقعا بتونن بازوی اجرایی دوم برای جمهوری اسلامی باشن و کنترل این تنگه رو به دست بگیرن، با حملات محدود ولی مؤثر به کشتی‌های نفتکش طبیعتاً این نگرانی رو افزایش خواهد داد. پس بنابراین این که من در پاسخ سوال شما عرض کردم که کشورهای عربی در حال حاضر که هم تامین منابع انرژیشون وابسته به این دو تنگه هست، اونها هم طبیعتاً در معادلات و مذاکرات جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از طرفینی که باید تضمین هایی به جمهوری اسلامی بدن، ممکنه دست ایران رو و مطالبات ایران رو لیستش رو بلندتر بکنه که از اینها تضمین های بابت محدود کردن و بستن هر نوع روزنه حمله آمریکایی ها و بستن پایگاه های آمریکا در منطقه به دست ایران بده. این دیگه نشون میده که در درون جمهوری اسلامی این فکر استراتژیک در مذاکرات تا چه اندازه منافع بلند مدت رو میبینه و تا چه اندازه روی منافع کوتاه مدت و تاکتیکی داره حرکت میکنه. در هر صورت ظرفیت دیپلماسی قطر برای این پیشنهاد میشه گفت یک نقطه عطفه، ولی هنوز راه حل نیست. اکنون میشه گفت بحران وارد مرحله‌ای شده که هر دو طرف به دلایل مختلف نیازمند مذاکره هستن، اما اینکه آماده پذیرش هزینه سیاسیش باشن به نظر من در هر دو طرف ما این تفاوت دیدگاه رو میبینیم، چون قرائتشون تفسیرشون از نتیجه نبرد که پیروزی رو براشون بیاره در ذهن هر دو طرف متفاوته.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید به رغم ادامه حملات آمریکا به ایران، آمریکا همچنان آماده مذاکره و حل و فصل دیپلماتیک است. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه ضمن اشاره به ادامه حملات متقابل ایران آمریکا تاکید کرد که دونالد ترامپ همچنان خواهان پایان دادن به درگیری‌ها از طریق رسیدن به یک تفاهم صلح‌آمیز با ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم میگوید اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد منطق صحیحی نیست. تاکیدها بر دیپلماسی این پرسش را برجسته می‌کند که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولاً تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
6: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارسه و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترام صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی جادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگی هرمز بوده. تنگی هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست، و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اجازه اینو بگم که به نظر من علارغم این که حمله پهپادی ایران در حدود مثلا 2 هفته پیش در آبراه جنوب تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره این اتفاق بیفته.
7: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
6: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه. در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منتقل بکنه کشور عربی. راه ایران فقط اینه، همراه با کمک های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک ها ادامه داره. بدون کمک های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
7: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
6: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلی که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران، روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره. یعنی یک، آتش بس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکانی نبوده. و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
7: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
6: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یا چه تفاهم میشه، یا چه تفاهم باید دوباره اجرا بشه، در چون در چه تفاهم نقشه راهه، این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. ام او یو یا چه تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه، برمیگردن به چه تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
0: گفتگویی بود با امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شد، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی اطلاع داشتند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا

0: بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد او در طول یک ساعت و نیم به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه‌ای که به عنوان بخش اول از گفتگوی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخشهایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه‌ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن میگوید. او تعریف میکند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجمع پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
1: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
0: عباس عراقچی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن چوب و آوار خارج شدند در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجمع پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
1: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
0: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمی‌شد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده‌تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می‌بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده‌ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود، روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد.
2: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. ولی یه اطلاع خیره کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الغافل نشست شورای عالی دفاع نشن بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنن جلسه جلو افتاده فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام داد چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعلام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی را ترتیب بدن. دستورالعمل‌ها به خلبانان داده میشه. خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن. همه چی تقریبا آماده است. ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
0: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، ردیابی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری

0: و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی میتواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
1: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و یه هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو بناکن. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
0: شناخته عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد می کند.
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
0: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر می برد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم ها، تلفن ها، خودروها، داده ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی میگوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
2: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین‌کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
3: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامه اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تأمین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
4: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین بزان خورشون بیشترین ضربه رو زدن برای محور مواصلاتی از بین بره.
3: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان به استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل گریوه، یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلی است که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
5: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم دو تا پل و هم دو قصبه تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سهل‌تر هم بشه، الان به سختیه ولی بازه.
3: عبدالحمید حمزه پور، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام کرده است که در پی حمله آمریکا به تأسیسات آب شیرین کن بونجی، تأمین آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل مختل شده و ساکنان این روستاها با بیابی مواجه شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که این تأسیسات مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است. فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر، گفته که اصابت پرتابه ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه هایش میگوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانه های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی های دریایی، محل های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران، اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه‌برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار گرفته، پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان، پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. تصاویری از این بیمارستان و تخلیه بیماران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و این صدای یکی از پزشکان بیمارستان بقایی، مرکز تخصصی درمان کودکان سرطان است.
6: بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی ناهنجار، یعنی تقریبا نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشن یا اینا، بیماری خاصن و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور رو ما این توبه داشتیم، هم طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن، شیشه ها و موج انفجارش زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان کلا زدن، طبقات بالا رو زدن، واقعا میگم که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون.
3: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. به گفته معاون وزیر نیروی ایران، در مجموع در پی حملات آمریکا نزدیک به 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده است. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنجها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفتند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: گزارش‌های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران است. عکس‌های متعددی از پلمب چسبانده شده روی این کافه‌های پر رفت و آمد پایتخت منتشر شده و برخی از این کافه‌ها خود از بسته بودن یا پلمب شدن خبر دادند. تا کنون از علت این محدودیت تازه برای کافه‌ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف به ویژه جوانان گزارشی رسمی منتشر نشده، اما عمده گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی را دلیل این اقدام ناگهانی را عنوان کردند. این اول بار نیست که کافه ها پلمب می شود، اما در حالی که ایران درگیر بحران های چند لایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریان است، چرا مقامات دست به چنین اقدامی می زنند؟ ارزیابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه را بشنوید.
8: عادت کافه رفتن در دهه‌های اخیر بین جوونا، بین بچه‌های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب‌ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه‌ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودن به این کافه‌ها رجوع می‌کردند برای اینکه کار کنند، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال میکنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات، که خب حتی این اواخر قهوه‌ای که مثلا چه می‌دونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت‌ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین میومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یک قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه ها اگر که غذا هم نمیخوردن، میرفتن یه دونه قهوه اونجا میخوردن، چه میدونم یه دونه شیرینی میگرفتن، چند نفری با هم تقسیم میکردن برای اینکه همین حد اقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن، واقعا از این اقدام چه قصدی دارن یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه. چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوانای ایران کنن؟
2: صحبت های منصور شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند رو میشنیدید. فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، در نخستین آخر هفته اکران خود بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. این فیلم اقتباس از حماسه باستانی هومر است که علاوه بر بهره گیری از گروهی از ستاره های هالیوود، به دلیل فیلمبرداری کامل با دوربین های آی مکس و برخی حاشیه های مربوط به انتخاب بازیگران، از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به شمار می رود. مهران کریمی گزارش می دهد.
9: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا، سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آی مکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از دو فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می‌کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی، مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین‌المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12800 سالن سینما و 26 هزار پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آی مکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری های فیلم برداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
2: گزارشی بود از مهران کریمی.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده است. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می‌شود که میلیاردها نفر می‌توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین سعد گزارش می‌دهد.
11: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مدار آن، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. و برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان میگویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید در مورد سیارک آپوفیس که قرار شامگاه 13 آوریل 2029 سه سال دیگه بتونن مردمون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشاش کنن. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. برخی رسانه ها از حمله به شیراز در عصر روز دوشنبه خبر دادند. ترامپ متن مسیح علی نژاد درباره یکی از معترضان اعدام شده دی ماه را بازنشر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن سه نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن سه نیروی نظامی و مفقود شدن یک عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. رسانه‌های ایران و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر روز دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. سنتکام، فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، درباره حمله بیانیه‌ای صادر نکرده است. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیرهای هشدار حمله هوایی در این کشور عصر دوشنبه به صدا در آمدند. در همین حال گزارش‌هایی از شنیدن صدای انفجار در شهر صنعتی خمین به اطلاع رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه متن منتشر شده توسط مسیح علی نژاد، کنشگر سیاسی مخالفه حکومت ایران، درباره اعدام یکی از معترضان دی ماه را بازنشر کرد. خانم علی نژاد روز یکشنبه به اعدام عرفان اسفندیاری از جوانان معترض دی ماه 1404 پرداخته و نوشته بود او کسی را نکشته بود، سلاحی هم حمل نمی کرد. جرم او بنا به ادعای جمهوری اسلامی پناه دادن به معترضان در حال فرار از نیروهای امنیتی بود. همین برای فرستادن او به چوبه دار کافی بود. آقای ترامپ این متن را در حساب شبکه اجتماعی خود تروس سوشال بازنشر کرده است. عرفان اسفندیاری یکی از 12 جوان متهم در پرونده میدان علی خانی اصفهان بود که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دیگر متهم این پرونده، در بامداد همان روز اعدام شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد دو دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این دو دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه بازگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیر قابل قبول مسئولیت دیپلماتیک بود است. بارو به عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. شرکت کشتیرانی یونانی دیناکوم تانکرز اعلام کرد دو فروند از نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند. یکی از این دو نفتکش آتش گرفته و سرنشینانش با کمک مقامات عمانی تخلیه شدند. نفتکش دیگر که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت است، برای ارزیابی خسارات وارده لنگر انداخته است. سرنشینان این دو کشتی آسیب ندیدند. هر دو نفتکش در حال عبور از کریدور جنوبی هرمز بودند که توسط ایالات متحده و عمان تسهیل شده است. روز دوشنبه سپاه پاسداران اعلام کرده بود که دو نفتکش را که از مسیر جنوبی عبور می‌کردند هدف قرار داده است.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جالب، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشت و حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: بهتر میشه.
1: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنین، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
2: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
3: خیلی
2: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
3: در حال دیگه همه چی لازمه.
2: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
3: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، قاعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
4: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
3: بله در خدمتتون هستیم.
2: 7 و 7 من پریدم تو حرف.
3: بله
2: دوست
3: بله
2: عزیزم
3: میگفتی
2: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان، خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
3: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره. رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
2: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پز انجام شده
3: بود برای خودش.
2: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
5: پروسات بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل، گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
3: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
2: خب بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازیار سلام، آقا درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
6: درود بر شما عزیزان شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
3: بله حتما.
6: آیش ما انگ آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی میبردن، خیلی دیر میومدن، بدهکار میشدن، بعد میومدن بدهکاری هاشون رو صاف میکردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنایی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب میافتادن ترس برشون نمیداشت، نمیدونم عصبی نمیشدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که میخواستن میکردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت میکردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یک شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
2: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام، این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
0: مهدی جان درود و مخمت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاشو عوض کرد یا نه، تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگن.
3: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
0: حالا اونم چک من دارم، میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه و من اصلا جواب
2: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیف تر،
3: این کره شمالی هم بگی دیگه سیف، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
0: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که با عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم مرینا هم گرم که یه همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسئول فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناس‌های دیگه ای هم که من تو برنامه مختلف دارم، خود کوروش هم چون برنامه های مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد. این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن، اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشته هم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و یا مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون که هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست برده اما میاد خودشو در مقابل مردم و کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت عشق میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه‌نویی میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من میخواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که تو رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستان میگم یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکی تونه و این دنده‌ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
3: دنده سنگین
0: به خود دنده
2: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست دارم.
0: مهتی تو دنده دادن جلال یکی دو تا گام جلوتر است.
2: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز
0: میخوام. امیدوارم بعد از اینکه که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با همگی من تو من بشیم.
3: حالا برگردیم بحث بازی
2: یکم. یه نکته کوچیک من بگم، کوروش خان بازی ها اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه.
3: همین اتفاقا میخواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانتس خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی. یعنی
2: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسات پاپل میافتم.
3: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هست اینکه الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جایی که حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
2: نمیدونم چرا نیمه دوم کروات رو در میاره، نیمه اول کرواتو میزنه نیمه دوم کروات.
3: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربی ها نیست به نظرم، از نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده اشاره کردیم، دارن تو رده‌های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه مظهر خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری و هر سیستمی که میخواد یاد بگیره میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امثال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی تا به اینجا رسیدن برای صحبت.
2: دقیقاً خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا، و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
6: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه ریزی میکنن. مثال میزنم، بیایم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیای به این پیشینه نگاه کنی، میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. اسپانیا خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم 2-3 سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال این زنن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست سالیانه 2 تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست، من 2-3 بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشترم دنبال استعداد برای باشگاه خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره، ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار 2 تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه‌هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد
3: داشت. بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین، و سومین فینال جام جهانیشو رفت مسی. 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب دومین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن. مسی به نظرم امثال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی‌ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه.

0: 2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتون هم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم. جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت اصلا چند تا بچه همراهم، بعد یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی چند کن. رونالدی رو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما سر تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی، آرژانتین 9 نفره شد چون مسی کمتر میدوید، اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچهای ما رو علاقه من میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصا نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه من بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان است مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی وی آی پی استادیوم آف فیفا یک برنامه برای استفاده از توانایی ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون های خونه‌هامون داشته باشیم.
1: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام
1: باورش نمیشه
0: چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه زمان خوب ریکن

0: برد گلهای دیدار رده بندی جام جهانی، ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر میکنم قشنگ ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکر کنم بسکتبال یا مثلا فوتبال دسته، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 دقیقه 4 تا گل زد، یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ، و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسی دوست نداشت بازی تموم شه.
1: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواین انتخاب کنین کدومه؟
2: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم. کیفیت آرژانتین.
1: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب
3: بازی
1: کنم،
3: بسیار زیبا. خیلی خیلی زیبا، خیلی غافلگیرانه زیبا بود. هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر بشه.
1: من دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود، یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم. آرژانتین کیپ ورد، به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود، ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و
3: بله
1: عاشقانه تر بود.
3: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی، کیپ وردم اومده. اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن، منتها در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن، با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
1: انتخاب خودت چیه جلال؟
3: من شاید یکم عجیب باشه، ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود، به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال، از طریق استفاده از تئوری های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه، و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازی های، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازی های جام.
1: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا.
3: بازیکنی که چشمو گرفت،
1: لحظه یا لحظات خوبی برای ساخت.
3: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکن دنیا میدونم.
1: امیر تو چی؟
0: خدمت شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، یه بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیک هم خیلی خوب بار کرد. بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبوده، مثلا با امثال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
1: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
2: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
3: واقعا که آره، هممون رو، اون که اصلا هممون رو کور کرد واقعا.
1: برای من بازیکنی که لحظات مفرحی منم ساخت شجاع خلیل‌زاده بود. از اون عینکی که زد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
3: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. داره دلیل اشاره می‌کنه به اون آفساید
1: طارمی،
3: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
1: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولش رو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه های جام جهانی، بچه های کافه فردا با جام جهانی، که واقعا در این دوره جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صدا رو شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال، مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون، کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه هم که ملینا و شهرام و پهرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسرو جدی عزیز، میخواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون رو کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
1: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابشو میدیم و اینکه
3: سند داریم.
1: آره سند داریم که اینکه امیر به جاهاش انتقادشو کرد از رامین رضاییان و بقیه بازیکنای تیم ملی و به جاش هم خوبشونو گفت و تعریفشون هم کرد. یه تیکه براتون انتخاب کردیم از صحبت‌های امیر خسروجردی در برنامه 13ام ما که داشتیم بازیکنای تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13ام در اومده.
0: از نظر بخوام به حساب بکنی کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان
1: و بازیکنی که تا دو سه ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
3: دقیقاً
0: به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باش.
3: بله
1: این دیگه با
3: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امیر تعریفم کرده از رامین رضاییان، ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امیر میخوان به این پاسخ بده.
4: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم، چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه، فوتبال ایران شروع بشه، من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم، حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم، ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجردی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم، کلی هم پول گیرم اومده، خدا خیرش بده. اگه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت، من میتونستم با شهربندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
3: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم، یه سری توصیه ازت بگیریم، پولدار شیم.
0: ارادتمندم. من اگه اینفانتینو 64 تایش بکنه جام جهانی رو، من فکر میکنم ایشون میتونه شهرک بخره، منم میام اینجا صحبت میکنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان، خب حالا شما دوستان لود کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید، حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم، اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنیم، یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون، که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم، بقیه رو میسپرم به جلال. ساشا صحب کنی
1: جلال گردن میگیری ساشا
3: بغلی بگی این ساشا صبحانی رو خود بستگان سببی نسبیش هم گردن نمیگیرم من چرا گردن میگیرم.
1: حالا بحث شرط بندی شد، یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک، نمیدونم شاید تو سوشال مدیا دیده باشینش، این رو هر چی شرط بسته برعکس شده. یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت، 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون باخت، 1.5 میلیون دلار روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت، دیگه بگم روی یو اف سی 1.6 میلیون دلار باخت، فرمول 1 $250,000 باخت، $300,000 توی کوپا آمریکا
3: چیزی هم برده اصولا یه کلا
1: بازی دیشب هم باخت.
3: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
0: من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال، چون میدونستم که جلال قشنگ پاس گل منو چیز میکنه، قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی؟ چون مهتی یه تیپی داره هنری، عینک و با اون وجنات، یعنی میبره تو الهیات، اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم.
3: ما استادیومیا با همین.
1: ببین امی، من خواستم از سر تو باز بکنم، این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
3: بله بله،
1: خلاصه اینطوری.
0: من جان یه مهدی و یه جلال هست،
3: خب
0: آدم دیگه اصلا کلن ببین یه ستون درست درمون پشتش داره دیگه.
1: خب بیا
0: البته اینو بهتون بگم، همه چی ختم میشه به تهیه کننده.
1: بله
3: بله خانم مرینا.
1: خب اگه موافقیم بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستان‌ها؟ تلفن داریم. بله بشنویم.
3: تلفن.
5: الو سلام، دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامه‌هاتون خوب بود، حتی یه روزم که نبودین آدم میستون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفشو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باهاش.

0: خب ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم، یه سری درگیری ها در جنوب کشوره، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی ها. یه ور یه سری ها دارن مصاحبه میکنن علیه مثلا قلعه نوعی و تیم ملی، و یه سری هم این ور گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نوعی به هر حال فکر کنم اولین مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی. بشنویم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامه‌شون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدما تیریبون میدن.
2: خب بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابشو داد.
3: و یه چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعدی ها سر کلم و سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچه ما، یعنی من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران و همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چه می‌دونم چند ده روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبتو کنه. دو کسایی که همشون ما و بچه ما هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم.
0: بعد شد که
2: بله. خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجبه اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقا یون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین یا نذارین که هم علی ها
0: علی اینجوری
2: کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجامه،
0: برجام اون اینقدر از این اسم ها هست که یادم، ولی از ورزش سه برنامه تصویر تلویزیونی که بعد از سه پخش شد
2: اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواتیشکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا آقایون در رأس مملکت نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگر منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7-8 پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 پلن داشتیم و یه عده‌ای لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تا تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا. اگر توی آمریکا آمریکایی‌ها به شما امکانات ندادن، به من خدا رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونا انتقاد کنی، یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاهی
4: نداره. اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجع به همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از اینکه به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ هست و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم رود بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی بعدم بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایران و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوششم فوتبال ایرانه. دکتر خوششم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخ خوب باشه امیر جان.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو میکنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم. تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. بله. جالبی اینم جالب بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراش.
2: آره.
0: بران خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کار دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان.
7: اینو خوشش، اولا که دمتون گرم این تیکه رو پخش کردید و محتوا کامل بود. ببین خوشش من یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چی میشم، دیوایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه، ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس محل فارغ، اما با گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید. ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتی آلب سلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده آقا شرمنده مردم میشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدم هایی که اصلا کاملا اون آدم هایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم رو در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدم ها داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین الکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد و آقای خیابانی رو، بروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو، شباب آدم های دیگر رو، و اینکه در نهایت میخوام به شما میگم که امیر قلعه نوعی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادله جلال شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم. این که از اون اول میگفتش نه خوشجدی با امیر قلعه چی کار داریم ما که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سنداش هستش،
0: اسنادش موجوده،
2: اسنادش موجوده. و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از ملینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای مهدی خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه بعد خدافظی میکنیم، وقت زیاد
7: نداره بتونی منو گیر بندازی مهدی.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کافه فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کافه فردای عادی کی برمیگردیم؟
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، بله. و دیگه تخت گاز در خدمتتون هستیم. مواظب خودتون باشید.
2: باشید. یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است، 29 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز و نگاه مطبوعات شاخص کشورهای عرب در مورد تنش آمریکا و ایران. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنتکام درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده است. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین دوشنبه به صدا درآمدند و از شامگاه دوشنبه اردن خبر از رهگیری 3 پرتابه که از سوی ایران پرتاب شده بود داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب این کشور را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگونت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم با میانجیگری آمریکا اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظف هستند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگر هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه متن منتشر شده توسط مسیح علی نژاد درباره اعدام یکی از معترضان دیماه را بازنشر کرد. خانم علی نژاد روز یکشنبه به اعدام عرفان اسفندیاری از جوانان معترض دیماه 1404 پرداخته و نوشته بود او کسی را نکشته بود، سلاحی هم حمل نمی کرد. جرم او بنا به ادعای جمهوری اسلامی پناه دادن به معترضان در حال فرار از نیروهای امنیتی بود. همین برای فرستادن او به چوبه دار کافی بود. آقای ترامپ این متن را در حساب شبکه اجتماعی خود بازنشر کرده است. عرفان اسفندیاری یکی از 12 جوان متهم در پرونده میدان علی خانی اصفهان بود که در جریان اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده در بامداد همان روز اعدام شدند.
0: مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: روز یک شنبه گزارش‌هایی درباره برخی از رسانه‌ها پیرامون طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن ده روزه تنگه هرمز منتشر شده بود. وزارت خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می‌کند. در گفتگویی که با ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم اگر این طرح مورد توافق دو طرف واقع شود چه تفاوتی با تفاهم‌نامه قبلی خواهد داشت. ابراهیم روشندل:
3: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده و امروز هم دو نفتکش رو زد، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضوع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی عنوان مشاور مشابه خامنه ای اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون بگونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابله به مثل واژه‌ای که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقایسه با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیرساخت‌های این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری‌ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تدارم جنگ رو یا فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست و سپاه. نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توان این رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
0: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
3: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملاً به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات هم 40% هست، چون نشانه‌های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی‌ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل‌ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی رو نشون میده که تقریبا من میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان از سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
0: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
3: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشه دید کاملا. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامهش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو متقاعد بکنه که سناریوی بدتری وجود داره. میشه گفت بدترین سناریو هستش اونم اینه که کنترل مناطق جنوب، نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتاً کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونها حمله کرده که اونها موافقت کنن، بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله‌ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده هست برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل رو وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
0: ما الان شاهد این هستیم که حوثی های یمن با عربستان دچار تنش شدن و حتی اعلام کردن که عربستان سعودی رو میخوان محاصره دریایی کنن در پاسخ به محاصره هوایی که عربستان بر حوثی ها اعمال میکنه. الان به نظر شما این تنش تازه حوثی ها با عربستان چقدر میتونه روی تحولات جاری و جنگ بین ایران و آمریکا تاثیر بذاره؟
3: ببینید، سعودی ها کاملا این رو متوجه شدن که حتی قطری ها که جمهوری اسلامی در گسترده کردن صحنه نبرد از حوزه تنگه هرمز به باب المندب یک سری توانایی هایی داره و حالا به لحاظ کلاسیک شاید بمباران بخشی از مناطق مورد تصرف حوثی ها که کنترل میکنن تنگه باب المندب رو بتونه اثرگذار باشه، ولی در هر صورت جمهوری اسلامی این ظرفیت رو ایجاد کرده، توافق کرده که یک سری مشاوره های نظامی هم در جریان آوردن یک سری مهمان ها از یمن با هواپیماهای ایرانی که یک سری کارشناسان نظامی گفته میشه اونجا مستقر کرده یا مشاوره هایی به اونا داده. در حال حاضر جمهوری اسلامی به ویژه سپاه تلاش میکنه که از اون عنوان اهرم دوم بعد از تنگه هرمز استفاده کنه. بنابراین نگرانی عربستان و سعودی میشه گفت واقع بینانه هست، به دلیل اینکه عربستان و سعودی علیرغم اینکه تنگه هرمز بسته شد یک کانال در واقع صادرات نفت از بندر ینبع رو که در شرق عربستان هست به طول 1200 کیلومتر قبلا رونه گذاری کرده بود، از طریق این بندر میتونه ظرفیت 5 میلیون بشکه در نفت رو برای صادرات برای کشورهای مختلف به ویژه چین پوشش بده. در حال حاضر تمام اینها اگر حوثی ها واقعا بتونن بازوی اجرایی دوم برای جمهوری اسلامی باشند و کنترل این تنگه رو به دست بگیرند، با حملات محدود ولی مؤثر به کشتی های نفتکش طبیعتاً این نگرانی رو افزایش خواهد داد. پس بنابراین این که من در پاسخ سوال شما عرض کردم که کشورهای عربی در حال حاضر که هم تامین منابع انرژیشون وابسته به این دو تنگه هست، اونها هم طبیعتاً در معادلات و مذاکرات جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از طرفینی که باید تضمین هایی به جمهوری اسلامی بدن، ممکنه دست ایران رو و مطالبات ایران رو لیستش رو بلندتر بکنه که از اینها تضمین های بابت محدود کردن و بستن هر نوع روزنه حمله آمریکایی ها و بستن پایگاه های آمریکا در منطقه به دست ایران بده. این دیگه نشون میده که در درون جمهوری اسلامی این فکر استراتژیک در مذاکرات تا چه اندازه منافع بلند مدت رو میبینه و تا چه اندازه روی منافع کوتاه مدت و تاکتیکی داره حرکت میکنه. در هر صورت ظرفیت دیپلماسی قطر برای این پیشنهاد میشه گفت یک نقطه عطف، ولی هنوز راه حل نیست. اکنون میشه گفت بحران وارد مرحله شده که هر دو طرف به دلایل مختلف نیازمند مذاکره هستن، اما اینکه آماده پذیرش هزینه سیاسیش باشن، به نظر من در هر دو طرف ما این تفاوت دیدگاه رو میبینیم، چون قرائتشون تفسیرشون از نتیجه نبرد که پیروزی رو براشون بیاره در ذهن هر دو طرف متفاوته.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن. تشدید تنش میان ایران و آمریکا جهان و به ویژه کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده. تأثیراتی هم از پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی. از این رو این تنش از مهمترین مباحث مطرح شده در مطبوعات منطقه است. ایلیا جزائری در گزارشی نگاه مطبوعات شاخص عربی به تنش میان تهران و واشنگتن را روایت می‌کند.
4: بررسی تنش میان ایران و آمریکا و اظهار نظر درباره آن از مباحث اصلی مطرح در رسانه‌های منطقه است. رسانه‌ها علاوه بر پیگیری اخبار این تنش، مقالات و مصاحبه‌های زیادی برای بررسی روند تنش و تأثیر آن بر منطقه و جهان منتشر می‌کنند. روزنامه عراقی المدا به تأثیر جنگ بر اقتصاد منطقه و پیامدهای آن پرداخته. نویسنده این مقاله ابراز عقیده می کند که دموکراسی تنها مجموعه‌ای از ابزارهای انتخاباتی نیست، بلکه یک پیمان اجتماعی استوار برای اعتماد میان شهروندان و حکومت است، اعتمادی که در سایه بحران‌های اقتصادی تضعیف می شود. از این رو مقاله منتشر شده در روزنامه المدا تشدید بحران‌های اقتصادی در نتیجه جنگ را به زیان دموکراسی در منطقه دانسته است. روزنامه لبنانی النهار در مقاله ای با اشاره به هزینه‌های رو به افزایش جنگ میان ایران و آمریکا و تأکید دو طرف بر ترجیح راه حل دیپلماتیک نوشت: آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که هم ترامپ و هم رژیم ایران برای یافتن یک استراتژی به منظور خروج آبرومندانه از تنش تحت فشار قرار دارند. این مقاله ادامه داده: اگر دور فعلی نبرد، جنگ اراده‌ها برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز قبل از پرداختن به مسئله هسته‌ای باشد که دشوارترین جنبه مذاکره به شمار می‌آید، پس واشنگتن و تهران خود را در یک قدمی بازگشت به یک جنگ تمام عیار می‌بینند. النهار همچنین به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در حملات سپاه پاسداران به اردن اشاره کرد و این حادثه را خطری دانست که می‌تواند به از دست رفتن مهار تنش بیانجامد. اما روزنامه سعودی از شرق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان عراقچی و رمز 110 به این بخش از سخنان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اشاره کرد. سخنانی که در گفتگو با جواد موگویی تهیه کننده و مجری برنامه ماجرای جنگ مطرح شد.
5: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد بچه کار بکن تو جلسات، یعنی اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. کد 110 شد ما این کارا رو میکنیم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم.
4: نویسنده مقاله با اشاره به گفته های عباس عراقچی درباره وجود حفره های امنیتی که به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز اول جنگ انجامید افزود: رژیم حاکم بر ایران یک رژیم فردگرا مبتنی بر کاریزمای یک رهبر واحد نیست که با رفتن او کل ساختار فرو بریزد، بلکه یک رژیم نظامی ایدئولوژیک است که بر مجموعه از باورهای انقلابی بنیادگرایانه آمیخته با شور ملی گرایانه بنا شده است. این مقاله ادامه داده که این ساختار به معنی مقاومت رژیم حاکم بر ایران در برابر انعطاف پذیری و تغییر و عزم راسخ آن برای رسیدن به هدفی است که در ادبیات رهبران رژیم منتشر شده و کاملا شناخته شده است. از شرق الاوسط در این مقاله ابراز عقیده کرده که این وضعیت به معنای اعلام جنگ علیه رژیم حاکم بر ایران نیست، بلکه بنابر عقیده نویسنده میتوان صلح برقرار کرد و تا حدی از شدت بحران کاست و از این فرصت برای تقویت خود استفاده کرد. از شرق الاوسط ادامه داده که تغییر شرایط در حالی صورت میگیرد که تغییر از اعماق مردم ایران ناشی شود، مردمی که سیستم حکومتی خود را در قرن بیستم بیش از یک بار تغییر دادند و برای تغییر رژیم بنیادگرای حاکم فعلی بیش از یک بار تلاش کردند. در پایان این مقاله نوشته شده این مسیر ترجیحی است، اما تاریخ همیشه در مسیرهای ترجیحی حرکت نمی کند. روزنامه البیان امارات هم با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان توهم خاورمیانه را فرسوده کرده است به شعار صدور انقلاب پرداخته که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را سر داد و رهبران پیرو او آن را در پیش گرفتند. این مقاله در این باره نوشته است: صرف نظر از توجیهات ارائه شده برای این پروژه یا اینکه جامعه گسترده‌تر آن را پذیرفت یا رد کرد، نتیجه عملی آن افزایش تنش‌های منطقه‌ای، طولانی شدن بحران‌ها و تضعیف ایده حاکمیت ملی در تعدادی از کشورهای عربی بود. البیان افسوده بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که این پروژه بخش قابل توجهی از شتاب خود را از دست داده است. نفوذ حزب الله چه در داخل لبنان و چه در خارج از کشور تحت فشار تحولات داخلی و منطقه‌ای کاهش یافته است. گروه حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. البیان افسوده که در عراق هم گروه های طرفدار تهران با فشار فزاینده‌ای از سوی دولت و بخش های از مردم مواجه هستند که خواستار نگهداری انحصار سلاح توسط نهادهای رسمی هستند. بنابراین مقاله این روند فقط مربوط به ایران نیست، بلکه نشان دهنده یک تغییر گسترده است. به نظر می رسد کل منطقه عملگراتر شده و کمتر مایل به پرداخت هزینه برای پروژه های ایدئولوژیک بیپایان است.
0: گزارشی بوده از ایلیا جزایری. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و تداوم عبور انرژی از تنگه هرمز، کشورهای منطقه تلاش برای توسعه خطوط لوله، بنادر و کریدورهای جایگزین را شدت بخشیدند. پرسش اصلی این است که آیا این زیرساخت‌ها می‌توانند وابستگی بازار جهانی به این آبراه را کاهش دهند یا تنگه هرمز به دلیل نقش آن در صادرات نفت، گاز طبیعی مایع و جابجایی کالاهای غیر انرژی همچنان گلوگاهی تعیین کننده در تجارت جهانی باقی خواهد ماند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس را جویا شده است.
6: ببینید، تنگه هرمز یک کریدوری نیستش که به این آسونی بشه جایگزینش کرد. میشه بهش کمک کرد، میشه یه مقداری از اون شدت وابستگی که به این نقطه وجود داره کم کرد، ولی میشه صدش رو کرد 95، نمیشه صدش رو کرد 10. به این معنا که شما اگر بخواید خطوط لوله برای جایگزینی تنگه هرمز احداث بکنید، خطوط لوله فقط میتونه نفت رو جابجا بکنه. حتی برای مشتقات نفتی، برای اینکه توی از همون خطوط لوله استفاده بکنن، یک پروسه بسیار طولانی، پیچیده و هم پرهزینه داره که یک خط لوله که ازش نفت خام عبور می‌کرده، و الان بنزین بخواد عبور کنه یا بالعکسش. پس در نتیجه شما نمیتونی واسه همه مشتقات مایع نفت یه خط لوله جداگانه بکشی، اصلا صرفه اقتصادی نداره. و بعد شما نمیتونی همه چیز رو با خط لوله جابجا کنی. باید خط ریلی داشته باشی، زیرساخت جاده‌ای داشته باشی. توی این منطقه بسیار این زیرساخت‌ها ضعیفه. در کشورهای عربی زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی بسیار ضعیف هستش که بخواد رقابتی بکنه با زیرساخت موجود در ساحل خلیج فارس و دریای عمان که داره کار حمل و نقل منطقه را انجام میده. در مجموع میشه که یه مقداری از اون وابستگی مطلق به این نقطه را کم کرد، ولی به هیچ وجه اون اهمیت استراتژیک این منطقه قابل خدشه‌دار شدن نیست. کما اینکه خب الان عربستان سالهای طولانیه که یه خط لوله از شرق به غرب کشیده. خب در طول این محاصره همچنان روزی 7 میلیون بشکه از اونجا داره جابجا میکنه، یا امارات یک خط لوله 1.5 میلیون بشکه‌ای داره که میاد این وره تنگه هرمز نفت رو تو فجیره تحویل میده. متأ هیچ کدوم اینا باعث نشد که اقتصاد جهان نسبت به بسته شدن تنگه هرمز واکنش نشون نده و تحت فشار قرار نگیره.
1: آقای احمدی نیا، به عربستان و امارات اشاره کردید. با توجه به برنامه‌های مفصلی که این کشورها همچنان در دستور کار خودشون قرار دادن برای به اصطلاح جایگزینی مسیرهای تازه که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، محدودیت‌های اصلی اونها از نظر ظرفیت، هزینه و از همه مهمتر امنیت این خطوط لوله چه هست؟
6: ببینید، خطوط لوله همونطور که عرض کردم صرفاً برای جابجایی نفت میتونه استفاده بشه. محصولات پتروشیمی رو چه خواهند کرد؟ محصولات غیر نفتی رو چه خواهند کرد؟ نیازهای کالایی خودشون برای واردات رو چه خواهند کرد؟ آلومینیوم آلیاژی، مواد اولیه، کودهای شیمیایی، اینها چیزهایی نیست که بشه با خط لوله به این آسونی جابجا کرد. مثلا خط لوله برای خیلی‌هاش مطرح نیستش، نمیشه استفاده کرد. از طرف دیگه احداث و نگهداری خط لوله هزینه بسیار بالایی داره. خط لوله نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ تعداد زیاد داره، به خصوص در مسافت‌های طولانی. این ایستگاه‌های پمپاژ نیاز به نگهداری دارن و بعد حفظ امنیتشون اصلا کار آسونی نیست. نمونه این رو ما در خطوط لوله‌ای که عراق رو وصل می‌کرد به ترکیه و سوریه و جاهای دیگه طی 20 سال گذشته دیدیم که صدها بار این جریان نفت به دلیل حملاتی که گروه‌های مختلف بهش کردن قطع شد و دچار مشکل کرد، به خصوص حتی ترکیه رو دچار مشکل جدی کرد توی برهه‌ای برای تأمین نیاز انرژیش. پس اینطور نیستش که صرفاً با چند میلیارد دلار بشه یه خط لوله ایجاد کرد و برای همیشه بی‌نیاز بود. بماند که این خط لوله‌ها قرار نفت رو ببرن به یک بندر دیگه تحویل بدن، قرار نیست که ببرن در مقصد. پس یک هزینه ای اضافه میشه به هزینه حمل و نقل که اون قدرت رقابت نفت خاورمیانه رو ازش میگیره. نفت خاورمیانه همه مزیتش در هزینه پایین تولیده که میتونه سود کلان ایجاد کنه برای کشورهای تولید کننده. حالا اگه بنا باشه که این تولید کننده یک باره 50-60% افزایش هزینه تحویل این نفت رو داشته باشه، خب اون وقت باید بشینه حساب و کتاب خیلی دقیقی بکنه، ببینه که مثلا در طول 30-40 سال چه اندازه این هزینه هایی که داره اضافه میشه براش صرفه اقتصادی خواهد داشت.
1: آقای احمدی نیا، توضیحاتی که دادید به این ترتیب شامل حال ایران هم میشه، یعنی ایران هم برای دور زدن محاصره دریایی که الان باش روبروست یا ممکنه که در آینده بار دیگه با یک محاصره دریایی روبرو بشه، ایران آیا با انتقال خطوط لوله نفتش مثلا به سمت شمال میتونه به اصطلاح این وابستگیش رو به تنگه هرمز کاهش بده؟
6: ببینید، ایران یه مقداری مسئلهش فرق میکنه، به این دلیل که ایران همین الانش همین خطوط لوله رو داره. ایران بزرگترین شبکه گازی منطقه رو فعال داره، نه اینکه نیاز داشته باشه که فعال کنه. بزرگترین، نمیتونم بگم بزرگترین شبکه لوله های نفت، ولی ما 3 خط لوله جنوب به شمال و شرق به غرب داریم در ایران که نفت رو همین الان هم داره جابجا میکنه و اینها ظرفیت این رو دارند که بتونن در بازارهای دیگه کمک کنن به ایران. اما باز ایران هم ظرفیت این که به طور کامل بخواد خودش رو از تنگه هرمز جدا بکنه، از جنوب جدا بکنه، نداره. به همون دلیلی که کشورهای دیگه ندارن، ایران نفتش رو بتونه جابجا کنه، گازش رو بتونه ببره شمال تحویل بده، کالاهایی که وارد میکنه از بنادر جنوبش رو چه خواهد کرد؟ ایران جاده های کافی نداره که بخواد یک بار تمام اون حجم جابجایی کالایی که از بندر عباس و بندر ماهشهر میشده رو بیاره از سیستان و بلوچستان یا مثلا از کردستان بخواد انجام بده. اینها مسائلیه که باعث میشه دست دو طرف بسته باشه در این رابطه که بخوان بگیم تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان رو حذف میکنن از معادلشون.
0: گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 40.

0: قرار گرفته است. مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می شوند اطلاع رسانی نمی کنند. فرشته قاضی گزارش می دهد.
1: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامه اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تأمین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
2: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین بزان خورشون بیشترین ضربه رو زدن برای محورهای مواصلاتی از بین بره.
1: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان به استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل گریوه یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلیس که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشعاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
3: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم 2 تا پل و هم 2 تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سهل‌تر هم بشه الان به سختیه ولی بازه.
1: عبدالحمید حمزه پور، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام کرده است که در پی حمله آمریکا به تأسیسات آبشیرین کن بونجی، تأمین آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل مختل شده و ساکنان این روستاها با بی‌آبی مواجه شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که این تأسیسات مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است. فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر، گفته که اصابت پرتابه ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه‌هایش میگوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه‌برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار

0: گرفته پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. تصاویری از این بیمارستان و تخلیه بیماران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و این صدای یکی از پزشکان بیمارستان بقایی مرکز تخصصی درمان کودکان سرطان است.
1: بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی نابهنجار، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاصن و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم، هم طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن، شیشه ها و موج انفجارش زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان رو کلا زدن، طبقات بالا رو زدن، واقعا همین بود که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون.
0: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. به گفته معاون وزیر نیروی ایران، در مجموع در پی حملات آمریکا نزدیک به 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده است. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنجها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفته‌اند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. معاون وزارت میراث فرهنگی تأیید کرده است که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران آسیب دیده و هزینه مرمت آنها 10000 میلیارد تومان برآورده می شود. جمشید زند گزارش می دهد.
3: معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهای از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در دو هفته اخیر به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور، تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی‌ها ناامید کننده بوده است. به گفته او یونسکو اعزام کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دوروبی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند گفته است با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعدادی دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند. از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
2: گزارشی بود از جمشید زند.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: گزارش های شماری از کاربران شبکه های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان های صنایعی و ایران شهر تهران است. عکس های متعددی از پلمب چسبانده شده روی این کافه های پر رفت آمد پایتخت منتشر شده و برخی از این کافه ها خود از بسته بودن یا پلمب شدن خبر دادند. تا کنون از علت این محدودیت تازه برای کافه ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف به ویژه جوانان گزارشی رسمی منتشر نشده، اما عمده گزارش های کاربران شبکه های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی را دلیل این اقدام ناگهانی عنوان کردند. این بار اول نیست که کافه ها پلمب می شود، اما در حالی که ایران درگیر بحران‌های چند لایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریان است، چرا مقامات دست به چنین اقدامی می‌زنند؟ ارزیابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند در این زمینه را بشنوید.
5: عادت کافه رفتن در دهه‌های اخیر بین جوونا، بین بچه‌های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب‌ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه‌ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و تعداد خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودند به این کافه‌ها رجوع می‌کردند برای اینکه کار کنند، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال می‌کنند. میکنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات که خب حتی این اواخر قهوه‌ای که مثلا چه می‌دونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت‌ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین میومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یک قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی‌ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه‌ها اگر که غذا هم نمی‌خوردن می‌رفتن یه دونه قهوه اونجا می‌خوردن، چه می‌دونم یه دونه شیرینی می‌گرفتن چند نفری با هم تقسیم می‌کردن برای اینکه همین حداقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم اندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن، واقعا از این اقدام چه قصدی دارن یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن، دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه. چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوانای ایران کنن؟
2: صحبت های منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند را میشنیدید.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: زنان ورزشکار هنوز با تناقضی آشکار روبرو هستند. سهمشان از پوشش رسانه‌ای اندک است، اما همان حضور محدود نیز گاه با زاویه‌های نامناسب دوربین و تمرکز بر بدنشان همراه می‌شود. اکنون اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا با مشارکت قهرمانان زن دستورالعملی برای تغییر این شیوه تصویربرداری منتشر کرده است. این راهنما تنها درباره آداب پخش تلویزیونی نیست، پاسخی است به آزارهای آنلاین، اضطراب هنگام مسابقه و آسیب‌های روانی ناشی از بازنشر تصاویر تحقیرآمیز. رویا کریمی مجد در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
7: یک پرش بلند، اوج گرفتن در هوا و فرود بر روی تشک. برای ورزشکار رشته دو و میدانی این چند ثانیه حاصل سالها تمرین، انضباط و تحمل فشار است. اما برای یک دوربین تلویزیونی تنها گاهی فرصتی است برای ثبت نمایی نزدیک از بدن زن ورزشکار. نمایی که ممکن است بارها با حرکت آهسته باز پخش شود، از برنامه جدا شود و بعد سر از شبکه‌های اجتماعی و ویدئوهای آزاردهنده درآورد. حالا دو نهاد مهم ورزشی و رسانه‌ای اروپا می‌خواهند این نگاه را تغییر دهند. اتحادیه دو و میدانی اروپا با همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا موسوم به EBU دستورالعمل تازه‌ای برای پوشش تصویری رقابت‌های زنان منتشر کردند. دستورالعملی که از تصویربرداران و کارگردانان تلویزیونی می‌خواهد زنان ورزشکار را نه به عنوان بدن‌هایی برای نمایش، بلکه به عنوان قهرمانانی حرفه‌ای به تصویر بکشند. این راهنما بر سه مشکل مشخص دست می‌گذارد: نماهای نزدیک و طولانی از بخش‌هایی از بدن ورزشکاران، قرار گرفتن دوربین در زاویه‌های پایین به ویژه هنگام پرش ارتفاع و پرش با نیزه، و پخش مکرر تصاویر آهسته‌ای که هیچ ارزش فنی یا روایی ندارند و تنها بدن ورزشکار را نمایش می‌دهند. گلن کلین، مدیر اجرایی بخش ورزش اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا، می‌گوید جنسی سازی زنان از طریق انتخاب زاویه دوربین و تدوین تصاویر همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در پوشش تلویزیونی مسابقات است. به گفته او، تمرکز طولانی بر بدن، استفاده از زاویه‌های خاص و بازپخش‌های آهسته بدون هدف ورزشی در بسیاری از پخش‌های دو و میدانی زنان دیده می‌شود. تفاوت دستورالعمل تازه با بسیاری از توصیه‌های قبلی این است که خود زنان ورزشکار در تدوین آن مشارکت داشتند. از جمله ایوانا اشپانوویچ، قهرمان سربستانی پرش طول، بلانکا بلاشیچ، قهرمان پرش ارتفاع، و هالی برادشا، دارنده مدال برنز المپیک در پرش با نیزه. هالی برادشا میگوید بارها تصاویر آهسته و نامناسب از خود و همکارانش را در فضای مجازی دیده و به دنبال انتشار این تصاویر پیام‌های آزاردهنده دریافت کرده. او میگوید تاثیر دوربین‌ها گاهی چنان شدید است که ورزشکار هنگام مسابقه به جای تمرکز بر عملکرد خود، نگران محل دوربین و تصویری است که از بدنش ثبت خواهد شد. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که زنان همچنان سهم بسیار کمتری از پوشش ورزشی دارند. در استرالیا ورزش زنان تنها 15-20% کل اخبار ورزشی را تشکیل می‌دهد و در برابر هر مطلب درباره ورزش زنان، به طور میانگین بیش از 5 مطلب درباره ورزش مردان منتشر می‌شود. بنابراین زنان ورزشکار با تناقضی دوگانه روبرو هستند. کمتر دیده می شوند، اما هنگامی که دیده می شوند، احتمال دارد توانایی ورزشی آنان در حاشیه و بدنشان در مرکز تصویر قرار بگیرد. کمیته بین‌المللی المپیک نیز پیشتر به تصویربرداران توصیه کرده بود از تمرکز دوربین بر بخش‌های خصوصی بدن ورزشکاران، به ویژه در مسابقات ژیمناستیک، والیبال ساحلی و اسکیت نمایشی، خودداری کنند. با این حال دستورالعمل اروپایی جزئی‌تر و دقیق‌تر است و پیشنهادهای جایگزین هم ارائه می‌کند: استفاده از نماهای باز برای نمایش کامل حرکت، تصاویر هوایی و گرافیک‌هایی که به مخاطب توضیح می‌دهند یک پرش یا پرتاب چگونه اجرا شده است. هدف حذف زیبایی از تصویر ورزشی نیست، بلکه هدف تغییر تعریف زیبایی است، از تمرکز بر ظاهر بدن به نمایش قدرت، سرعت، مهارت، تکنیک و اراده ورزشکار. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا به همراه شبکه جهانی BBC 57 کشور را پوشش می‌دهند و برنامه‌هایشان به بیش از 1 میلیارد مخاطب می‌رسد. راهنمایی تازه می‌تواند از مسابقات قهرمانی دو و میدانی اروپا که ماه آینده در شهر بیرمنگام آغاز می‌شود، به اجرا گذاشته شود. برای آغاز تغییر دادن نگاه جامعه به ورزش زنان، کار زیادی لازم نیست که انجام دهیم. کافی است فقط بر جای نصب یک دوربین، زمان قطع کردن یک نما و تصمیم کارگردان برای بازپخش یا حذف چند ثانیه تصویر تمرکز کنیم. اما پشت این انتخاب‌های ظاهراً کوچک، پرسشی بزرگتر قرار دارد. وقتی یک زن وارد میدان مسابقه می‌شود، دوربین در او به دنبال چیست؟ بدنی برای تماشا یا ورزشکاری که باید توانایی‌اش به تصویر کشیده شود؟
2: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، در نخستین آخر هفته اکران خود بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. این فیلم اقتباس از حماسه باستانی هومر است که علاوه بر بهره گیری از گروهی از ستاره های هالیوود، به دلیل فیلمبرداری کامل با دوربین های آی مکس و برخی حاشیه های مربوط به انتخاب بازیگران، از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به شمار می رود. مهران کریمی گزارش می دهد.
8: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش‌ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی‌های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش‌های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب‌ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آیمکس فیلمبرداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلمبرداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیمکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از 2 فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آیمکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری‌های فیلمبرداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
2: گزارشی بود از مهران کریمی در مورد فیلم اودیسه، تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو می‌شنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. رسانه ها از حمله به شیراز و چند شهر دیگر در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت ایران دور جدیدی از حملات علیه ایران را به دستور دونالد ترامپ آغاز کرده است. سنکام افزوده است که این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی نظامی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دقایق پیش صدای چند انفجار از حوالی سیریک در شرق استان هرمزگان شنیده شد. همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنکام آن زمان درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده بود. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین روز دوشنبه به صدا در آمدند و اردن شامگاه دوشنبه خبر داد که 3 پهپاد را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب لبنان را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظفند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و از زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگری هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازجویی و بازداشت شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه برگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیرقابل قبول مسئولیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. و یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام داینا کام تانکرز اطلاع داد که 2 فروند نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز، آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از هنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی میتواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد؟ آیا کانال های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید، این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید، در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریان‌های تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدمات رو که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، این کار 20 سال.
0: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دیدید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم، در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آب‌های گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی، به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به هر حال دنیایی هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
0: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
0: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
0: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید، تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه‌های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
0: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهای هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
0: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت رو تو دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یک قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
0: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت ابراهیم. بگیره.
1: بله.
0: اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
2: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتن. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و به هر حال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه‌ای ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون، و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ، و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
0: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در اصل تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
2: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردن در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
0: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
2: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره‌ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
0: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چه اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت می‌کردن در این لحظه

خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60%شون رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم ازت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همون جوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودم، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی‌ها رو میتونن تهدید کنن، نمیکنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا اینکه آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد من به نقطه آخرم برسم اینجا، که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون چی میگن

0: این
1: پاشنه آشیل.
0: پاشنه آشیل، بله اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن. یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو،
1: قایقای
0: و بالیستیک های و این قایقای تندرو و این موشک های بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن. یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه. یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی، ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد. 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه، ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه، و باید نگاه کنید تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه، بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
1: یا باید بجنگه،
0: کل رابطهش، یا باید بجنگه.
1: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم
0: هیچ راه وسط نیست
1: بپرسم.
0: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
1: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
2: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد. حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست. ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
1: یعنی کشورهایی مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
2: من فکر میکنم حتی برای کشورهایی مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره. یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از برحال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز اگر باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیمبند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
1: آقای تاجبخش شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه؟ حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
0: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگیم تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
1: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
0: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف
1: به البته خب این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
0: اون یه چیز بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاستمداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاستمدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این به این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبتایی که توی مثل کاخ سفید، که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست، تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبتهای الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیباف. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخوان کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره.
1: من فکر میکنم آقای سلطور در شاکله کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنیم از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید، ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر عرض بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستند. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد، که خب از دیدگاه من، حالا تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده، آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکمتر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس، آقای سلطوس، بین کلامتون اشاره کردن 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر می‌کنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. در حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بی‌کفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیشو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده. و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر رو قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزایر به کشورهای عرب مجدداً بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکا است در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن به جز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در دو دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوسم داشته باشم.
0: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبتم امروز گفتم توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن. و فکر میکنم اونا این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم شما آقای سلطوس. از شما هم بشنویم شما تا چند اندازه فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره، آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
2: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملا حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا آبراهی که بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
2: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطوس استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. رسانه ها از حمله به شیراز و چند شهر دیگر در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت ایران دور جدیدی از حملات علیه ایران را به دستور دونالد ترامپ آغاز کرده است. سنکام افزوده است که این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی نظامی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دقایق پیش صدای چند انفجار از حوالی سیریک در شرق استان هرمزگان شنیده شد. همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنکام آن زمان درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده بود. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین روز دوشنبه به صدا درآمدند و اردن شامگاه دوشنبه خبر داد که 3 پهپاد را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب لبنان را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظفند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و از زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگری هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازجویی و بازداشت شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه برگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیرقابل قبول مسئولیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. و یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام داینا کام تانکرز اطلاع داد که 2 فروند نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. رسانه ها از حمله به شیراز و چند شهر دیگر در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت ایران دور جدیدی از حملات علیه ایران را به دستور دونالد ترامپ آغاز کرده است. سنکام افزوده است که این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی نظامی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دقایق پیش صدای چند انفجار از حوالی سیریک در شرق استان هرمزگان شنیده شد. همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنکام آن زمان درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده بود. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین روز دوشنبه به صدا در آمدند و اردن شامگاه دوشنبه خبر داد که 3 پهپاد را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب لبنان را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظفند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و از زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگری هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازجویی و بازداشت شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه برگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیرقابل قبول مسئولیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. و یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام داینا کام تانکرز اطلاع داد که 2 فروند نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: سلامی گرم به همه شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری شده همراهی خواهم کرد. ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به موازه یکدیگر. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش همچنان از راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل تنش‌ها با ایران استقبال می‌کند، اما دیپلماسی در شرایط فعلی تا چه حد ممکن است و کارآمدی دارد؟ همه اینها و بیشتر در همین ایستگاه 19.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگی. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در حال انجام است از بین بردن فرصت‌ها برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور ادامه دارد. حملات ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های آمریکا را در این کشورها هدف قرار می‌دهد. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
2: برای دهمین روز پیاپی حملات شدید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استان‌های جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی‌های مشخص است و در حال تکمیل آن است.
3: We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it.
2: رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از سنگ هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین میگوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندر عباس و سیستان و بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کرده اند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سه میهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام‌های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارات سنگین وارد کرده است.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. در حالی که درگیری نظامی ایران و آمریکا در داخل خاک ایران و همچنین بسیاری از کشورهای منطقه در جریان است و هر شب بر شدت حملات ایالات متحده افزوده می شود، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران از باز بودن در دیپلماسی سخن می گوید. مارکو روبیو پیش از سفرش به فیلیپین این اظهارات را مطرح کرد و شرط آمریکا برای تلاش دیپلماتیک را اینگونه توصیف کرد: نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. در تهران هم صحبت از دیپلماسی در روز دوشنبه مطرح شد و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با تایید گزارش‌ها گفت برخی میانجیگران میان ایران و آمریکا پیشنهاداتی را مطرح کردند. البته بقایی به جزئیات این پیشنهادات اشاره‌ای نکرد. در همین روز وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم راهی پاکستان شد تا با مقامات آن کشور دیدار کند. وزیری که نقشی فعالانه در جریان مذاکرات منتهی به توافق اولیه ایران و آمریکا ایفا کرد. اما آیا دیپلماسی شانسی برای شکل گیری و موفقیت دارد؟ بشنویم از امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
4: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارس و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساساً دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی یادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگی هرمز بوده. تنگی هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اجازه اینو بگم که به نظر من علارغم اینکه حمله پهپادی ایران در حدود مثلا 2 هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران، پادشاهی عمان، حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره تا اتفاق بیفته.
0: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
4: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه. در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منتقل کل کشورهای عربی راه ایران فقط اینه، همراه با کمک‌های، من تو برنامه شما گفته بودم، کمک‌های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک‌ها ادامه داره. بدون کمک‌های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت‌آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ. ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
0: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
4: اتفاقا خیلی سوال خوبه مرسی. دقیقا به همین دلیلی که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران، روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره. یعنی یک، آتش بس یا دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکانی نبوده و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
0: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی‌ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
4: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یارش تفاهم میشه. یارش تفاهم باید دوباره اجرا بشه در، چون در یارش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یارش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. بعد میگردن به یارش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
0: از امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میشنیدیم.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته شده و تخریب شدند. حمله به شبکه برق هم از جمله حملاتی بوده که به زیرساخت‌های انرژی صورت گرفته. مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به تأسیسات و مناطقی که آمریکا انجام می‌دهد اطلاع رسانی نمی‌کنند. فرشته قاضی از رادیو فردا.
6: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و همچنین تأسیسات آبشیرین کن هدف قرار گرفته و تخریب شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره همه تأسیسات و مناطقی که هدف حملات آمریکا قرار گرفته می‌شوند، اطلاع رسانی نمی‌کنند. در برخی موارد، خبر حملات و انفجارها در یک شهر منتشر می‌شود، اما پیگیری خبر جزئیاتی از مکان مورد حمله به دست نمی‌دهد. درباره اماکنی که نماد یک شهر یا مرتبط با زندگی مردم هستند، اما اطلاع رسانی ها دقیق تر است. به عنوان نمونه، برج مراقبت دریایی چابهار در نزدیکی اسکله کلانتری که از زمان شروع دوباره جنگ آمریکا و ایران بعد از تفاهم نامی اسلام آباد 3 بار هدف حمله قرار گرفت و فرو ریخت. تصاویری از تخریب کامل این برج منتشر شده است. برجی که با عنوان مرکز کنترل ترافیک و تامین امنیت تردد اسکله کلانتری چابهار ساخته شد و در سال 1401 عنوان برترین سازه بتونی ایران را دریافت کرد. کرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چند نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان طی حملات هوایی آمریکا در روزهای اخیر تخریب شدند.
7: سر پل کوهستان هستیم، تو محور بندر عباس لارستان مورد ثابت قرار گرفت. بیشترین بزان خودشون بیشترین ضربه رو زدن برای محور مواصلاتی از بین بره.
6: پل کهورستان روی رودخانه شور، بخشی از مسیر اصلی اتصال استان هرمزگان به استان فارس، اصفهان، یزد و تهران محسوب می‌شد و بخشی از کریدور حمل و نقل کالا میان بنادر جنوبی و مناطق مرکزی ایران به شمار می‌رفت. این پل در حملات آمریکا تخریب شد. پل یریوه، یکی از پل‌های مهم محور بندر عباس، بندر خمر، لار، دیگر پلی است که در حملات اخیر آمریکا بمباران شد. تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از گستردگی تخریب پل محور بندر عباس حاجی آباد است. استانداری هرمزگان اعلام کرده که 6 پل مورد حمله قرار گرفته است. ایستگاه انشعاب راه آهن بندر عباس یکی دیگر از اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. فرزان صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در هرمزگان:
8: مسیری که از سیرجان به بندر عباس وارد میشیم، هم دو تا پل و هم دو قصبه تونلمون مورد آسیب جدی قرار گرفته بود. تونل ها خوشبختانه در کمترین زمان ممکن با تمام صعوبتی که وجود داشت و گرمای هوا، عزیزان سازمان حمل و نقل جاده ای و راهداری تلاش خودشون کردن، تونل ها باز شده. پل ها البته زمان بره به جهت اینکه این پل ها پل هایی هست که عرشه طولانی داره و در روی بستر رودخانه شوره، اما اون هم مسیری که پشتیبان هست داره اقداماتش انجام میشه که البته سهل‌تر هم بشه، الان به سختیه ولی بازه.
6: عبدالحمید حمزه پور، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام کرده است که در پی حمله آمریکا به تأسیسات آب شیرین کن بونجی، تأمین آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل مختل شده و ساکنان این روستاها با بی‌آبی مواجه شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که این تأسیسات مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است. فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اهداف حملات آمریکا در روزهای اخیر بود. سلمان کدخدا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایران شهر، گفته که اصابت پرتابه ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه منجر به کشته شدن یکی از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه‌هایش میگوید که حملاتش مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهباد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام در بیانیه‌هایش اشاره‌ای به هدف قرار دادن پل‌ها و فرودگاه‌ها نکرده. با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ارتش ایالات متحده چندین پل در ایران را هدف قرار داد تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. در روزهای نخست دور تازه حملات آمریکا به ایران، اما حمله به پل ریلی آقتکه‌خان در استان گلستان در شمال ایران توجه‌ها را به یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران جلب کرد. نخستین حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، مسیری که از مرز اینچه‌برون ایران را به شبکه ریلی آسیای مرکزی روسیه و چین متصل می‌کند. 100 کیلومتر آن طرف‌تر در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نقاطی که هدف حملات اخیر آمریکا قرار گرفته، پادگان نیروی زمینی بنپور در ایران شهر است. نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرده که در حمله ارتش آمریکا به این پادگان با شلیک 13 موشک به آسایشگاه و محل اسکان کارکنان، 7 نفر از کارکنان پایور و سربازان وظیفه کشته شدند. و در استان خوزستان، پس از حملات آمریکا و انفجارهای پیاپی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، پرسنل بیمارستان بیماران و همراهان آنها را از این مرکز درمانی خارج کردند. تصاویری از این بیمارستان و تخلیه بیماران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و این صدای یکی از پزشکان بیمارستان بقایی، مرکز تخصصی درمان کودکان سرطان است.
9: بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی ناهنجار، یعنی تقریبا نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشن یا اینا، بیماری خاصن و اینجا هم و متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم، هم طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن، شیشه ها و موج انفجارش زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان رو کلا زدن، طبقات بالا رو زدن. واقعا میبود که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون.
6: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا با تعدادی پرتابه در بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین در شادگان استان خوزستان حمله کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از بررسی این خبر و آسیب‌های ناشی از حمله هوایی به آن خبر داده است. از خسارت‌ها و آسیب‌ها به این نیروگاه گزارشی منتشر نشده. اما در دور تازه حملات آمریکا به ایران، شبکه برق هم هدف حملات به زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته. مقام‌های ایران از آسیب دیدن به بیش از 2000 نقطه در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق خبر دادند. به گفته معاون وزیر نیروی ایران، در مجموع در پی حملات آمریکا نزدیک به 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده است. در حملات روزهای اخیر هم خسارت قابل توجهی به خطوط، پست‌ها، ترانسفورماتورها و بخشی از تأسیسات تولید برق وارد شده است. در برخی مناطق جنوب و جزایر ایران اختلال و خسارت در شبکه برق گزارش شده است. از لنجه‌ها و قایق‌های صیادان شهرهای ساحلی ایران هم که در حملات آمریکا آسیب دیده یا از بین رفتند، آماری منتشر نشده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده که به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است و تأکید کرده که چنین حملاتی غیرقابل قبول است.
0: در دور جدید حملات آمریکا به ایران، شماری از پل‌ها، تونل‌ها و شریان‌های ارتباطی و همچنین تأسیسات آب شیرین کن و برق هدف قرار گرفته و تخریب شدند. از فرشته قاضی می شنیدیم. و اما 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی اطلاع داشتند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاردن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی تلاش کرده به این پرسش پاسخ بده.
10: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه ای سخن میگوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان میداد او در طول 1.5 ساعت به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگویی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخش‌هایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه‌ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن می‌گوید. او تعریف می‌کند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه‌ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
11: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست که یهو اونجا حمله شد بهش.
10: عباس عراقچی از 3 انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آبار خارج شدند، در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجمع پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه‌ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
11: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
10: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمی‌شد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده‌تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می‌بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده‌ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
12: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع

0: تقریبا آماده است، ولی باز ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
1: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، رادیویی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی می‌تواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
2: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
1: شناخت عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
1: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک‌ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم‌ها، تلفن‌ها، خودروها، داده‌ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی می‌گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
3: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده. از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم. خلیل الحیه که در سالهای اخیر یکی از مهمترین چهره های تصمیم گیرنده در حماس و مسئول اصلی پرونده مذاکرات آتش بس غزه بود، به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه افراطی فلسطینی انتخاب شده است. او که چندین تن از بستگانش را در حملات اسرائیل از دست داده، سال گذشته از حمله اسرائیل در دوحه

0: سالم به در برد. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
1: خلیل الحیه که از حمله اسرائیل به قطر در سپتامبر سال گذشته جان سالم به در برد، روز دوشنبه به عنوان رهبر این گروه افراطی فلسطینی که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، منصوب شد. آقای الحیه به داشتن روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد. حیه که یک پسرش را در جنگ غزه و دو پسرش را در جنگ‌های قبلی از دست داد، به همراه دیگر رهبران حماس در دوحه مستقر بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل الحیه با کشته شدن دیگر مقامات ارشد حماس در حملات اسرائیل، از جمله اسماعیل هنیه در سفر به ایران و یحیی سنوار در نوار غزه، نفوذ فزاینده‌ای در این گروه پیدا کرده است. حیه در طول جنگ غزه که با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و حملات گسترده اسرائیل را در پی داشت، در مذاکرات آتش‌بس حضور داشته است. او در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل شرکت کرد که به آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده در اکتبر 2025 منجر شد و درگیری‌های عمده در نوار غزه را متوقف کرد. اگرچه اسرائیل به حملات خود به گروه افراطی حماس و سایر شبه نظامیانی که به گفته این کشور تهدیدی قریب الوقوع هستند ادامه داده است. حیه که از زمان کشته شدن هنیه توسط اسرائیل در تهران در ژوئیه 2024 به طور گسترده به عنوان تاثیرگذارترین چهره این گروه در خارج از کشور دیده می شد، بخشی از یک شورای رهبری 5 نفره مستقر در قطر است که از زمان کشته شدن یحیی سنوار، مغز متفکر حملات اکتبر 2023، رهبری حماس را بر عهده داشته است. حیه که خود اهل نوار غزه است، عضو با سابقه این گروه اسلامگرای افراطی است. او از نزدیک در تلاش‌های این گروه برای میانجیگری چندین آتش‌بس با اسرائیل نقش داشته و نقشی کلیدی در پایان دادن به درگیری سال 2014 و همچنین تلاش برای پایان دادن به جنگ فعلی غزه ایفا کرده است. حیه از زمان تأسیس حماس در سال 1987 بخشی از آن بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حماس می نویسد در اوایل دهه 1980 حیه به همراه هنیه و سنوار به اخوان المسلمین، جنبش اسلامگرای سنی که حماس از آن ظهور کرد، پیوست. در غزه او چندین بار توسط اسرائیل بازداشت شد. در سال 2007 میلادی خانه خانوادگی الحیه در محله شجاعیه شهر غزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، حمله‌ای که منجر به کشته شدن چندین نفر از بستگان او شد. یک سال بعد در سال 2008 میلادی پسر الحیه حمزه در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در جنگ سال 2014 بین حماس و اسرائیل، خانه اسامه پسر بزرگ حیه بمباران شد و او، همسر و 3 فرزندشان کشته شدند. حیه چند سال پیش غزه را ترک کرد و به عنوان نماینده حماس در روابط با جهان عرب نقش ایفا کرد و در قطر مستقر شد. او هنیه را در سفر ماه ژوئیه سال 2024 به تهران که طی آن هنیه ترور شد، همراهی کرد. رویترز گزارش می‌دهد که از اون نقش شده که حملات 7 اکتبر به عنوان یک عملیات محدود توسط حماس برای اسیر کردن تعدادی از سربازان برای مبادله با فلسطینی‌های زندانی در نظر گرفته شده بود. حیه گفته است که این حمله موفق شد مسئله فلسطین را دوباره در کانون توجه بین‌المللی قرار دهد. طبق آمار اسرائیل، شبه نظامیان تحت رهبری گروه افراطی حماس حدود 1200 نفر را کشتند و 251 نفر دیگر را ربودند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از آن زمان تا کنون بیش از 67 هزار فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. و ما گزارش های شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران است. عکس‌های متعددی از پلمب چسبانده شده روی این کافه‌های پر رفت و آمد پایتخت منتشر شده و برخی از این کافه‌ها خود از بسته بودن یا پلمب شدن خبر دادند. تا کنون از علت این محدودیت‌های تازه برای کافه‌ها به عنوان یکی از اماکن عمومی مورد علاقه اقشار مختلف به ویژه جوانان گزارشی رسمی منتشر نشده، اما عمده گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی چون حجاب، سد معبر و تداخل صنفی را دلیل این اقدام ناگهانی عنوان کردند. این بار اول نیست که کافه‌ها پلمب می‌شوند، اما در حالی که ایران درگیر بحران‌های چند لایه است و در مناطقی از ایران جنگ در جریان است، چرا مقامات دست به چنین اقدامی می‌زنند؟ ارجابی منصوره شجاعی، پژوهشگر ساکن هلند، در این زمینه را بشنویم.
2: عادت کافه رفتن در دهه‌های اخیر بین جوونا، بین بچه‌های اهل کتاب، با تأسیس اولین کافه کتاب‌ها تو دوران اصلاحات رواج بیشتری پیدا کرد. تعداد این کافه‌ها در از اواسط دهه 90 افزایش پیدا کرد و خیلی از جوونا که در پی پیدا کردن یک شغل بودند به این کافه‌ها رجوع می‌کردند برای اینکه کار کنند، همونطور که در اکثر کشورها دانشجوها چنین کارهایی رو استقبال میکنن و یا کسانی که به هر حال موقعیت استخدام در جایی رو ندارن و حتی کسایی که سرمایه های کم داشتن فوراً تصمیم گرفتن یک کافه توی گوشه از شهر را بندازن، ولی همون موقع متاسفانه تعدادی از اونا رو بستن. اما این فرهنگ و عادت کافه رفتن و کار کردن تو کافه ادامه پیدا کرد، همینطور تو جامعه جلو می اومد. این فرهنگ کافه یه نوع مفر بود، هرچند که با گرون شدن قیمت گذران زندگی و مثلا مخصوصا قهوه به خاطر مسئله واردات که خب حتی این اواخر قهوه‌ای که مثلا چه می‌دونم شما 100 هزار تومان میتونستی در یک کافه بخوری، قیمتش به حدود 300 هزار تومان هم رسیده بود، یعنی هی قیمت‌ها بالا میرفت و تعداد مشتری پایین میومد چون وسع مالی نداشتن برای پرداخت حتی یه قهوه. اما این فرهنگ با اینکه این حالت بود، ولی این فرهنگ واقعا برای تاب‌آوری جوونا تو مقابل سختی ها خیلی کمک بود و تا حدودی هم موجب اشتغال زایی شده بود، مثلا این شغل محترم شده بود. بچه ها اگر که غذا هم نمیخوردن میرفتن یه دونه قهوه اونجا میخوردن، چه میدونم یه دونه شیرینی میگرفتن چند نفری با هم تقسیم میکردن برای اینکه همین حد اقل رو از دست ندن، به ویژه تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن. این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود، این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که میگم موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن، واقعا از این اقدام چه قصدی دارن یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن، دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن، سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه. چه چیزی رو میخوان جایگزین شادی های کوچیک و سالم جوون های ایران کنن؟
0: شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران گزارش‌هایی حاکی از پلمب چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران دادند. از منصوره شجاعی پژوهشگر ساکن هلند در این زمینه می‌شنیدیم. فیلم اودیسه، تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان، در نخستین آخر هفته اکران خود بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. این فیلم اقتباسی از حماسه باستانی هومر، شاعر و داستانسرای یونانی است که علاوه بر بهره‌گیری از گروهی از ستاره‌های هالیوود، به دلیل فیلمبرداری کامل با دوربین‌های آیماکس و برخی حاشیه‌های مربوط به انتخاب بازیگران، از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به شمار می‌ره. بشنویم از مهران کریمی.
3: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا، سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت می‌کند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار می‌رود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت می‌کند که پس از پایان جنگ تروا، سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می‌کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می‌کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش‌ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می‌شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی‌های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش‌های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب‌ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آیماکس فیلمبرداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلمبرداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیماکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از 2 فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می‌کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی، مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین‌المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آی مکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری‌های فیلمبرداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
0: مهران کریمی از فیلم اودیسه، تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان که اقتباسی از حماسه باستانی هومر، شاعر و داستان سرای یونانی است، میگفت. و ما عزیزان، اسپانیا روز یکشنبه موفق شد با نتیجه 1-0 از سد آرژانتین عبور کنه و قهرمان جام جهانی فوتبال 2026 میلادی بشه و بدین ترتیب جام جهانی به ایستگاه پایانیش رسید و حالا بسیاری از تیم‌ها برای حضور و درخشششون در جام جهانی بعدی مشغول سرگرم برنامه ریزی هستند. رقابت‌هایی که در سال 2030 میلادی و در 100مین سالگرد این رویداد در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد. همکارم فرید امین گزارشی داره در این باره.
4: وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه. موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساختها، گردشگری و حتی جایگاه بین المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه های نخست تاریخ جام جهانی، تقریباً تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و سه مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌های درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها بشه پیدا کرد.
0: این هم از گزارش فرید امین در مورد تدارکات برای جام جهانی فوتبال 4 سال دیگه. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های بسیار گوناگون از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، هنری، ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو میتونید در پیام رسان واتساپ به طور رایگان با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 20420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. اگر هم که مایلید میتونید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما 20420-2211-22-112 و 113 تماس بگیرید. البته اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. رسانه ها از حمله به شیراز و چند شهر دیگر در عصر روز دوشنبه خبر دادند. دونالد ترامپ ایران را به پاسخ چند برابر در قبال کشته شدن نیروهای آمریکایی تهدید کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه به وقت ایران دور جدیدی از حملات علیه ایران را به دستور دونالد ترامپ آغاز کرده است. سنکام افزوده است که این حملات برای تضعیف بیشتر توانایی نظامی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، دقایقی پیش صدای چند انفجار از حوالی سیریک در شرق استان هرمزگان شنیده شد. همچنین رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر انجام گرفته است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکز گفت ساعت 19 روز دوشنبه به وقت ایران یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین مورد حمله قرار گرفت که تلفات جانی در پی نداشت. سنکام آن زمان درباره حملات احتمالی بیانیه‌ای صادر نکرده بود. همزمان ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران است. همچنین آژیرهای هشدار حمله هوایی در بحرین روز دوشنبه به صدا در آمدند و اردن شامگاه دوشنبه خبر داد که 3 پهپاد را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به اعلام کشته شدن 3 نیروی نظامی آمریکایی و مفقود شدن 1 نظامی دیگر هشدار داد که ایران برای هر سرباز آمریکایی که کشته شود چندین برابر هزینه خواهد پرداخت. او گفت این دستور به پیت هکست وزیر جنگ آمریکا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و دیگر فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. پنتاگون روز یکشنبه از کشته شدن 3 نیروی نظامی و مفقود شدن 1 عضو دیگر نیروهای مسلح آمریکا خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ارتش لبنان روز دوشنبه عملیات استقرار در 3 روستای جنوب لبنان را آغاز کرده است. این اقدام نخستین آزمایش میدانی از توافق 3 جانبه است که با هدف خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله اجرا می شود. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را نتیجه مذاکرات هفته گذشته هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در روم اعلام کرد. این توافق 3 جانبه عقب نشینی مرحله‌ای ارتش اسرائیل از مواضعش در جنوب لبنان را پیش بینی می‌کند. در مقابل نیروهای مسلح لبنان موظفند کنترل مناطق تخلیه شده را بر عهده بگیرند و پاکسازی این مناطق از سلاح‌ها و از زیرساخت‌های حزب الله را تایید کنند. این طرح آزمایشی قرار است در آینده به مناطق دیگری هم گسترش یابد. حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و هر گونه توافق در لبنان را به مذاکرات میان واشنگتن و تهران مشروط دانسته است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد 2 دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها آزار جسمی دیده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس اعلام کرد این 2 دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازجویی و بازداشت شدند و یکی از آنها مورد آزار جسمی نیز قرار گرفت و سپس توانستند به سفارت فرانسه برگردند. اقدامی که به گفته او نقض بسیار جدی و غیرقابل قبول مصونیت دیپلماتیک بوده است. بارو به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. و یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام داینا کام تانکرز اطلاع داد که 2 فروند نفتکش‌های تحت مدیریت این شرکت روز دوشنبه هنگام عبور از آب‌های ساحلی عمان مورد اصابت پرتابه‌های با منشأ نامعلوم قرار گرفتند.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجازه بده کلامم منقض شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته و حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: میشه. این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنین، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش‌های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری‌های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جوابهای فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخیهای جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود من. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، گعدشونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد. من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم امیر قلعه‌نویی. خیلی دیروز
2: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره رفت و برگشت هم اینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرای.
1: آره از این قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون و فردوسی پور و از اون و خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پز انجام شده
2: بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: پروسات بلند و روی دروازه یه ضربه سر یه موقع و گل، گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
1: خب بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازی‌ها سلام، آقا درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلی سلام، این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهنت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار رو دارم که سالاست هم باش دوستم، همی که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش، بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم واقعا. نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاش عوض کردی تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا ببینیم اونم از نه مثلا یهو میگه من دارم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه من اصلا جام هم
1: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیف تر،
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیف، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که با عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم مرینا هم گرم که یه همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسئله فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناس های دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه های مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد، این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن، و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشته هم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و یا مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون اینکه هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته‌ای واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کنفرانس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سرازی شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست خورده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت عشق میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه‌نویی میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من می‌خواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته‌ای هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که توش رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستان میخوام یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکتونه و این دنده ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
2: دنده سنگین بخوش
1: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست دارم.
6: مهتی تو دنده دادن جلال یکی دوتا گم جلوتر است.
1: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز میخوام.
6: امیدوارم بعد از این که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با همگی من تو من بشیم.
2: حالا برگردیم به بحث بازی کم. حالا
1: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازی ها اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافوئنتس درو کرد جام ها رو. جام ملت ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و
2: همین اتفاقا میخواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافوئنته خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی. یعنی
1: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسات پاپل میافتم.
2: اونم میشه. حالا به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هست اینکه الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جای اینکه حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
1: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواته رو در میاره، نیمه اول کرواتو میزنه نیمه دوم کرواته.
2: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربیا نیست به نظرم، از نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافوئنته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجیب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده‌های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه خودشون مظهر پیشرفتگی هن. و به نظرم هر کشوری و هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امثال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی‌ها تا به اینجا رسیدن برای صحبت.
1: دقیقاً خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا، و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
5: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه‌ریزی میکنن. مثال میزنم، بیایم ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیای به این پیشینه نگاه کنی، میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. اسپانیا خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم دو سه سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رانت و نامه استاندار، امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده، یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران، که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد. وای به حال دیگه زنن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست، سالیانه دو تا تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست. من دو سه بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشتر هم دنبال استعداد برای باشگاه خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره. ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار دو تا تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدن شورای شهر رفتن و وکیل و وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه‌هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد داشت.
2: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین، در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین، و سومین فینال جام جهانیشو رفت مسی. 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب نومین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد و تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن. مسی به نظرم امثال بازیکنای مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی‌ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یه کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
7: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که تیممون رو بردیم به همین کاپا کاتالان بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتون هم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم، جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم و یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدینیو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما سر تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی آرژانتین 9 نفره شد، چون مسی کمتر میدوید. اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچهای ما رو علاقه مند میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصی نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من